0: Blues kontuk?
1: Monografikuk?
0: Bertzinoek?
1: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz?
0: Datozen de ondako kontzertuk?
1: Zelan ez blues eskaldune?
0: Gustako disku?
1: Peizeko launak bisalutako kantak?
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun?
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Bing, ba, boom, boom, bing, bing, bing, bing. Eddie.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guziedi ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metal metalkoja ere entzungai Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, ego Koreako linaltsi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak errealde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Debandaliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen didelarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu, erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantu osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat talde antzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaretxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, segitzea adi emankizun hau.

Ingelesa Amerikar kantaria entzuten ginuen kantu berri honekin, Cap in Hand deitzen zen, eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

얼굴 여운이 몸을 무리한들 합수 청천방저 지방저 월통

너미 또 물물이 한뜰 합수 전방저 지방저 월톡

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Joter namekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram Haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, benen hau zauzut bai ez datzen, zank deitzen dela kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira, Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere, parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela usoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malimanaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gira, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

your heroes.

0: dantza taldea.
1: Dantza,
0: dantza.
2: La patina.
0: Tabukatzeko. Ditxaina.
2: Oxiralea.
0: Zikinoa. Tanokalaiturik gaubelek. Lalun batean.
2: Atera zure erributotxa, zure express erduda.
0: Yeah! Eta ez bazite kilolariak.
1: No problem.
0: Mus txapelketa. Eta horrentzat, kontraira zoa.
2: Txigitzeko besta, disko bolo eta...
0: Igandean, segitzen dugu?
1: Bai!
0: Aminen korrikleta!
1: Zarena, zarelako,
0: danza taldea, utxaranga,
3: toro de fuego,
2: eta digetan!
0: Orduan, zelaren ogoita irutik, ogoita zazkira, zaurte dena, zemurrei! Zera!
4: Surfa, eguzkia, titxasua, artea, musika,

jausten ditugu hotzak uste baino lehen, kantua egunan guztieri Euskal Irratiak entzutan dituzue goizuntan ere bai, esker mina gurekin egonik. Goizberri saioa istantean hasiko dugu. Zailak ogoitabi hingau joan Maialen eta Malen guztien besta, beraz besta onola deitzen diren guztieri. Intza agetarekin.

0: on s'est permis, enfin en tout cas je me suis permis, de, par rapport à la personne concernée, de la suspendre et de l'écarter.
1: Serge Blanco, Miarritzeko auzapeza entzun duzue, ustailaren 15ean izan zen lehen salaketa, Miarritzeko aisialdi zentroko animatzaile baten kontra, eta atzo goizean beste bi animatzaile atxilotu zituen poliziak, aurrak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik. 3-4 urteko 13 aur dira biktimak, gutxienez, momentuz bortxaketa bat da salatua, eta 12 sexu eraso, oraingoak dira erasoak ustailaren 6-tik 17 dira gertatuak. Miarritzeko herriko etxeak harrera psikologikoa martxan ezarri du Mugizko aisialdi zentroko aurrentzat eta familientzat. Bi psikologo ari dira herriko etxean hauek hartatzen eta Baionako ospitaleko espezialistek ere eginen diete harrera. Entzunen ditugu luzeago Serge Blanco eta Brice Morin Miarritzeko auzapezta suanta ondoko berrietan. Itaia Emakumeen antolakunde sozialistak bere aldetik elkarretaratze batera deitzen du arratsuntan 7:00 Miarritzeko herriko etxea itzinean eraso horien salatzeko. Igor Uriarte, Urruñan bizi zen euskal preso ia zendu da 51 urterekin ezpeletan, bizikletan itzuli bat egitera atera zela baieztatu die euskal irratiei haren inguruak, eta oraindik ere heriotzaren arrazoia argitzekoa da. 2019-tik Urruñan bizi zen Igor Uriarte euskal preso ia, espetxetik atera eta bere bikotearekin bertan plantatu ondotik. Sortzez Barrundiakoa, arabarra, baratze zaintza biologikoan ari zen Urruñan, 2013-tik 18 egon zen Frantziako hainbat espetxetan preso, eta kokide izateagatik 6 urteko kondena betetzen ari zen. Frantziako lurraldean egoteko behin betiko debekua ere eman zion epaileak orduan, ondotik kendu ziotena. Frantziako laborantza larrialdirako legeak aitzina egin du bestalde, bere alde bozkatu baitute diputatuek lehenik, senatariek ondotik. Honela, gaiak bazterrak arrotu ditu, batez ere debekatuak ziren pestizidak berriz baimentzen baititu, eta gainera bat gehitu du, bestalde urkudeak eta da legearen beste gai potoloetako bat, laborantza industrialerako biltegi handiak baimentzen baititu. FDSOa sindikatuko idazkari nagusia kontent agertu zaigu, Eric Mazen.
2: Bozkatua izan den guztia FDSEak du gehien bat idatzi. Laborantza nazionala eta departamentalari begira zentzu onean abian da. Otsuari dagokiolarik, urreskasiari eta bar. Aipatzen da azetamipridea, pestizida. Baina behar da arrunt beste manera batez soegin. Laborantza lurren emendapena bada, badira lerro guzti horiek eta konten naiz bozkatua izan baita. Damugarria zait zinez etxaniz, Dufo eta Capdevielle gure diputatuek ezpaitute alde bozkatu. Enetako lege honen kontra bozkatuz gure eskualde eta departamenduaren laborantzaren beraren kontra egitea da. Betarra ba edo hur ekoizleak azetamipridea baliatzen zuten urtean bi aldiz. Alta, orengo insektuen kontra egiteko 12 aldiz pasatu behar izan dute. Eta azetamipridea orengo egunean atzematen dugu sakur eta gatuen lepokoetan. Beraz, jende batzuek besuetan ibiltzen dituzte, potiak ematen dizkete, baina azetamipridez josiak dira.
1: FDSOak ordezkarien ondotik, LB sindikatuko ordezkariak entzunen ditugu ondoko berrietan. Bada Euskal Edabideen taldean sartu da, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Edabideen sareak, Euskal Edabideak elkarteak, 2026-tik 2030 bitarteko norabide estrategiko berriak onartu ditu. Elkarlan editoriala eta baliabideen partekatze indartuko ditu, ekoizpen bateratua garatzeko eta publiko berrietara bereziki gazteen gana heltzeko. Horregatik, Bada Gazte komunikabidea sare sozialetan oinarritua edabideen sarean sartzea onartu dute, haren formatu berritzailei eta gaztengana heltzeko gaitasunari esker. Hortaz hitz egiteko, Ana Sarria Badako kidea gure gomita izanen dago izuntan 8:00 goiti. Kiroletan zesta puntan, udako Zomer Ligaren karietara bigarren master lehiaketaren bigarren finalerdian atzo, Barandika eta Mantzi Sidor nausitu ziren bi mantxetan 15:07 eta 15:09, Sorozabal anaien kontra. Finala bihar izanen da, Barandika eta Mantzi Sidor, Olaran eta Lekerikaren kontra. Eta txirrindularitzan, Frantziako itzak. itzulian atzo, Ebene Polek eraman zuen ordulariaren kontrako etapa, bigarren garaipen eskuratuz, gaur 17. etapa, San Begita Boajon artean izanen da, 164 kilometrokoa. Zazpiterdietan, eginen dugu berrizen nagusia.
3: Sakua?
4: Artu dut.
3: Piknika?
4: Sakuan prest.
3: Eta autoko giltzak?
4: Zein auto, ez dugu autorik behar.
5: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu Iratiko basoa eta Mendietxeak autobusez txik-txakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia eurobat eta 0,50 € ordainduz. Informazio gehiago txik-txak.fr webgunean.
6: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzeslana, Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieux nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
7: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
8: Uriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
9: Euskali jatziak puntu eus. Euskali jatzian webunean.
10: Zazpiak, 8 minutaz pasaturik entzuleak, ongietorri Euskali Irrati eta Euskali Irratiak entzuten dituzue. Egunon guzieri bai. Uztailak 22 gaur, Maialen eta Malen guzien besta, errandugu besta hon, nola deitzen zisten guzier. Eta urte betetzen zuen, urte betetzea baldin bada, zorionak. Zagetak salatu digu ostion, Ana Sagia izanen da gure gomita, badako kidea da, eta bada Euskal Davidak elkartean sartu berri da. Hortaz mintzatuko gira berekin sortziontako gomita izanen dugu. Beste gauza frango ere baditugu aipatzeko, bidagai aldera joanen gira, Maite Barnetxen eriotzaren 40. Urte mugakari. Bidagaiko egiak oratuko baitu, bere alaba. Alaba ospetsua irailaren 6an izanen da hori. Eta joaren gira pausu aldera ere, pausuko bestak baitira, biak hasiko dira, biak eta igande arte. Hango berri hartuko dugu, Aitor Hegazkin antxetako irratiko kideari edo lankideari esker. Beti ere baiguran segituko dugu, han baitira beti hartzen letona eta bere gomita Amaia Mentaberri. Baiguran Irisagitik goiti ari dira baigurara. Hori guztia, besteak beste izanen dugu aipaga igoizuntan entzuleak behatze kartel gehiagin izango gira. Aroari doakionez zerregan, beti gauza bera ari gira erraten behin eta berriz errepikatzen eguzkia nagusi eta beroa izanen da gaurkoan ere protagonista nagusia. Temperatura goizuntan ogoi, meretzi ogoi osketan ditugu kostaldean, doi bat jeskoago mendialdean, amazazpi mezortzi osketan, baina atxaldeuntan berriz ere gora joaren dira, eta zen termometroa ogoi tamairu osketaren oio iten alko da Maulen edo Donibane Garazin. Eta malau arte, leku batzuetan ere, eta kostaldean doi bat gozoago, eta mar inguru izanen dugu Baionaten daian. Iduri zola izanen da ostiral arte. Itxasora joan nahi bali maduzuen, gaur ere koefiziente agastxipiak, berroita bost eta berrogoieko koefizienteak ditugu, eta lehen marea bera goizeko bostontan izan dugu, lehen marea gora amikategitan izanen dugu goizian, bigarren marea bera boster ditan atxaldeuntan, eta bigarren marea gora kasik gauer ditan. Gau erdi izateko bi minutuz kasi zaren dilarik, hori zaren da piko-pikoa, marea goraren piko-pikoa.

0: Euskal Irratiak entzuten dituzue, ongi etorri deneri.
1: Euskal Irratietan Goizbegi.
0: Musikan hasten gira, Kaparrak taldearekin eta Galtzaile kantuarekin.

0: dantza taldea.
1: Dantza,
0: dantza.
2: La patina.
0: Tabukatzeko. Ditxaina.
2: Ostiralea.
0: Zikinoa. Tanokalaiturik gaubelek. Lanun batean.
2: Atera zure erributotxa, zure express eldu da.
0: Yeah! Eta ez bazite kinolariak.
1: No problem.
0: Mus txapelketa. Eta horrentzat, konspairazoa.
2: Txigitzeko besta, disko bolo eta...
0: Igandean,
3: sigitzen dugu?
0: Bai!
3: Aminen korrikleta!
4: Zarena zarelako!
0: Danza taldea!
3: Utsaranga! Toro de fuego!
2: Eta digetan!
3: Orduan, utalaren ogoita irutif, ogoita zazkira, hauzte dena,
0: zurraizera!
5: Maite Barnetxen eriotzaren berrogoigaren urte mugakari bidagaiko erriak, erriko alaba ospetsuari omenaldia eskainiko dio, elduden irailaren seian izanen da hori igandez, Euskararen jalgiarazteko irratian eta telebistan bide egile izanagatik oratuko dute, Maite Barnetxen nortzen azaltzen digu Esteban Bastiager lankideak.
6: Maite Barnetx kazetari eta orkezle aintzindaria izan zen Euskarari lehen aldiz toki iraunkorra emanez irrati eta telebistako uinetan. Mila bederatzerun eta berrogeita batean bidarainen sortua Euskal Herria orai eta gero emankizunaren bidez Euskal Herriko herriak, jendeak, kultura eta hizkuntza etxe askotara eraman zituen urte luzez. Chantal, Maite Barnetxen alabak bere aurtzaroak ondatu digu.
7: Nola anitz mintzo ginen elkar eta nolako gauzak erraiten zituen lanari buruz eta Euskal Herriari buruz eta hari esker ere nik maitatu dut Euskal Herria.
8: Nola sortu zen?
7: Ebe, alor, tiadanik, beba, ebidarraita razen, erran behar da, la... gerla denboran sortu dela eta orduan egoera larrian ziren nera eta txamatxik pobreak erten alda baina namak nahi zuen eta maite zuen eskolara joaitia bizike maite zuen errien txak ziren ere haren alde diadanik oartzen ziren zerbait bazuela eta maite zuen irakurtzen, aita txamatxik erraiten zioten itxu bukatuko zela, hoinbeste irakurtzen, ez dakit zein irakurtzen zen, eta etxen etzen libururik, bo, hotz, eskolakola liburuak seguraski, alde batetik burrasoek hori erraiten zioten, bertze aldetik ebe eskolan euskara debegatua zen, pentsazu, bo, hola handitu da.
6: Kazetari gisa lehenik Radio Kot Bask irratian aritu zen, eta gero FR Iruakiten katean euskarazko lehen telebista saioaren aurpegia bihurtu zen. Chantal bere alabak azaldu digu nola sartu zen kazetaritzan.
7: Ebe gertatu da, bere izena eman duela beste enpresa batean sartzeko idazkari gisa eta enpresa hau zen ORTF delakoa. Hala, milatzen zuten, hasi ziren udan emankizunak irratian zabaltzen, bakarrik udan betruisten zat, biarritzen kokatuak ziren eta geroztik erabaki zuten ere gauza gehiago potolagoa egitea eta bai honan kokatu ziren, baina idazkari bat miatzen zuten amak eman zuen izena, eta hor hartua izan zen eta nun toki tiki tiki bat utzi zuten euskarari emankizun hoietan uste dut egunero 5 minuta eta hasia zen hastean behin ordu laurden bat, eta gero pixkat gehiago. Baina nun ama hortzen bertan, ez zuten ene hor ezagutzen euskalduna zenik eta ala, proposatu zioten, eta hola hasia zuen ebe euskara zabaltzen irrati, frantziako irrati batean.
8: Ze zoin urtetan gira hor?
7: Hor, irurogoita hiruan. Hala. Zenda, anitzek ezagutzen dute, telebista egire gisa, baina asartu da irratian. Eta telebista amar bat urte berantago hasia da.
6: Eta beraz, Maite Barnetxean, eriotzaren berrogeiaren urte mugadela eta Euskararen jalgiarazteko irratian eta telebistan bide egile izanagatik egun berezia antolatua da beraz ireilaren seian.
5: Esker mila, Esteban, basti esetasun horiek emanik.
9: Uarte galaziko besta! Postailaren ongoita mekatik,

0: Gitarren bazkaria Lauantan pilota partida Kuartiaren dantzak Zagio taloak adartzaik ilan Jika Mathieu Zatazte denak Kuarte garaziko Bertetaz
1: Eta uarte garaziko bestetaz gain pausuko bestak, uruñako pausuko bestak ere hasten dira bihar eta igande arte luzatuko dira. Besta komiteak eta saia osatuak elkarlanean egitarau zabal bat prestatua dute. Eta urtero bezala musika, animazioa eta auzo giroa nausituko dira. Aitor Errazkin Basurko, Antxeta Irratiko lankideak bestauen inguruko setasunak bildu dizkigu.
2: Dena prestute pauson eilaren 23an osoko bestei hasiera emateko. Aurten horrekontu apalago batekin antolatu behar izan dituzte, baina hala ere egitarau zabal bat prestatu dute. Saia ostatuak urtero bezala osoko jaietan parte hartze zuzena izaten du eta hainbat ekimen eta jarduera antolatzen ditu. Beinat Elizondo saia ostatuko nagusiarekin hitz egin du.
3: Beraz, Beinat, beste urte batez pausuko bestak ditugu, uztailaren ilaren 23an abiatuko direnak, esango dugu auzoan gitarau bat prestatua dela, auzoko besten arira, eta urtero bezala baitare saian, jarduera eta ekimen batzuk, itzordo batzuk baitare prestatzen dituzutela, ez da?
4: Bai, hori da, bez uztailaren 23tik 26rat izango die, ostegunean hasi, eta ostegunekoa da mus txapelketa, beti bezala, zazpitan hasten dena, bez jendeak behar du edo aintzinetik deitu, ari dira deitzen, edo hemendik zazpik aintzin izenak eman, eta zazpitan hasiko da, hori sartzen da ere festakomite ofizialaren barruan.
3: Eta esango dugu, hor egun berdinean baitare, ikusten dugunez, hor saian baitare, antolatuak dituzutela bestelako hitzordu bat.
4: Hori da, ostiraletik goiti, baina egin behar dut ere, kantauri abez batza ere hariko dela, ostegunakin, Elizan. Ugu badu arra hitzan somait urte gero bez pintxo pote XXL deitzen duguna, deitzen dutena auzo guzian izango da ostiralean eta saian ameketan izango da kiki and red kikets batzu badie neiako eta itxasuko talde bat ez dutena soberaz hau zen, baina egan haute osongi dela. Bez kontzertua izango da, hemen, nahi dutenak afaldu, aintzinetek izena eman, beti bezala. Uztailaren 26an erraten aldugu egun nausia dela edo handiena, begaluzena augen jokoak alde batetik afari errikoa, erri afaria ere karpa azpian pausuko plaza nausian eta hemen jitziak izaten dira arun batakin Oskar Zia Todd Martinez eta Bleuver hogere nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik iganderat eta gero 26a izango da igandea bez eta hor izango da dantza ikusgarria kirolak ere eskual kirolak eta patxi eta kompainia plazan eskolako arrakasta izaten dute urtero eta saian bez apeitifam abeitati goiti kantu bazkaria kusk txarangak edo txarangak dik edo alaiturik kantua faria eta bukatzen da gero saian zazpietan Nat eta Watson oso ezaguna dienak eta haien kontzertuakin horra
3: ikusten dugunez, egitarau zabala dudarik gabe, beti bai alde batetik pausoko besta komiteak antolatzen duen egitaraua eta saia kantolatzen dituen itzorduak bateragarriak dira eta hor egitarau bat osatzen duten denen artean ez da.
4: Hori da, bestak borobiltzen die, hor gehigarriak die, saiakoak eta pausuko plazakoak. Eta horra, gian jendea bilduko da. Saiak bai pausukoak eta bai inguruetako erritakoak.
3: Hori da, beti gogoratzen dugu, hor aukera ezin hobea dela bai pausoko auzo honetara hurbiltzea, bidasoaren bi aldeetako bizilagunak elkartzeko egunea baita, bere momentuan maiatzean bidasoan euskaraz bestanen arira, euskaltzalen topaleku biakatzen baita, eta kasu honetan, bueno, auzoko bestak, auzoak bai indartu behar dira, eta zentzu horretan ba animatuko ditugu baita, gure entzulea, aipatu ditugun itzordu hauetara etortzeko, gogoratuko dugu bai herri afarian edota bazkaltzeko, bueno, izen emaiteak aurretik ematea beti gomendatzen dela. Hori gogoratuko dugu ez da.
4: Hori da, da oso importantea die, auzoko bestako, biltzen dire auzoko jendea, eta bederen bat dute okasionia, edo parada, elkarrekin zonbait ordu pasatzeko.
3: Auzoko bestak bidasoaren bi aldeetako bizilagunak elkartzeko itzordu garrantzitsua da. Uztailaren 26an, bestak borobiltzeko, arratsaldeko ordu bitan, kantu bazkaria antolatu dute, Gusk taldeak animaturik eta arratsaldeko 7etatik aurrera Nat & Watson taldearen kontzertua izanen da.
5: Eskermena, Aitor Errazkin, itzordua hartua biharti goiti eta igande arte pausuko bestak. Zante intzaketari itzamanen diogu eta ondotik zantz, ondotik ez bena sortziontan, gure gomita gaurkoan Ana Sarria izango da. Ana Sarria badako kidea da, langilea da, bada edabideko langilea da, eta berritasuna da bada Euskal Edabideen elkartean sartu dela.

0: Berekilarekin, bere lagunarekin, Amaia Mentabegirekin, bidean dugu. Ez dira inok askorat agibatuak, baina fite agibatuko dira.
1: Euskal Irratietan, Goiz Berri.
0: Zortziak orain Euskal Irratietan berriak, intza agetarekin.

0: Egunon, Miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzaile atxilotu zituzten atzo goizean aurrak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik. Hiru eta lau urteko amairu aur dira biktimak eta hirugarren pertsona bat ere bere postutik kenduzu Serge Blanco auzapezak entzunen dugu berri hauetan. Frantziako laborantza larrialdirako legeak aitzina egin du, haren alde bozkatu dute senatariek ere atzo, debekatuak ziren bi pestizida mota berriz baimenduak dira beraz, FDS-aren erranetan beharrezkoak direnak, ez aldiz ELB sindikatuaren erranetan. Bidarrai komenaldia eginen dio Maite Bagnet herriko alaba ospetsuari irailaren seian, kazetari eta aurkezlea intzindaria izan zen, euskarari irratzi eta telebistan toki iraunkorra ireki zioten lehenetarikoa. Aroa lehen Nikolatz.
1: Aro azken egunetan egiten dugun gauza bera, egunero gauza bera egiten dugu, eta egia da eguzkia izango dela nagusi gaurkoan berriz ere, eta beroa baita ere, temperaturak gora joaren dira, goizuntan fresko aire edo hasteko ez atzo bezain bat, 17-18 hozketan dugu termometroa bereziki mendialdean, 19 goit hozketan kostaldean, baina kasua txalde honetan berriz ere igoko dira temperaturak, 34 hozketara ino doni managerazin eta maulen adibidez 30 hozketan izanen dugu atzo bezala Baionan eta Hendaian. Haserrea, agidura eta ulertezintasuna miagitza.
0: Hori da, aisialdi zentroko bi animatzaile atxilotu zituen atzo goizean poliziak aurrak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik. Hiru eta lau urteko 13 aur dira biktima gutxienez, momentuz bortxaketa bat da salatua eta 12 sexu eraso. Oraingoak dira erasoak, uztailaren 6tik 17ra gertatuak eta hirugarren pertsona bat ere bere postutik kendu zuen Serge Blanco auzapezak joan den astean susmo batzuen ondotik. Momentuz plantan ezarri dutenaren berri eman digu Serge Blanco auzapezak berak.
2: Les premières mesures, ça a été d'abord, bien sûr, de sortir les trois personnes concernées, les trois éducateurs.
0: Lehen neurria pertsona horiek kentzea izan da, bigarrenik aurren harrera emaztek bakarrik egitea.
2: Pour les enfants qui a été uniquement fait par un personnel féminin.
0: Hirugarrenik entzuketa talde bat plantan ezarri dugu herriko etxean, bi psikologo ere badira momentu untan berean, gurasoei arreta eskaintzen dietenak.
2: Qui reçoivent même en ce moment des parents au niveau de notre municipalité.
0: Baionako biktimologia unitatea ere mobilizatu da, beraz saiatu gira, zerbait plantan ezartzen, naiz eta oso zaila den ondorioak zein izan daitezken jakitea, ezpaitak iguzu zen zer gertatzen den.
2: Jurer les impacts, surtout quand on ne sait pas exactement ce qui se passe.
0: Eta Itaia emakumeen antolakunde sozialistak elkarretaratze batera deitzen du arratsuntan berean, 7etan Miarritzeko herriko etxea itzinean eraso horien salatzeko. Igor Uriarte Urruñan bizi zen euskal preso ohia zendu da 51 urterekin ezpeletan, bizikletan itzuli bat egitera atera zela baieztatu die Euskal Irratiaren inguruak eta oraindik ere heriotzaren arrazoia argitzekoa da. 2019tik Urruñan bizi zen Igor Uriarte espetxetik atera eta bere bikotearekin bertan plantatu ondotik. Sortzez Barrundiakoa, arabarra, baratze zaintza biologikoan ari zen Urruñan, 2013tik 2018ra egon zen Frantziako hainbat espetxetan preso etako kide izategatik 6 urteko kondena betetzen. Frantziako lurraldean egoteko behin betiko debekua ere eman zion epaileak ondotik kentzea lortu zuena. David Stevenenen autoa atxeman dute Aturrin, aurtin, 29 urteko normandiarra 2018an desagertu zen eta ez zuten orain arte atxemaitea lortu naiztaren arrebak etengabe galdegin bilaketa lanak ez etetea. Argitu gabeko desagerpena konpontzen dituen Amerikar talde batek proposatu zion familiari ikerketa bere gain hartzea eta atzo berazaren autoa aurkitu zuten Aturrin.

0: litekeena da Stevenen bera ere autobarnean izatea.
1: Frantziako senatariek ere baiezko eman diote laborantzaren larrialdi legeari.
0: Honela, lege honek albideratuko du besteak beste debekatuak ziren bi pestiziden erabilera, azetamiprida eta flupiradifuruna. Gainera, urbiltegi erraldoiak eta otxoen tirokatze ere baimenduko ditu. Aserre, mintzatu da LB sindikatuko Maritxulo Pepe, lege proposamenaren kontra sinatu baitzuten 2 milioi pertsonek. Bestalde, ikuspegi demokratikotik ere gogor gaitzetsi du legebiltzarrean ze maneratan bozkatu duten legea, ezpaitzai eutzi diputatuei eztabaidatzen. LB sindikatuari ere onartezina zaio lehentasuna emaitea, laborantza sail bati jendearen osagarriari baino Maritxulo Pepe.
2: Nola erten alda filigaten rentabilitatea jenden usagarria baino importantago dela. Gukori ez zugu onartzen, badira deia latanoi estudio beden frogatzen dutena produktu horien landerostasuna, eta ordean egun ez da erten al, ez da kitela, ze haidiren, horari dira jenden pozuinatzen nahitara. Beste puntu bat bada uraren ingurian, laborantzaren dako den uraren stokatzea nahi dute doblatu problema da, beren politikan megabazinetan konzentratzen direla, eta ez da egia neguko euriek dut dela betetzen, ari dira ere errekako uretik hartzen eta pompatzen ere nap freatik horietan. Beraz, bihar izanen da eraikin handi bat laborariko puru mugatu baten dako, eta jendia gerlan izanen da uraren ingurian. Badu bai, iru urte laborariak plazarat deusten dituztela beren ahangurak lantzariari buruz, aldaketa klimatikoa pairatzen ditugun problema guziak, ez dira tekstu hortan niune agertzen, alta larrialdi egoera da hainitz laborari hiendako, eta tekstu horrek berrize ez du egiazko errepostuik ekartzen.
0: Legebiltzarraren aitzina milaka lagunek eta ehunka kolektibok protestetan parte hartu dute, laborariek, hiritarrek, medikuek, urkudeatzaileek, aipatu genizuen ere atzo Ipar Euskal Herriko diputatuek kontra bozkatu dutela Etxanizek, Dufok eta Cap de Vielek. Bada Euskal Edabideen taldean sartu da, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Edabideen sareak, Euskal Edabideak elkarteak, 2026-tik 2030 bitarteko norabide estrategiko berriak onartu ditu. Elkarlan editoriala eta baliabideen partekatze indartuko ditu, ekoizpen bateratua garatzeko eta publiko berrietara bereziki gazten gana heltzeko. Horretakatik, Bada Gazte komunikabidea sare sozialetan oinarritua, Edabideen sarean sartzea onartu dute, haren formatu berritzaile lehi eta gaztengana heltzeko gaitasunari esker. Hortaz hitz egiteko Ana Sarria, Badako kidea, gure gomite izanen dago izuntan 8:00 goiti.
1: Eta Maite Barnetxe Herriko Alaba ospetsua omenduko dute Bidagain irailaren 6an.
0: Kazetari eta aurkezlea aitzindaria izan zen Barnetxe, euskarari irrati eta telebistan toki iraunkorra ireki zioten lehenetarikoa. 1941an Bidarrain sortua, Radio Kotobazki irratian hasi zen lanean, eta ondotik France 3 akiten kateko euskarazko lehen telebista emankizunaren aurpegia bilakatu zen. Euskal Herria oraita gero saioaren bidez, Euskal Herriko herriak, jendeak, kultura eta hizkuntza etxe askotara eraman zituen urte luzez, Chantal, Maite Barnetxen alabak azaldu digu, nola sartu zen kazetaritzan.
3: Ebe gertatu da, bere izena eman duela beste enpresa batean sartzeko idazkari gisa, eta enpresa hau zen ORTF delakoa. Hala, milatzen zuten, hasi ziren udan emankizunak irratian zabaltzen, bakarrik udan betruisten zat, biarritzen kokatuak ziren, eta bon, geroztik erabaki zuten ere gauza gehiago potolagoa egitea, eta bai honan kokatu ziren, baina idazkari bat miatzen zuten, amak eman zuen izena, eta hor hartua izan zen. Baina nun ama hor zen bertan, ez zuten ene hor ezagutzen euskalduna zenik, eta ala proposatu zioten, eta hola, hasia zuen, ebe euskara zabaltzen irrati, Frantziako irrati batean.
0: Omenaldi eguna mezarekin hasiko da, ondotik herri bilkura aurreskua, bertsoa kantuak eta beste, eta bazkari bat ere izanen da, bazkarirako izena abuztuaren 23a itzin eman behar da. Kiroletan txirrindularitzan Frantziako itzulian atzo, Ebene Polek eramantzuen ordulariaren kontrako etapa, bigarren garaipena lortuz, gaur 17. etapa, San Begita Boajon artean izanen da, 164 kilometrokoa. Eta zesta puntan, udako zomagligaren karietara, bigarren Masters lehiaketaren bigarren finalerdia jokatu zen atzo, Barandika eta Mantxisidorrek eramantzuten bi mantxetan, 15:07, 15:09, Sorozabala nahien kontra, finala bihar izanen da, Barandika eta Mantxisidor, Olaran eta Lekerikaren kontra. 8:00 eginen dugu berrien laburpena.
4: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
5: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, Komunote Marratxo Pei Basque.fr webgunean.
6: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen behar dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibaz.fr webgunean.
7: Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
8: euskalirratiak.eus euskalirratian webunean.
1: Zazpiak 42 pasaturik entzuleak, ustailako 21 gaur ongietorri goi lotzen baziste, goizberri saioan gira Euskal Irratietan.

Zortziontan gure gomita Ana Sarria izango da, badako langidea, bada komunikazio elkarteko langidea. Eta berritasuna bada Euskal Edabiden elkartean sartuko dela. Jadanik hortan badirilarik kanaldude Euskal Irratia, Kiparaldeko Hitza, Herria. Kazeta ere bai, kazeta.eus, eta bada ere sartzen da beraz. Berekin horta solastuko gira Zortziontan. Mendira ere joanen gira hartzen letonarekin, edo mendian segituko dugu, beki gaiteko baiguran gira, Baxenabarre eta Lapurdi artean beraz. Ideia da bere kidearekin, Amaia Mentaberrirekin, bere komitarekin, bi herriak lotzea, Irisarri eta Luzo, Irisarritik abiatuak, atzo baigura goitiari ziren, ez orain notonto gara helduak. Kusiko gaurkoan, zertan diren. Maite Barnetxe ere aipatuko dugu eta eginen dioten omenaldia Bidagin helduden irailaren seian. Eta kontrapas ikusgarriaren berri ere hartuko dugu, beti antzerkilariekin hariko gira gaur, hor gireno jakin kontrapas kabalkadaren dako, ez dela gehiago lekurik, leku guztiak salduak direla. Baina, baduzule santza gure entzuleak zisterako. Eta guk oraino baditugu leku batzu jokoetan irabazierazteko, bat pakerik goizberri saioan eta beste bi itzalean saioan. Beraz, adi egon gurekin goizuntan eta mentura zuek ere zuen sartzea biltzen alko duzue. Jokoak behatziak amak gutitan izanen ditugu. Gaur berriz ere itzaletik ibili beharko da entzuleak, beroa izanen baitugu nagusi, eguzkia eta beroa, jadanik eguzkiak agerraldia handia egina du, ikusten duzuen bezala. Eta temperaturak goiti joanen dira, kostaldean jadanik goi ogoita bat osketan dugu termometroa, pixka bat freskoago mendialdean, 18-19, hor nunbait, baina atxaldean berriz ere gora joanen dira, 34 osketaraino helduko da termometroa Donibane Garazin eta Maulen adibidez, eta doi bat freskoago kostaldean, baina alare 30 gradu inguru hortan egonen gira ere bai, beraz, bero gaurkoan beti kontseilu bere berak itzalean egon, ez menturaz indar haundirik egin eta hidratatu, ura behar da edan hainitz. Usaian baino gehiago. Itxasora joaiteko gogoa balin baduzu ere jakin koefiziente apalak ditugula gaurkoan, 45 eta 40. Lehen marea bera goizeko bostontan ukan dugula, lehen marea gora 11 goizuntan izanen dugula, bigarren marea bera atxaldeuntan 5 eta bigarren marea bera gau erdia intzintxoan. Gaueko 10 eta 48 zuzen izaiteko.

0: Eta bidea maldimazirezten, deus lagisen alatzeko bideak garbi, ongi biltzen da, doiduia, lekornen hor gure pantailetan agertzen da, de ogoita bi bide hortan, lau minutako autolegoak badirela. Edo usaian, baino lau minutagiago emanen duzuela hortik pasen mazizte, zakik ususen zer baden. Entura zobrak, edo autobat kokatua edo. Hortako zuek ere, zerbait ikusten baduzue bide bazterrean, usai azkampokoa dena, eta zola duda, gure irratian gaude, deitzen gaituzue, 0-5-5-9-5-9, ogoita mar 0-1 telefono zemakira, gukere informazio hori parteka dezagun, beste irratiekin biztan dena, beti plazer egiten du.
1: Euskal irratietan, goiz behi.
0: Eta kantuz hasiko gira do musikan hasiko gira obkierreteko mendira Joan Aintzin proposatzen dizuegu Lainoa taldea entzutea agian bihar itzuliko naiz kantuarekin.

Eta funtsan segidan utzi bako dugu kantu hau, mendira joan behar bai gira, eta egia da, mendian bide luzea ginen dugula gaurkoan, beti hartzen letonarekin, ostio nahi patu bezala, hartzen letona eta bere gomita Amaia Mentaberri, baigurara goitiari dira, eta ez horrein okaskoan atzo ikusi zuten trailari bat, eta gaur zer, entzunen dugu.

0: Ara, iritsi gira.
1: Ez oino, egegelun gira.
0: Eta ni hemen dena are pausatzen jaten hasten.
1: Justo,
0: ez da deus ikusten, eh? Hori da xantza ez, eta horrekoan lagunen izaterako, antenak pare-parean hemen pixka turun dira, ez dira ikusten. Ikusituko azkenean, eh? Korrikalari batzuk, ongira batekin itzeiten ere, janduzu, hau bai egiazkoa.
1: Bai, bai.
0: Ilfrek egiten baititu.
1: Ez, ikusten da, jandu, bai gura entrenatzeko eremu biziki hona zela, eta entrenamendu kajatu bat zuela, eta segitua zela kotx baten gandik. Beraz, nahi dojan, implikazio azkaja duela atrailean, en ustez.
0: Eta hor zen, aipatu, ura bat zuen, gauza importantak janduguna, janari antzio, baina bai, bukaren galdeiterakoan, zirealak, eta puntu importantak, lasterka joiten giraik ere.
1: Bai, metzi berdin, ura eta jatekoa.
0: Ez da horik usitugu, beste trailari batzuk, idurizuten bestek pixkata inago zirela.
1: Bai, ez dakigu bakoizak ze itzuli egin duen gero.
0: Ere,
1: ez dakigu.
0: Aipatzen ginen, bosura saldi luze izan da, zenbaten bora igotzeko?
1: Bi ordu terdik asik.
0: Ez da gaizki?
1: Ez da gaizki, bai, ez dakit.
0: Eta horrein jausteko beste, hainbeste?
1: Posible da, ez dakit. Ez laster eginen dugu pixkat.
0: Ez, kitu ahitut aurreko nahi duniz pixkat lasterka. Jendeak uste edu, hau astero pasten baita ikatian, egizu, astero joaitu izela mendira, ez aste bat ez harin izi bibenguziak eiten, eta nire gozuzak sufritzen du prezeski zure ofizioare hori da, kine lanetan ari behizira. Traila hainitza ipatzen da, erraiten da, erokeria dela, korputzak ere sufritzen dula, ondoriak badirela ere gerorako, edo ez?
1: Beraz, badira, bi gauza. Deia, traila, zentzu batezara, ona da, nahi dogan gure osa gajiaren zat, eta osasunaren zat, behar ezkoa da kirola egitea, eta zentzu batezara, biziki onda traila egitea. Baina gero, gure korputza zaindu behar da, eta errespetatu behar da, eta egia da, argi batzen girelaik distantzia batzuetara, biziki handiak direna, ultra trailak bezala. Hor, bai, hasten gira, gure korputzaren limiteak depasatzen, eta ondorioak izaiten aldira, izan gure artikulazioetan edo ere gure osagarri horoko gean. Baina ez da antzibea gala ere kirola egitea ona dela osasunaren zat.
0: Horrein egin duguna ikotza lasai ez da kirola?
1: Bai. Eta ona da hori egin behar da.
0: Baina hor gutxo sufritzen dute gure artikulazioak ere jausterakoan eta beste hori da. Traila hor ultrakoak erraiten zuna urtan bizpairu egiten ditula. Trail, ultrak, baina gero entrenatzen da. Hor ustirala zen, entrenatzen da, albezain bat entrenamendu horietan da, ez da, astean bizpairo entrenamendu egin behar ditu, jautxirak tarrapata baten jausten ditu, beraz, azkenean, ara, tipiak egite dituzten bezala trailandana bat, finitzen.
1: Txarra dena, ez da abiatura bortxaz, eta izaitalda gehiago jaren dugu distantzia. Distantzia batetik goiti, zinez gorputza akitua baita, eta beraz bortxatzen ari baikira akitua den sistema baten gainean. Baina gero jakin behar dena, ala ere, gure gorputzak behar du impacto pixkat. Gure ezurrak osasuntsu egoiteko behar dute impacto pixkat. Beraz, laster egitea eta laster egitea mendian ez da negatiboa eta gure gorputzaren zat ez da txarra. Nahi dut egan, noit egoiten dena adibidez kanapean ez da ona izanen beretzat eta bere ezurrak ez dira lasterkari baten ezurrak bezain osasuntsuak izanen ez dira en osasuntsuak izanen eta ezurrak behar dute impactu hori eta impactu hori esker dira azkarrak eta gogorrak egoiten eta adibidez ez dakit aur batek egiten malin badu bakarrik piscina ez du aski impactu ukanen eta beraz bere ezurrak ez dira hain azkarrak izanen.
0: Horregatik triatloia egin behar da.
1: Horregatik egizu triatloia.
0: Eta zapetak. Zapetak ere importanteak dira, ondorioz, behituzu zapeta onak. Erosi, amortizadore horrek laguntzen du. Edo espartinetan egiteak berdin du edo urtuntzik korputza oitua balin bada gauzoetan. Hauteran zapetan amortizazio hori zer da realitate bat edo oitura bat?
1: Hainitz dogma hautsiko ditut. Ez marketinga da, hainitz. Ez nuke hori gamer. Bai, egiazkiz.
0: Horregatik salomenekin zira, eh?
1: Hori bera.
0: Estilo bat eta...
1: Ez.
0: Aitortuko, gurutzatu girelarik ere elkarrizketa ari gineaik egiten bat beste bati galdegin dakot ere nungoa zen eta beste eta zure jandizuna senpere trail senpereko aturarekin bezira trailekoa eta trail munduko oiek
1: ez egiazkiz ulertu berdena da material gehien marketinga bilakatzen aldela zapeten inguruan izan dira ez da bai da hainitz en ustez zapetetan importantena da untsa izaita bere zapetetan beraz bai edozein marka hautatu mediozu untsa izan zapetu hietan sobera handeatu aldirelaik aldatuz, eta hor bai txarra dela, eta gero beraz teknologia guzi horiek jaiten duzuna lamortizma eta horakoak ez dira zinezko babesleak eta ez dute eman ere performantzian obetzen diren zapeta batzuk, nahi doran ukan marka bat edo beste bat ez duzu bortzaz performantzia azkarrago eginen eta ez dira bortzaz gehiago babestua izanen zauritzeaz.
0: Prezeski, zauriak, zein dira mendian ibiltzeko ibiltzen gertatzen diren zauri gehienak zure lanean gertatzen zaizu, zaurituniz mendian ibiltzean, nire kasuan egiten genuen zapeta gorak ditut, bon, garaibatan orkatilak egeski bihurtzen behiziren eta bon, seguritate bat entzat nahiago dut, egia errandiazu harinago egiten duguna entzat ere simple da.
1: Egiazkiz, mendian ikusten dugun zauri gehienak dira karga zauriak, nahi du ezan gehienetan dira pertsona batzuk edo hasi direnak kolpez ainizmen dira joiten sekulan ez direnak joan eta beraz sobera kargatu dute hoien gorputza eta olako zauriak dira beraz dira de surcharge jaiten dugu gukinean
0: joan hiri gertatuko zaudana hastea finitzen
1: bai, hori da eta beraz olakoak dira usuak ertzen beraz zeita aldira tendinopatiak edo entzuten dugu usu lesui glas eta horiak
0: horiak dira asterkaria egutena da
1: bai, ainitz eta hori da zinez kargaraz bat nahi doan, edo sobera fite emendatu dugula, edo gelditu girela, eta behiz hasi lehengo mailan, baina ez da martxan gure gorputzaren zat.
0: Ni kadera egiten dut.
1: Untxa, txalu.
0: Ez ukaiteko ez juglazoiak.
1: Iten alduzu bai, lagunduko du. Baina beti berdin, egiten mali mauzu kadera, baina haste batez, egiten mali maizu egun kilometro eta bestian bost, behar bala ere zaurituko zira. Berda, untxak kudeatu karga hori.
0: Nik benire arazoa da hor, nire mendek haizi bukatuko udara, joan barkonez zurekin, hilabete baten barruz, eta hariniz jende desberdinakin, beraz egimo desberdina, ibilbide desberdinak.
1: Bai, haizira karga desberdinekin, eta beraz ahisku txuago da zure gorputzaren zat.
0: Geldi aldi okaiten alko, torrez? Laneko istripoa da?
1: Ikusi jatziarekin. Zunik emaiten hori medikoak du emaiten.
0: Zaurietan, orkatil bihurtzeak?
1: Badira ere.
0: Jail dunentzat gehiago edo berdintxu da?
1: Egazkiz, berdintxu da ikusten dira, baina ala ere antorzak ikusiko dira, izan belaunekoak, orkatilekoak ikusiko dira gehiago ala ere kirol kolektiboetan, izan futean, rugbian, olako kiroletan, kontaktua baden kiroletan. Eta mendian izan azinez gehiago surcharge.
0: Eta gero hori antorz edo gauzoiek ere, zer dira zaharrak, zenta usu istripoa gileik ere hainitzen dira zaharrak, zauritunean gaizki legatu erori eta edo gazteetan ere bago.
1: Ez antorzak gehiago dira zemaki mailan gazteetan eta gehiago emazteetan.
0: Mi esker estatistika horiek. Emanik, zer egiten dugu, wau, zer dira horiek... Beldurtu
1: zira? Ez dakit, dira saiak?
0: Saiak tipiegi dira.
1: Tipiegi dira, ez dakit zerren. Zuzuz harriko hori.
0: Arrigarri, bai. Arrigarri zenbat, xori bat batean atera diren hor. Hai, duridu beleak ez? Beltzak dira?
1: Bai.
0: Ez du dira gure jatera. Kusi gaituzte? Saizu zeder?
1: Bai.
0: Zuto inortan ezen ikurina bat lehen?
1: Bazen uste dut.
0: Prezeski hori da beste galdera denek pausatzutena zer diozu mendietan diren hemen bezala, hemen da aizearen zat, parapantaren gunea behita, aina batzutan, bada hori kujina egiten genuen, izan da netoko polimika hori gurutzearekin, zer diozu zuk mendian diren ikur horietaz?
1: Zutxo bera iritzirik horren gainan, haizu dut ez esorokaita. Ez ez dakit, bo ikurina bat ikustia mendik askoan nik baite dut, eta gero ez dut bortzaz beste iritzirik. politatxe maitut, bat dela ikikuli nianik.
0: Aipatzen genuen, parapantea gunea dela ere, hemendik, nondik abiatzen dira, hemendik?
1: Hemendik abiatzen dira artetan, eta bestela gehiago baigurak askotik, ez da ezkira baigurak askoan, no? Oizira.
0: Parapantea egina duzu, egiten duzu?
1: Egina dut, ikastaro bat nahi dut jan, noitek ekajirik, baina ez zutxeko lan egin ez bakajik.
0: Eta interesatzen edo?
1: Berba, ikusiko.
0: Gazte zire horreindik eta...
1: Ikusiko.
0: Hare, begoazen, gailu gohtara antenak badira, gure ikatiko ere hemendik da, zeinen ez dakit, baina, hare.

0: Ari hartzen eta amaia hor ziste eta ikusko zue guri gatiaren antena txipitxo bada, txipitxo bada, han txatxola batekin.
1: Zagentzuten radizo irratia, egundebost.bost.
2: Goxe kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
3: Info.
2: FM 105.5 ero raizu.info.
3: Info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Me cago en sos.
3: Info.

0: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo hartin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia. Ondarrutik mundure. Endo 5.5 FM, radixu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Ero semat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Radixu irratia. Dios, so for me.

0: Erosemat,
1: Toleta Apurtu,
0: Entzun Fly,
1: Alkahuetak,
0: Vinilo Artin,
1: Terranovako Salau,
0: Critical Blues,
1: Time to Roots,
0: Loritu,
1: Azken Moikanoa,
0: Bon Vivant,
1: Mir,
2: Raixo Ratia, Dios, Sofoni.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: eta puñete agustik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzeni raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Saitiko goita marrera bitarteko norabide estrategiko berriak onartu ditu, takaria hortara bada gazte komunikabidea bere baitan integratzea erabaki duen zunen dugu Ana Sarria badako kidea. Aroa, Lenikolat?
4: Aroa, berritzere itzaretik ibili beharko dela gaurkoan, eguzkia nagusi eta temperatura gora, goizuntan jadanik 18-19 osketan dugu termometroa mendialdean, 21-22 kostaldean eta txaldeontan iganen da, 24 osketara ino Donibane Garazin edo Maulen, 30 Baionan eta Hendaian. Miagitzeko aixialdi zentroko bi animatzaile atxilotu zituzten atzo.
3: Ustez, aurrak bortxatzea eta sexu erasoak egitea leporatzen diete, 3 eta 4 urteko 13 aur dira biktimak gutxienez momentuz, bortxaketa bat da salatua eta 12 sexu eraso, oraingoak dira erasoak, uztailaren 6-17 gertatuak. 3. pertsona bat ere bere postutik kendu du Serge Blanco auzapezak joan den astean susmo batzuen ondotik, Brice Morin Miarritzeko autetxiak esplikatu digu egoera.
5: Ez ditugu informazio gehiago, baina duela egun batzu, asteazkenan, hasi da lehen informazio katera dira, eta ostegunean, auzapezak prokuradorearekin mintzatu da, jemanetan jarri da, eta informazio horiek entzun eta berehala erabaki du langile bat, kentzea hor xalditik biarra honuan beste bi izan dira beraz kenduak eta berela zer ditugu bi animatzaile emazte neska aurrekin egoteko eta piskat lasaitzeko aurrak eta familiak baina ezen deus hor zehatzki ateratua beraz itxoin behar zen inkesta piskat burra ino joaitea eta horro goizuntan jakitea pixkat bala zer gertatu zen eta bi animatzaile ez eta iroiek preso balaztea.
3: Miarritzeko herriko etxak arrera psikologikoa martxan ezarri du Mugizko aixialdi zentruko aurrentzat eta familientzat, bi psikologoari dira herriko etxean hauek hartatzen eta Baionako ospitaleko espezialistek ere egin diete arrera. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak bere aldetik elkarretaratze batera deitzen du arratsuntan berean 7:00 Miarritzeko herriko etxea itzinean erasorien salatzeko. David Estebenenen autoa atxeman dute bestalde Aturrin, Aurtin, 29 urteko normandiarra 2018 desagertu zen, eta ez zuten orain arte atxamaitea lortu naiztaren arrebak etengabe galdegin bilaketa lanak ez etetea. Argitu gabeko desagerpena konpontzen dituen, Amerikar talde batek proposatu zion familiari, ikerketa bere gain hartzea eta atzoberazaren autoa aurkitu zuten Aturrin, litekeena da Estebenen bera ere autobarnean izaitea.
4: Frantziako laborantza larrialdirako legeak aintzina egin du senatuan ere.
3: Gaiak bazterrak arrotu ditu, batez ere debekatuak ziren pestizidak berriz baimentzen baititu eta gainera bat gehitu du, bestalde urkudeak eta da legearen beste gaipotoloetako bat, laborantza industrialerako biltegi handiak baimentzen baititu. FDSOa sindikatuko idazkari nagusiak konten diardoki du Egik Mazen.
6: Bozkatua izan den guztia FDSEak du gehien bat idatzi. Laborantza nazionala eta departamentalari begira zentzu honean abian da. Otsuari dagokiolarik, urreskasiari eta bar. Aipatzen da azetamipridea, pestizida, baina behar da arrunt beste manera batez soegin. Laborantza lurren emendapena bada, badira lerro guzti horiek eta konten naiz bozkatua izan baita. Damugarria zait zinez etxaniz, Dufo eta Capdeville gure diputatuek ez baitute alde.

0: Bozkatu. Enetako lege honen kontra bozkatuz gure eskualde eta departamenduaren laborantzaren beraren kontra egitea da. Betarra ba edo hur ekoizleak azetamipridea baliatzen zuten urtean bi aldiz. Alta, orengo intsektuen kontra egiteko 12 aldiz pasatu behar izan dute. Eta azetamipridea orengo egunean atzematen dugu sakur eta gatuen lepokoetan. Beraz, jende batzuek besuetan ibiltzen dituzte, potiak ematen dizkete, baina azetamipridea
1: Erik Mazena gehitu du ere idorteari jardokitzeko beharrezkoak direla hurbiltegi horiek eta horien eta legearen kontra egitea lehen gaiako izten dutenen kontra egitea dela. Monique Barbu Frantziako laborantza ministroak jakinarazi du aldiz dimisioa aurkeztuko duela ezpaitu bat egiten lege proiektu horrekin.
2: Bada, Euskal Edabideen taldean sartu da.
1: Ipar Euskal Herriko Euskarazko Edabideen sareak, Euskal Edabideak elkarteak, 2026-tik 2030 arteko norabide estrategiko berriak onartu ditu. Elkarlan editoriala eta baliabideen partekatzea indartuko ditu, ekoizpen bateratua garatzeko eta publiko berrietara bereziki gazteen gana heltzeko. Horregatik, bada, gazte komunikabidea sare sozialetan oinarritua, edabideen sarean sartzea onartu dute, haren formatu berritzailei eta gaztengana heltzeko gaitasunari esker. Halere, batzuentzat sare sozialetan oinarritutako edabide izateak zilegitasun eskasa du. Ana Sarriak badako kideak egiten duten lana defendatu du Goizberriko Gomita genuan.
3: Dudak baditugu noski, baina bertze kazetari batzuekin hitz egitean eta azkenean kazetaritza lan hori egiten dugu. Zilegitasunaren aldetik guk badugu, gero agian kanpotik jendeak ez du baitez bada ikusten, baina nik uste dut hori berba jendeak ez duelako ino barneratu kazetaritza forma mota berri hori. Azkenean heldu da pitianaka eta ala ere jendeak gerozta gehiago segitzen gaitu, eta nire ustez ikusten dute gauzaz seriosak eta lasaiagoak ere proposatzen ditugula, eta niretzat hori justu kazetaritza forma berri bat da sareetan badena, eta ikan duzun bezala beharrezkoa dena gaur egun ez direlako bakarrik gazteak hortik informatzen, denak hortik pasatzen gira, eta azkenan guk ez badugu ere tokiko informazioa ematen sareetan edo euskaraz, frantsesez, inglesez edo espainolez izanen da, beraz azkenan egin behar da.
1: Ana Sarriarekin egin elkarrizketa oso entzungai duzu Euskal Irratien webgunean. Baionako Euskal Museoan gaur Petxe Artzainak udan mendian daraman bizia ezagutzeko parada izanen dute 2 eta 5 urte arteko aurrek. Euskarazko emanaldia goizuntan izanen da 11:00 eta 16:00. Eta guraso taldeak kontzertu eskainiko du bestalde arratsuntan 9:00, Lartzabaleko Ezpeletenean familia egonaldien karietara antolatzen dute kontzertua. Kiroletan zesta puntan udako zenbak ligaren karietara bigarren Masters lehiaketaren bigarren finalerdia jokatu zen atzo, Barandika eta Mantzisidorrek irabazi zuten 2 mantxetan, 15:07 eta 15:09 Sorozabala nahien kontra, finala bihar izanen da, Barandika eta Mantzisidor, Olaran eta Lekerikaren kontra. Eta txirrindularitzan, Frantziako itzulian atzo, Ebene Polek eramantzuen ordulariaren kontrako etapa, bigarren garaipena eskuratuz, gaur 17. etapa izanen dute, Sanbeji eta Voiron artean, 164 kilometroko etapa. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
4: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen 12 bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
0: Uztailaren 23-25 Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. 3 gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzeslana Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
4: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-mahatxo-pibazk.fr webgunean.
5: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
6: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
2: Zortziak, 41 minutaz pasaturik entzuleak goizberri saioan segitzen dugu aintzina. Instante, Maria Inezekin antzerkilariak izanen ditugu, kontrapas kabalkadaren antzerkilariak. Gure asteuntako ostokada baitugu, ari dira prestatzen, jakin ez dela gehiago lekurik, eh? Dena saldua da.

Baina gure jokoetan bai badira eta jokatuko dugu ere instantean. Bailaren 24-tan eta 25-tan izanen den kabalkada oktara joateko leku bat badugu Goizbegi saioan, beste bi izanen ditugu Itzalean saioan. Bestalde badugu ere pilotara joateko sartzeak baditugu Luzaideko Agetxe pilotalekuan profesionalak eskuzka Laso eta Martija Lagazabal eta Zabaletaren kontra. Hori 24-an izanen da ostiralean beraz. Eta ara joateko baditugu sartzeak ere Zozketan, Zozketan irabaziaraziko ditugunak, Zozketa biak. Eta baita ere, Genget La Joyeuse topagunera joateko baditugu esartzeak, baina eskainirik plater bat, edari bat eta deserta bat eskainia izanen da. Ara joateko baditugu ere, beraz, sari horiek, 25-ko, 26-ko, agogilaren 8-ko eta 9-ko. Gaurkoan berriz ere Itzaletik joan borko da entzuleak, eguzkia izanen dugu nagusi eta berotuko du atxaldean bereziki temperaturak gora joanen dira, 34 Donibane Lohizunen, Donibane Garazin bakatu eta Maulen. 31 Baionen daian. Eta hola segituko du biak eta etzi ere euria asteburuko menturaz aruik ekzailen arabera larun bat goizerako euri guak batzuk alen ditugu eta temperaturak behiti joanen dira kasik amak gadu galduko ditugu adibidez Donibane Garazin larun bateko 25 emana baitute. Eta hori ere izanen da igandean euri guajak ere bai, beraz ostiralarte hola eta gero asteburuan untxalaz bustiago. Baina euri beharra bada, denek diote entzun duzu ere berrietan menturaz. Denek euria beharra dute gaurkoan, nahi baduzu itsaso aldera joan, lehen marea bera, koefiziente txipiak ditugu gaurkoan, eta lehen marea bera izaren duzu, izan da, jadanik pasatu da goizeko 5-tan, lehen marea gora goizuntan 11-tan, bigarren marea bera 5-tan atxaldean, eta bigarren marea gora gau erditan. Koefizienteak 45, 40 txipiak. Eta biden egoerari beharko bat emaiten badiogu, kalme, bazterrak kalme, doidoia Baiona inguruan, mementu untan, fua etor bidean 2 minutako autolegoak, eta poliziaren presentzia ere seinalatua da, baita ere seinalatzen digute hor industriaren karrikan angelun 2 minutako autolegoak badirela. Polizia seinalatua ere magesan zute torbidean Baiona inguruan. Eta baita ere bidarten bazilur karrikan hor 5 minutako autolegoak bazirela duela zein aspaldi. Arazek seinalatzen duten momentuan.

Kontrapas kabalkada iragaren dela ostiral eta larun bat untan, gure aste untako ostokada dugu, Maria Inez beti antzerkilariekin da solasean.

0: izan da zailena, eman dezakon Filipeinako, hor plaza inerdian izaitia, naiz zagutzen duzun antzerki zaila ere.
1: Ba, zailena ez da izan, bitxena izan da euskaraz hitz egitea gure artean antzerki tik kanpo. Zeren donazaren maleruzki frantsesez ari gira egunero, eta oartu zola gure artean, ogoi gira guti gora bera antzerkean, ari gira euskaraz, bai antzerkean, baita ere ondoko edo aintzineko mementuetan. Hala, hori izan da, ez da zailena, hori pozgarria da.
2: Egia erran, Filipek egiten dina, eta hastapen ez gehoz, eskolaz ari gira, aldeat. Ba, intzine, ba, ondotik eskolaz ari gira, eta hori gauza edega da, bai, zinez.
0: Gauza bitxia, berezia, zaila, antzerkitalian?
3: Gauza zairena, zen hastapenean, denen aintzinean hartzia, ala, jokoan. Bai, hori hastapenean etzen aize, baina bai gero placer hartu du eta libratu gira bai.
0: Zuetako?
4: Zailena ez dakit, behar bada denen aintzinean aizan, gure jolan sartzea, eta egiten ditugu gauzak, baina ez dakigu zer erakusten dugun, beste eri, hori behar bada... Zailena, bebesena, ez talde biziki goxuan gira, momentu goxuak pasatzen ditugu, eta bai, iduridu, denak aspalditik ezagutzen girela, eta ez bat ere. Hor, asibegia gira urta jilan, guan da antzerkilariak, eta, na?
0: Utziko dira zerbait, unek, lotura bat, erri untan?
2: Iduritzen zat, bai. Iduritzen zat, helduen urtetan, horroituko girela, egin dunaz.
0: Zeta hori bada, urtia hor ziztela ari, urtia pasa?
1: Ba, ba, 2000 eta goita laua izan da urzuta zaroan, lehen biltzarean, pixkat ideia emaiteko eta jakiteko bazenez indarra proiektua eramaiteko eta urtik lan da, espero dugu izanen dela zerbait, dibidez kantuetan ari, hemen erriko pestetan, berda erriko pestak ere berpiztu eta elgarrikin bilduz.
0: Eta jende batzun ezagut zaire egin duzi seguru zen, eta pentsatzen dut, horakotan erritar guziak ez diela ezagutzen, Anaiz?
3: Bai, nik bat hori ikusitut jende batzuk, ez nakien ere donazaren bizizirela. Bai.
4: Ba, nik jende anitz ezautzen dutene lanbidearen bidearekin, baina nik ja, ala, eta bintzatzeko paradak, wala, idekitzen gira beste ere.
0: Hala, bai, kasik erraiten den bezala piku antzizte.
1: Bara, txurutuki izan, hola, beste naz.
0: Zer errantzin ezakete gure entzuleari, bai, zendako jimbeaute donazagela?
1: Besok presabatuk aiteeko, zeren jene ainizek pentsatzen dute donazare lokartu dela, eta egun eta berrogoi tamar jende, hola, bilduz, kantu araziz, dantza einez, edo antzerkiaz, balio du eta nire ustez, ikusgarria balio duela, hala, humilki eranez, uste dut balio duela ditea, hala.
2: Bai, zinez espantu egin gabe, ez? Zinez balioko du, ba, izan da jantza, ala jantza, ala antzerki, zinez balioko du ikustia. Eta etorri, nombre handien?
3: Bai, ikusgarri edera izanen da.
4: Bai, zinez ikusgarri biziki edera, eta... dinamikoa da, badira erritmo unean, ala, gai irringarriak, ala.
5: Eta nola uste duzu kudeatzen dela, Europaren eineko imperio ba. Ez du lo egiteko demorarik ere usten. Eta bai, Karlo Maño bano gehiago, kokaino baino nahi.

Ostokada, gure irugarren ostokada, historioaren irugarren ostokada, eta ostiralean eta larun batean emanen dute kabalkada. Eman dute kabalkada, eta ez da gehiago lekurik, dena saldua da entzuleak. Baina zer santza duzuen Euskal Irratietako entzule izaitea, guk baditugu hemen jokoetan, bat oai berean emanen duguna jokoan, ostiraleko bakarrik, ogoita lauko. Eta itzalean saioan ere izanen dituzue beste biga. Hori eguerdi haidian, eguerdi dian izanen duzue, eguerditik landa. Guk beraz, kabalkadarako sartze bat, pilotarako ere baitugu sartzeak bi aldiz, bi sartze. Zosketan biakoizean irabaziaraziko ditugunak, pilota partida ostiralean ere, eta hori luzaiden, agetxe pilotarekoan, profesionalak eskuska, Laso eta Martija, Laga Zabaleta Zabaletaren kontra, eta hori biok taldeak du antolatzen. Eta genget la joaiez topagunea ere bada udauntan, tokiko edari eta jatekoa kontzertu, dantzak, tailerrak denetarik izanen da. Eta antolatzaileek eskaintzen dute plater bat, gehi edari bat, gehi deserta bat, goizean ala aratxean. Orduan emanaldiak izanen dira, ogoita bostean, arumatean, ogoita seigandean, agorilak zortzi, agorilak bederatzi.

0: Telefono zemakia salatzen dugu. Deitu baduzu 0-5-6-0 telefono zemakira. Eta beti bezala jokoen bozekin hariko gira, eta zuek ezagutu orduko deitu barko duzue, erramazela telefono zemaki untara. Eta somatzen baduzue, edo zozketan, edo zuzenkide irabazten alko duzue, beraz, proposatzen dizuet, bost horiek entzun ditzagun, lehen hau bada bultia bat ordela, astapenetik orda, norbaitek ezagutzen duen.
1: Beraz, hor, izanen dugu zehazkiago, edo ikusiko dugu horren arabera, nun izan diren utxuneak.
2: Uste dut sei irakasle girela, orotarat, siurotik endaierat, eta bakotsak bat dugu zonalde geografiko bat estaltzen duguna, eta lujaldeka zatitzen gira.
3: Eta ministroak proposatu ninduen, berak dion bezala peio dufo lege hori, sartzea urgentziazko laborantzaren aldeko lege hortan.
4: Baina azken bi urteotan gehitu dira hori ikastolek ezari duten programa eta orai erten aldugu egu erdi gau erdi karrik aldi.

0: pare baditugu entzuleak bi gutxienez lehenarekin hasten gire egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor zira tan undik?
1: Maide Janauzetik.
0: Maide Janauzetik, nor atseman duzu Maide?
1: Ustot badela Elisabet Etxandi.
0: Bai, Elisabet Etxandi, susen zira, hor da bigarren boz hori eta nun nahi zinuke zure izena?
1: Kontrapas,
0: azkena zuretako. Eta badut uste ondokoak ere zai daudela, baina ez da besterik izanen beharko da itzaleanen goitatu. Esker mila, Maider?
1: Han berian izan da lekia?
0: Han berian izanen da zure izenian.
1: Ados, untxan,
0: bezker. Ostiralean, eh?
1: Bai.
0: Izan untxan, aio, bai. Bastu egunon, bai, moztu zitu pixka bat, Maider. Barkatu, bie geren zure, egunon?
1: Egunon.
0: Nor zira talundik?
1: Maika bai gogitik.
0: Maika bai gogitik. Ea, nor atxeman duzu, Maika?
1: Peio
0: Dufo, diputatua, susen zira, eta nuna izu zure izena, ez kontrapas,
1: eh? Ez.
0: Eta ez, nuna izu beraz?
1: Genget la joiaz.
0: Ogan, ez zitut ongi entzuten, Maika, baina genget la joiaz, zoin egunen dako eta eguerdi erdi edo haratz?
1: Ez dakit bate.
0: Egunak dira, ogoita bost, ogoita sei, agogilak zortzi, agogilak bederatzi.
1: Autatu berda eguna?
0: Bai, eguna eta eguerdi edo haratz.
1: Agogilak zortzi haratz.
0: Agogilak zortzi haratz. Ados, notatua, barkatu, eh? Notatua, Maika, mineska partiturik. Zanantxa, bai. Agogilak zortzi haratz, badaia danik dutxiko janin, egun oktamen ez da problemanik.

0: Beste entzule bat egunon?
1: Egunon.
0: Nor zidata nondik?
1: Berletik, Isabel.
0: Nondik, barkatu?
1: Berletik.
0: Berletik, Isabel. Eta nor atxeman duzu, Isabel?
1: Ezta Guillaume Irigoyen?
0: Bai, Guillaume Irigoyen hor da. Nuna izuz hori zena?
1: Pilota bada hor.
0: Pilota bada. Zosketa biago izan, bai?
1: Bueno.
0: Mementoan bizizte bakerrik, beraz espada mugitzen, bakutxeinako bat izanen da.
1: Ados.
0: Are, izan untxa.
1: Bai, milizke.
0: Milizke partarturik. Eta antxudenak atxemanak izan dira, zena izaz, beti lehen hori eska, ase, behar bada konpikatua da. Azteko beste guztiak atxemanak dira entzuleak eta jokoak hortan utziko ditugu gaurko, goizberri saioa bururatzen ari baita ere bai. Ez antze, itzalean saioan oino jokoak izanen dituzue eta kontrapas kabalkadara joateko bisartze izanen dituzue.

0: Minkortan utziko zaituzet, entzuleak agian momentuko sobat pasaduzue gure kompainian. Programazioak entzina segitzen du, kantu eskaintzak zanen ditugu amagontan, Siberoko botzatik. Eta orain berean, ere berriak ukanen ditugu, intza agitarekin, ere partetik pasatzatzen.
1: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Meikau enzoz.
2: Info.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly. Leartigol, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, eundobos.bostfm, radixu.info.
4: Eta urbiltegi erraldoiak edota otxoen tirokatzea ere onartu ditu. Aldi berean 15 urtez betiko sare sozialak erabiltzeko debekua ere onartu zuen atzo Frantziako legebiltzarrak, 469 izan ditu alde eta 81 kontra. Honela ikasturte berriaren astapenerako indarrean sartu nahi du legea Macronek, Espainiako gobernuak ere adierazia du gisa bereko araudi bat ezartzeko asmoa duela eta hala balitz Euskal Herri osoko aurtan erabek izango dute debekua sare sozialetara sartzeko. Espainiako ministroen kontseiluak bestalde terrazetan eta ondartzetan erretzea debekatzeko lege proiektua onartu du, kongresuak baiezko emanez gero, debekua Hego Euskal Herrian ere aplikatuko da, baita kirol instalazioetan, kontzertuetan, unibertsitateetan eta erabilera publikoko igerilekuetan ere. Zigarreta elektronikoak eta nikotina poltsak ere neurriaren barne dira, debekaturiko guneetan erretzeagatik 300-600 euro arteko isuna ezarriko dute. Heldu den irailaren 6an igandez Bidarraik omenaldia eginen dio Maite Barnetxerriko alaba ospetsuari, kazetari eta aurkezlea aitzindaria izan zen Barnetxe, euskarari irratzi eta telebistan toki iraunkorra ireki zioten lehenetarikoa. 1941 Bidarren sortua, Jaio Kotobazki irratian hasi zen lanean eta ondotik France 3 akiten kateko euskarazko lehen telebista emankizunaren aurpegia bilakatu zen. Euskal Herria oraita gero saioaren bidez Euskal Herriko herriak jendeak kultura eta hizkuntza etxe askotara erabantzituen urte luzez. Chantal Maite Barnetxen alabak azaldu digu nola sartu zen kazetaritzan.
5: Ebe gertatu da, bere izena eman duela beste enpresa batean sartzeko idazkari gisa eta enpresa hau zen ORTF delakoa. Hala, milatzen zuten, hasi ziren udan emankizunak irratian zabaltzen, bakarrik udan, betu usten zat, biarritzen kokatuak ziren, eta, bon, geroztik, erabaki zuten ere gauza gehiago, potolagoa egitea, eta bai honan kokatu ziren, baina idazkari bat milatzen zuten, amak eman zuen izena, eta hor hartua izan zen. Bena nun ama hor zen bertan, ez zuten ene hor ezagutzen Euskalduna zenik eta ala, proposatu zioten, eta hola hasia zuen, ebe Euskara zabaltzen irrati, Frantziako irrati batean.
4: Omenaldi eguna mezarekin hasiko da eta ondotik bazkaria ere izanen da, atxaldean Maite Barnetxen ikusentzunezko funtsa kontsultatzeko parada ere izanen delarik. Bazkarirako izena abuztuaren 23a baino lehen eman behar da. Besterik ez momentuz 11etan eginen dugu ondoko berri saila.

0: Euskal irigune elkargoak mendibiziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunote majatxo pibask.fr webgunean. Sakua?
1: Artu dut.
0: Piknika?
1: Sakuan prest.
0: Eta autoko giltzak?
1: Zein auto, ez dugu autorik behar.
2: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia eurobat eta 0,50 € ordainduz. Informazio gehiago txiktxak.fr webgunean.
3: Uriaren 10ra arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontalariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarlanean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
4: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
5: Euskal Irratiak.eus. Euskal Irratian webgunean.

Ene tamalen guzia ere pesta ona eta ongeto beraz gure irratia irulegiko irratia eta amikuseko irratiko entzule guziri. Ondoko minutuetan berriketarien itzulia egingo dugu aroa bideak eta mareak aipatu ondotik eta Donibane Garaziko berriak emanen dauzko Marie Claire Urrutik. Ondotik Salvatore Ostegunak aipat gai orten ere udako itzordua berritzen baitute eta Jojo Goienetxe entzungo dugu bihar hasten baitira Salvatore Ostegunak agorilaren amairua arte. Eta senperera joango gira horren erdi pasa ondoan, baitu hilabete batzu senpereko entziraren inguruan kokatua den Aquazonek bazterrak inarrosten dituela. Aquazona isialdiguneak bere ere moaldatuta handitzeko baimena lortu zuen lehen gauzapezarekin atik erritarrak eta gauzapez berriak ez dute begionez ikusten. Aquazon eta erriko etxaren arteko elkarrizketek ez dute deus eman eta orain erritarrak eta spuk kirol elkarteak dute posizioa hartzen. Igandean piknik erraldoi bat antolatzen dute intzirean berean, protesta piknika izango dena beraz. Batxetiko IPA intzirako zutarra entzungo dugu, amarrak la orden guti aldera. Zeterritan ere abisuak eta jendarekin finituko dugu amarrak aintzin, amarrak beti erikantoskaintzen tenorea, baita euskari.

Giro freskoa izan dugu egoizian goiz 15 gradu arteko temperaturekin, la ere doblatuko dira temperatura goren akarratsalderako 30-32 gradu arte ere Donibane Garazin, zerua odei zonbait zurekin eta eguzkia beraz. Tarteka ere hor izango da osteguna bihar, berdintxu, agian goizko temperaturak zira 15-era jautsiko, baina 17-18 gradu arte, eta arratsaldean 29-30 graduko, 33 gradu arteko temperaturak ere ostiralean, biharko ber eguna izan behar liteike, eta asteburuan giro aldaketa aipatzen dute, bai, fresko berriz goizian, 15-16 gradu arteko temperaturako 22 gradu arte arratsaldean, eta euri giro, beraz, ala iragartzen dute, mantentzen den, baina hor zantze uriak aipatzen dute larun bat arratxerako edo astirirako, ikusiko eta igandea arratxaldera arte, milimetro zonbait zuan, ere ez da inbesteko euria, iztute inbesteko euria iragartzen, astelenean ere berdintxu eta berriz ondoko asterako momentuz tendentzia berriz ere temperatura biziki beruena izango da.

0: aldean ere, baita irautu lehoak, baina egia erran soiten dutin kas behar demezala, ez da deus berezirik azpimarratzeko, ez den hori honetan. Aste azkena gaur, marea behera goizian bostetan zen, arratsaren ez lehenik goizuntako marea gora, goiziko amaika terditan izango da, eta marea behera sari bost terditan arratsaldean, eta gau erditan marea gora berriz ere, itxaso aldean zaizten entzat, eta bera, hori ginten aipatzekoak momentuz, Laster Donibane garaziko berriak.
1: Uztailaren 21 arte, Mendikoa kooperatifak bere one shot eskaintza abiatzen du. Baliatu, kalitate handiko egur pikorak atxemen dituzie, 15 kiloko zakua, 5 eurotan eta 89 sentimotan, 89 zakuko paletak 100 behar daude. Ez oiko eskaintza, Uztailaren 21 arte eta stokak agortu arte. Hurbildu, Gamber saltegietat, Irisagirat, Baigorirat eta Izpurat, baita Urepeleko eta Uztaritzeko biltegietat. Mendikoa, egur pikoren espezialista. Uztaileko beherapenak bentapeion. Euneko berroita amagerainoko beherapenak zure marka gustukoenetan. Levi's, Lacoste, Adidas eta peio txartelarekin metatu euneko amagikoa bantaila eta ezagutu eskaintza bereziak urringo showetan eta elektronikan. Oraindik fidelitate karta ez baduzu, eskatu zure txartela eta gozatu bere abantaila guziez. 5 euroko ongietorri oparia metatu puntuak erosketa bakoitzean eta eskuratu promozio bereziak. Bentapeio, Eubian Ibardin dantzarinean eta luzaiden.
0: Behatziak eta mairu gure irratia irulegiko irratia eta amikuseko irratian eta orain segitzen dugu. Ba gure gorko berriketari bakararekin Marie-Claire Urruti zuri Donibane garaziko berrien zat egunon.
2: Egunon deneri. Egun, baditut bost abisu. Lehena, mikrofoli museoan. Uztailaren 22an, bizitab libro. Bidaia asian, alegiazko errealitatea, Teotihuacaneko presoa. Uztailaren 23an, bizita gidatuak, 9:30, 10:00 eta 11:00, Grande Vague de Hokusai Katsushika. Uztailaren 24an, bizita gidatuak, arratsaldeko 2etan, 3etan, 4etan eta 5etan, japones artea. Uztailaren 25an, goizean bizitak libro, impresionisten inguruan, eta arratsaldean, Grande Vague de Katushika, eta Fablab Tailerak, 3etan eta 4etan eta 10etan. Tailer horietan origami eta gitzatako baten fabrikatzea. Izen emaiteak 06, 7, 2, 2, bost, zorzi bat, bost, 9. Bigarren abisua, konzertua, Uztailaren 28an, Herriko Elizan, 9etan, bitalde, Mendixola eta bestela. Hirugarren abisua, mediatekan, Joko arratsalde bat, Uztailaren 22an, arratsaldez, 3:00-6:00 arte. Urririk, komedia elkarteak antolaturik. Lauaren abisua, pilota partidak, Uztailaren 22an, 9etan, Etoal d'Or txapelketa raialaian. Eta errabotean, Uztailaren 24an eta 26an, txistera jokoa arratsaldeko 5etan. Eta aroa ikusiz, menturaz, arratsean 9etan. Bosgarren abisua, zezenketa ikusgarria, Uztailaren 27an, 9etan, raialaieko zelaian, zezenketa ikusgarria. Hora, egungo abisuak, heldu den aste arte.
0: Doko aste arte, Marie-Claire Urruti mil esker, hortan ustan ditugu beraz gure gaurko berriketariak eta eriotz mezu bat ere badugu aipatzeko goizuntan ere Landibarre ari beltzako beinat Santxola gurgapeza pausatu baita. 83 urtetan bisitak ioldiko iletxean egiten dira, otoitza aste azkenean izango da, beraz gaur bostontan, ehorzketak aldiz bihar, iruterditan Landibarreko, behauneko edizan eta ondotik, ilobiratzea behaunen eginen dute. Behatziak eta masai erramezala Salvatore ostegunak aipatuko ditugu ondoko minutuetan, bost minuturen buruan. Nachtean lainoan zuten dugu ilargiaren azpian kanturek.

0: Dantza taldea.
1: Dantza, dantza.
2: La patina.
0: Tabukatzeko, ditxaina.
2: Ostiralean.
0: Zikinoa. Tanokala iturik, gaubelek. Lanun batean.
2: Atera zure erributotxa, zure express erduda.
0: Yeah! Eta ez bazitekin horariak.
1: No problem.
0: Mus txapelketa. Eta horrentzat, konfaira zoa.
2: Txigitzeko besta, disko bolo eta...
0: Igandean, sigitzen dugu?
1: Bai!
0: Aminen korrikleta!
1: Zarela, zarelako!
0: Danza taldea! Utsaranga! Toro de fuego!
2: Eta txigetan!
0: Orduan, utalaren ogoita irutif, ogoita zazkira, hauztenena, zemurra!

0: Jan. Salbature, aurten ere.
1: Uztailaren 23tik haste, lau orzegunez, hitzaldi, kantaldi eta goxaldi.
0: Heldu den 23ko gomitak, Chloe Kazet kantari gaztea eta gure Auguste Erlezaina azaldeko seietarik harat. Gero, biztanda, talo edari fresko eta giro.
1: 23ko gomitak, Philip Laplace gure mendietako altxor eta nistorioetaz. Eta Orzaiztarrak taldea Xaramelan.
0: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
1: Ez egon azken egunera. Zatozte goxagaiten elgarrekin. Lagun bat dugu.

0: Eta bai, aurten ere, bagoaz mendibaldera Salvatore, ostegunak beren leku hartuko baitute udako itzorduen artean, bihar hasirik agurilaren amairu arte, antolatzaileetan dena jujuko, jenetxe zurekin oso, Matien Eriza.
1: Salvatore ostegunak, itzultzen zauzkiu uda untan, tokiko basandere eta basariaunak arruan izaintziste lau ostegunez, kantageraitik, jujuko jenetxe gunon.
2: Bai, juri partean, eta hazi usu, aseriak oin lukotila.
1: Hala, aseriak eta behar guan beste ike, usiko du. Salvatoreko ostegunak, behuitaziko du, buskat gure entzulek, susen zer diren, noiz hasi duzien eta zenolako espiritua ikinan, montatzen duzien hori.
2: Eta sunetan txartu gabe, bai, kanta gerai, kantu talde hori baitu, bai, mitzik amorra torte hor dula, eta entzeratzen gitzu ere, bakarrik antaldi berezioitaz aparte itia, beste gizat, zerbait gizaz, jendia elegarreta hazi eta goxa arazi, eta gero, oitu gintzun edo zitzun gutarik zunbait, hortxe bagindira bortian, Salvatoren, leku mitiko bat, holako eriza aderarekin eta zamentura zer ditazkera ideia gaiztua, han egitea zerbait, eta bondak iso mezala, oi, petakizoma garen urtea dun, iru lau garen urtea beden, lau urtegun segidan iten txiu ustailuntarriar eta agorrila estapenean, iten dixu, beti gauza bera, kantargaraiek iten dixi kantaldearen erdia, eta aldekuziz gomita zentxu, gure ingurian diren ezagun edo gutio ezagun, txinportaik kantuz gustu duten talde edo jendiak, ara? Eta aitzinean urte guziz iten dixu mintzaldi edo hitzaldi bat soviet berezi batuetaz. Aurten adibidez, August, ezautzen dixian itzek, hemen donazareko Augusten da buru, afizionatia baita biziki erlekin, eta ginen duxua, erlez aingoaz eta erlez mintzatzea, eta pentsatzen dixit, nia horren partetik ere, biziki interesanta eta aberatza izanen dela, eta ikasiko dugula gauza frango. Eta gero, iten dixu, beti bortiari buruz, den soviet zonbait innikokan txio lehengo leyenda eta historio-misterio eta alako batu innikokan atxio baita frango partikulazki Salvatoreko alde hortan, Eta ere gure mendietan diren altxoak, bon innikokan atxio, hartzaingoa eta hartzaingoain historioaz, edo aurre historioaz ere innikokan atxio, eta aurten, kompazione, bon, baixio, ezagun bat, Filipe Laplace izena diena, Baiones adusu, bena erdia hemen dunian dara ere, biziki aditua eta berezitua dena, mendiko, mendizalia biztan dena, baditienak liburiak idatziak eta biziki argazki ederrak, eta duzu ere iturri asmatzalia, edo iturri sekatzalia, gizu baitira, urritz edo makila batzuekin urratxek, eta gero, oartu duzu, bere demorana, Harrespil eta Mauritxe eta jendek, lehengo jendek uti aztarna horietan, oartu duzu, hurarekin bezala, bere siriak edo makilak higitzen direla, eta bon, etxi esplikatzen, ezten dixi, oartpenak emaiten txi, eta, bon, libro usu bako txari, eta ordean, ezagutzen baititu bazter guziak biziki xeiki, eta batxin biziki filmak eta argazki ederrak eginak, orten horik, bigarren urtegunean eta hirugarrenean, nahi baita, hoita amarrean eta agorrilaren seian pasatuko txuriek, bi aldezi ginen duzu, eta gomitatzen egin jendea jitea ezen biziki interesanta eta kalitatezko lana baita eginik,
1: Ara, eta prezeski, gurek ilana du ere,
2: baita,
1: mintzalaria, izlaria bera, eta bagaldinen dako, berdin, bere hitzalieteaz bi elektia. Filipe Laplace, egunon.
3: Don Kilio...
1: Ordean bi konferentzia izain dira, bata eskualeriko megalituen misterioaz, jakinez diela 2005, beno gehiu, Harrespil, Trikuarri eta Menir. Ordean konferentzia horien ari gohia izain da horien deskubritzea, eta bereziki ulertzea diela 5000 urte gure arbasuek zendako baskoiek monumentu horiek finkatu dituzten, direnak denak sentsu bererat jarriak, galdere bat da, beste galdere historia bat da, jakitea ere, ea lekiak kasualitatez hautatiak izan diren, edo nahitat leku horiek hautatu direnez, indar berezi batzuk izan zitaizkelakotz. Hitzalditik landa, bakotsak entxegoa egiten alko du, ziriekin, eta aski ikusgarria da.
3: Ase spektakulera.
1: Eta ondorioztatuko dugu, bai, zerbait gertatzen dela. Ondorioztatu eta gero interpretazioa subjektiboa da. Nik 2005 megalitoetaik 400 bat hurbildu ditut eskolegian eta aski ikusgarria da. Bigarren konferentzia ez da errepikakorra izan, garazin gaindi ibiliko gira gisa batez, airez sartutako irudiak direla medio, Doniane garazitik abiatuko gira Napoleon bidetik pasteko, biakuriko ama birginain lekura teltzeko, azalduko du hartzainak babesten ditiela orzantzetaik, kiotibo kurutzera ino joen gira, behilarien abiatzea ikilan, eta parean, jaizagune nun udako solstizioaren argazki soragarri bat baden, arrespil eta menir batekin, jorkulurat segituko du, irupile alainan, hor baizetat ere joen gira, jo arpearat guatzi, eta jo itzultzen gira behobitik. Irau, errozate, iratirat, eta hor igaiten gira, gero okaberat. Ikusgarria ogoi bat arrespil beno gehiu dira, Gio, garazitik doi bat urguntzen gira, eskualeriko menir xarrenain ikusterat joaiteko, iterat, eta aunskiko iturritik itzultzen gira, berriz deusteko guxoki armiatik, deusten segitzen dugu, dona zagerat, eta eldu gira berriz ere mendibetik, gaztenia dolmenetik, altzieta eta bazkazaneko kaperetaik pasatzen gira, denat runarekin filmatia da, irudi ederrak ditugu, konferentzia horrek arrunt animatiak dira, eta gio biztanda itzultzen gira goxoki, Salvatoreko kaperat, nun espero dun bai tokiko jendeak ere kontent izain dela garaziko lugaldeko aberastasunen deskubritzeaz. Ara, ordean hori ustailaren 30an eta gogilain 6an, mintzaldien aldetik, eta azken osteguna gogilain 13 ikilan izain da.
2: Beti mendiko misterioetan gira, edo misterioetan beno gehiago, historioan. Mendiko historioan. Hor, izanen dugu Pablo Mastekorena. Horten, biziki bulikino edo eskolariak ezagirik behar dute gana. Pablo Mastekorena da arkeologoa, eta zientifikoa. Ez dira bat ere Filip Laplacekin elgarren kontraari edo sentzu lifentetat tiran. Du bakotsak bere zitasuna. Eta Pablo mintzatuko da, aurre historioan jendek beren gorputzak ordukotz zerbait kolorerekin markatzen zituztela, beren sineste edo gainatekoen agertzeko. Eta ordean bat dituzte biztan dena ikerketak eginak. Eta beriziki hortaz mintzatuko zaugu Pablo Mastekorena, mendiak bizita, hori horita azten dut. Eta ez usteokan repikatzen dut, baina denen lekia bada eta denak interesantatira ikuspegi

0: on digahan ostegun ahoita amaja ukanen tugu ochta istajaka otan ochta isteko estira jaren gazteak nik uste ez dut dezakete mucho bat da usaia dutenak handotazteak ezagutzen ditugu goti da aski edo untra zumaitzu eta pentsatzen dut gustatuko zazkigula gero agorilaren seian hor dugu talde bat nohola egenaz xarnegutik edu zaukena ato xarnegutik horbitasune dorti nometik izan adute kandulu ondean ez da junta eskora hori damoik benan bono eskondunek bat ditugu auzoak ere eta ez ditugu antzi behar direla eta auzo egiteik edu dira horiek aiko tiran ikuske espainiolez ere eta biernes ez eta bentoz frantzes ez ere pika denetaik ara hori hiru behenian eta azken osteguna amairua hor ere, garazin eta urgunago, suburon gaini eta ezagutu talde bat, gamarte parabileko gizaldi gaztea, ezen ezauten doaita eta ezauten gintuen kantariak, familian, eben izena dute beren, izena dute amentz. Amets taldea, negerua familia gamartekoak.
1: Ara, bera, anai ahibak, eta nozibak musikariak.
0: Na, baitare, bai.
1: Ados. Ostegun ontaikat, ordean lau ostegunez, Salvatore ostegunak, ba. Kaperan eta inguruko soratxan, mementu goxo baten pasteko parada. Informazio praktikoan aldetik nola pastuko da tenoreak horitaz ditzaun eta sabidearen hola den?
0: Ahalduenak obedu tenorezitea, goxatzeko jendekin, dena lekupu jendia da. Goxatzen gira denek hori gaiten dute. Ez bakarrik antaldean, aitzinean eta aitzinetik eta lota xingat. Konferentzia horitane behar da etorri. Ezen, izaldiak egiten dutenak lana ibiltzen dute uretako. Eta mehesi dute, azpien behartzen dut hori, mehesi dute horren maten gatik lehen txako jingiten behatzeko, zer nahi gizaz beti zerbait ikasteko bada, denentzat. Ordean, bon, dei hori igortzen dute, otoi ahal duenak etorri oitxoino.
1: Ordean, zeten horiko?
0: Sei honetak gata. Neantena ziek eta azitako, konferentziak ordean hasten dira. Gero, atxikiak dira, konferentzia finitu, edo mintzaldia finitu, itzaldia finituta, bada horren ez dibat una edo, talota gainazteko edateko, eta kantaldia aitzin. Eta han jendia ere elgarrekin buxatzen aia. Ordean, behar dute gana, batzuk berduk baitira mendian demoratxarra eta ez. Demoratxarra, bide derra badugu jiteko. Eta gero, demoratxarra izanike, berdin goxatzen gira. Ezen badugu tanta ez tekin nola berden egen, aterbia. Itzina, leheno iauktzen ginen iatzez, jakin erazten dut orai, nibelaturik, grabastaturik, zela neore loiz beteko, eta leku edera ukanen dugu aterbian, untra goxatzeko, garaztar, baigortar, soberatar eta ostribartar eta denen artean.
1: Ba, itzordua hainpuriki emanik, rakantaldietat horbiltzeko baita mintzaldietat, seiontaikat, lau ostegunez segidan, egitaraua kantar garain sare sozialetan ikustaran duzi, baita iruleiko irratia puntu eusen ere jarriko dugu, eta bururatuko dugu, eganez ere, ba, kantalditik landa, berrize, mi zintzuren trebatzeko edo esteko manera izin dela?
0: Ba, bigarren kantaldi bat.
1: Jurugu inetz, kantar garaitik, milesker.
2: Izan untxa eta xeta xunguziak beraz hor dituzuela Intermatin ekran bezala. Irulegiko irratia puntu eusen ere xeta xunguziak.
3: Galdera bat, zer ote da ziklikoa dena eta urtero etortzen dena.
4: Ebe, makarako bestak!
5: Kristailaren ogoita irutik, ogoita zazpira.
6: Astegunam, joastakinen gaualdia.
3: Ostirala.
6: Zekiro hau txaranga eta ulako duriktekin.
5: Larumata.
3: Pilota partida inguruko biharko izarrikin eta urren jokoak.
5: Zortzietan pintxo gauak alumek alaiturik.
3: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
5: Vamos, apereara.
3: Eta frigo.
5: Igandea, bostetan xingirika dantzataldea.
3: Gaitzustareko orkestra, ondotik, nasker, skobolo eta urgotz.
5: Astelena, erritarren eguna, azarbali eta andonia ilokiegi.
6: Pop,
3: rock,
6: elektro,
5: reggaeton,
3: kurriak,
5: dena bata,
3: askie,
5: beraz,
3: dauste, bakaro.
7: Festila xai, ogei garen edizioa miagitzen. Euskailaren ogeita mekan eta gorilaren lehenean.
8: Egitarauan strita,
7: skate txapelketa,
8: lasai iriska, zirkoa,
7: tokiko edari eta janariak.
8: Eta konzertuak.
7: Kuantik.

0: Latzen,
1: Pambele,
0: Mongozai Faiz, Azida Jayekin,
1: Grav Boka, Sigiri Noir,
0: Timoulé,
1: Patan Oumia,
0: Jet Records, Casa Dur,
1: et Alcool Stress.
0: Txartelak eskuragarri, festilaxai.com, webunean. Festilaxaien, hogei urteak, miarritzen.
1: Urteilaren hogei tamaika eta gorilaren lehenean.
0: Zauzten umrean.
2: Eta masai gure irratia, irureiko irratia eta amikuzeko irratian abisuak segidan eta hasteko lokatzeko badela beti apartamendua itxasun telau einekoa da, laro geita mar metro karratukoa. Berritua ez da mublatua kanpo bat ere badu, berren eta berreita mar metro karratuko kanpoa. Behatzireun eurotan alokatzen dute, interesabai mauzue deitu 06 zazpi behatzi, behatzi bat, sortzi bat, lau bost zenbakira. Bat galdu da Larzabale eta Donapaleu artean blonda arrazakoa txemanduenak deide zalauto izenbaki hortara Larzabaleko ahatxalita ikeberaz deitu 06 sortzi behatzi bat behatzi zazpi sortzi zazpibi bestalde ahatxe sortu berri bat salgai urisa blonda arrazakoa zaron da hau deitu 06 sortzi 0 0 zazpi lau 0 bostiru zenbaki kira. Xaltzeko bestalde xakur bat, border kole arrazakoa seila betekoa arra anauzen da hau deitu 0 zazpi sortzi lau 0 sei hiru sortzi bisei zenbakira. Emaiteko bisakur ume labrika arrazakoak hiru hilabete dituzte eta arrak dira egiralarekoak dira.

0: Jon Vernier bartostar dantzaria taulen gainean aurkitu dugu, baina aldi honetan antzerki obra berri baten sormen prozesuan parte hartzen zuelarik. Angeluko Etxoen Kasa konpainiak prestatzen duen barne erresistentziari buruzko ikusgarrian, Jon eta taldeko beste artisten jokoa arrunt bizia eta harrigarria da. Dantzarekin duen lotura beharrezkoa zaiola aitortzeaz gain, antzerkian sentitzen duen ahultasuna biziarazi nahi duela azaltzen dauku Jonek.
1: B comme box. Le mot box provient du verbe anglais to box, qui signifie donner des coups avec les poings. Imaginons. 6 m 10 sur 6 m 10.
2: Ahultasuna. Nola nire ahultasuna biziarazi. Zeren eta dantzarekin badut publikoarekiko aheman desberdin bat. Ez dira berkauzak pasatzen. Hor hitzarekin jantzi gutio baditut. Beraz bai nire ahultasuna landu.
1: Formulaire de déclaration d'accident. Un brancard caché sous le ring. Un microphone branché au haut-parleur.
2: Egunon, Jon Vernier deitzen iz, dantzaria eta humorez honekoa.
1: J'adore ce jeu. Allez, je me lance!
2: Bai, dantzaria, bai, antzerkilaria pixkat ere, ikasten ari niz, beraz pixkanaka. Baina ere, anitz irakasle, maiten ditut dantzataile janitz, eta hori badu nire bizian leku handi bat. Beraz, kompainia Etxoen Kasa deitzen da, eta kompainia horrekin bidai oso polit bat egiten ari niz. Zeren eta ez da bukatuan, nire ustez, egingarria da, eta egin genuen elgarrizketa bat duela bi urte uste dut. Eta banituen amets hainitz, olako bide baten amets bat. Eta nire ustez, amets hori bizitzen ari niz, eta ira egitzen, eta jamoldatzen ere, baina kompainia horrekin nik sentitzen dut familia giro oso potolo bat, eta bai, eta egin garria, zinez, bai, egiten dugu.

0: Sospiro anch'io e ira.
1: Nik hartzen dut elikadura anitz filosofikoki ere. Hori da nire deskubripen da gauza berri bat nire bizian. Zeren eta dantzarekin gauza anitz pasatzen dira. Poetikoki, abstrakzioan, baina antzerkiarekin hor atseman dut zinez nola ba, jabotxarekin itzaren boterea eta beraz nola pentsatu kolektiboki, nola komunikatu, adibidez. Bai.
2: Continuons à décliner ces résistances physiques. B, comme bras de fer.

0: hor egin duguna da zinez gorputza eta hitza algarrekin nahi, gero kompainia horrek badu gorputzarekiko lotura haundi-haundi bat, deia. Ez dut nik ekarri, baina bai, be, galdera hori anitz pausatu da sorkuntza denboran, nola abstrakzioa eta hitza nahi soluzioak atseman organikoa ezateko.
1: Vous savez ce que fait le crocodile mâle quand il rencontre le crocodile femelle? Non. Il l'accoste. Et bien celle-là, tu l'auras bien mérité, Yon. À force de faire le mariole, on récolte ce que l'on sème.
0: Hori ere da kompainia horrekin deskubripen bat, da nola egunean zehar, nola atope joan, eta atope sorkuntzan, eta nasketetan energia emanez, eta nola energia hori berpisten den egunean zehar. Zer eta bon, dantzarekin usutan gorputza behar ditu pausa batzuk, eta hor bada ala ere gorputz gutio, eta da nola egunean zehar energi hori, sorkuntza energi hori atxiki eta garatu.
1: Attention, nouvelle mise en pratique.
2: Je résiste aux achats compulsifs sur internet.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Radio Cultura. Eus.
7: Ibrahim Baldearen eta Amets Arzaiusen Minan Iburua izen bereko antzeslana egokitu eta muntatu du Arte Drama Kompaniak. Agertokian, lau aktore. Ander Lipuz, Sambu Diabi, Eiara Irasusta eta Mikel Kaie. Lehen emanaldia baino egun batzuk lehenago, parada izan dugu Sambu eta Mikelekin biak batera hitz egitea. Minan abentura nola hasi zen aian zat eta aian eholak gorputzeko nola egiten duten azaltzen digute Sambuk eta Mikelek.
8: Nei asko lagundu dien nire aitan bidaiak ebaiz, bereak olako bidai bat pasa izan du, eta orduan pixkat horrekin jokatzen dut ez, oza, empatizazio horrekin, nire aitan esperientzi propioare bai.
9: Bidai honetatik berberatik pasatu izan direnak, eta, bueno, hori, ba, eskuzabaltasun osoz jokatzea holtza gainean, azkenean benetako historia bat izanik, enbesteren benetako historia bat izanik, errespetuosos, tratatzen une oro eta ikasiz.
8: Elina izan budiabi, oikiarra, eta boikia zumaiko auzo bat da. Eta bueno, antzerki honetan Ibrahimaren papela egiten dut.
9: Ni Mikel Kaie naiz, ermuarra, bizkaitxarra, eta antzerki honetan azaldu bezala, ba, aimaika paper egita tokatzen zait, haien artean Alasanen papera, Minanen papera, edo, bueno, Osaba, edo Dimedirena, eta beste, hainbeste paper.
8: Baina hasi nintzen antzerkia ikasten, baina gero bai egon naizela lan egiten kamara urrian, eta gero, bueno, Ander Lipuzek nerekin kontaktatu zuen, eta hori bak izton sortea izan nun, ba, obra honetan parte izateko. Niretzat espresatzeko modu bat da, eta niola ondo espresatzen naiz, eta asko maite dut nik antzestia, bo, bai kamara hurrian, bai antzerkian, eta bueno, ba, txikitan esatezuna ez, nik onditan aktore nahi dut izan, ba hori, bai.
9: Berdin ustot, ja mundu guztiak berdin erantzuten duela, baina bueno, txikitan ba, nahi inkonsiente batetik edo jaiotzen da, edo amarekin antzerke ikustera joete horrekin, eta gero ja ba, autua egin nuen antzerki ikasketak egitea, karrera egitea, eta hor ba, ja bilatzen duzu benetan zergaitik egin nahi duzun hau, ba, bueno, artearen aukerak esplotatze horri bilatzea eta nola amaitu dugun

0: Hemen, ba, kasu honetan, nik ezagutu nuen Lipuz tailer batean. Berak tailer bat eskaini zigun eta hor ezagutu nuen. Eta handik denpora batera, ba, nirekin kontaktatu zuen eta aukera hau eskaini zean.
1: Entzaz lanaren definizioan, eruzez, bai dala, oza, liburuak ikoso errespetatua. Zer nahiko fidelak izan, bo, nahi izan deu izan ez, antzerki honetan, nola kontatu eta hori dana. Eta nik uste duzu, bai, nahiko kompletua da liburuakin alderatuz. Erronka da, kiston erronka da. Ze, bueno, ni hemen jaio naiz, Mikel ere hemen jaio da, eta orduan pixkat azal hortan jartzia, ba, bueno, zure burua asko zehar dezu. Bai, igual dazkaula, ba, nik edo zaita bezala, olako bidai bat pasadula, eta orduan pixkat azal hortan jartze hori erronka hundia da, baina, bueno, aurrean dio.

0: Ninan ari da izaten, holan laburra azalduta, esango neban bidai bat dela. Kasu honetan guk egin dugu gure bidai txikia antzerkian, gure sorkuntza bidaia, ba, beste hainbesteren bidaia kontatu eta gorpuztu alizateko, erakutsi alizateko.
1: Gure irakurrita gero izan da guztiz empatizatu eta nei asko lagundu dien eraitan bidaiak ebaiz, bereak olako bidai bat pasa izan du eta orduan pixkat horrekin jokatzen dut ez, oza, empatizazio horrekin, eraitan esperientzi propioare bai, eta gero kontatu nahi izan horre, oza, hori.
0: Kasu honetan, bueno, esan buke aipatu bezala, baditugu familiako kideak eta lagunak eta gertuko lagunak hemendik bidai honetatik berberatik pasatu izan direnak eta bueno, hori, ba eskuzabaltasun osoz jokatzea oltza gainean azkenean benetako historia bat izanik, hainbesteren benetako historia bat izanik errespetu osoz tratatzen une oro eta ikasiz. Honek aukera eman dit pertsonalki jenderekin partekatzeaz, galdetzeaz, ea nola izan zen bere bidaia, nola azkenean bai plano orokor baten aurkezten dugunean partekatzen dugula, baina baita ere aktore bezala prestakuntzan eta aukera eman dit ate gehiago zabaltzeko.
1: Gehio naiz kamara aurrian, bai, hasi nintzen dantzari bezala guazenen, eta bai hori da, bai, 2016-2017 edo, eta gero bain ditut hainbat telesai, pelikulak eta hola, eta bueno, antzerki munduan hau da lehenengo lana.
0: Antzerkia egiten ja, ba hori, ikastearen autua hartu nuenetik, ba, ja esperientzia kutsi pixka bat, pitxin bat hartzen ibili naiz. Karrera mailerako antzeslana egin genuen Simun Futxen zuzendaritzaren eskutik, Antxon Lukuren egokitzapen bat baliatuz. Horretaz aparte, uda honetan eta aurreko kurtso honetan ibili gara ekidatik, arte ekimen sozialistatik antzerki batekin, Euskal Herri osoan zehar, hainbat plazetan, plaza gurea da antzeslanarekin, eta, ba bueno, gure bidea aurkitzen, artearekin zertan aportatu nahi dugun aurkitzen, gabiz.
1: Gu hemen guagea, orduan gu eskaldunak, ba, oikian. Bai, txikitatik, ni euskarekin jaio naiz, eta betianik, bai.
0: Berdin, egia da, bueno, Euskal Herria oso honitza da, eta esperientzia ezberdina, izan bu oikiarra da, oikian denak aritzen dira euskeraz, ni ermuarra naiz, txikitatik ikasi dute euskeraz, eskolan, etxean ere naizta, etxean haiek ondo ez jakin beti transmitutu didate euskera, eta egia da zoritxarrez nire herrian oso gutxi hitz egiten dela, baina bueno, gero ba, bidea egiten, ikasketetan, lagunekin, eta ba, orain adibidez minanen, eta ba, euskeraz aritzeko, eta aritzeko, benetan aritzeko aukera, aukera daukagu.
1: Amets bat, jo, nik dakat motivazio bat aktorizate horrekin, ba, tiak irikitzeko, ba, diaz gubezelako pertsonentzat, ez beltzak euskaldunak edo beste arrazatakoak eta nire amets handiena izango zen, bat danak berdin ikustia, aukera berdinak izatia, eta, bueno, euskeraz izatiare bai.
0: arteak balioa izatea zapalduon historia kontatzeko eta gure indarrak batzeko.
2: Radio Cultura. .eus.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

to

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: garai batean tabernetan jarrita egoten ziren musika makinetan txampona sartu beharra zegoen nork bere gustoko kanta entzuteko. Gramola deritzan jukebox moduko honetan Bilbo Hiri Irratiaren entzuleek doainik entzuten dituzte beren gustuko kantak.
1: Eguzkiaren argia

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

jolas saioan ere, zenbat buru, hainbat aburu. Xak espazioa. Bilbosarra auzoan. Auzoan, auzokoena, auzokoentzat. Herri ekimena, auzolanean gauzatuta. Xak espazioa, taberna eta aretoa. Hementzako espazioa, eurek beren urte betetze, jai eta jolasak egiteko. Nagusientzako espazioa, itzaldiak, antzerkiak, kantaldiak eta beste kausa askotarako. Eta kolektiboentzat, erabilera libreko espazioa. Etorri bilbira eta ezagutu Xake.

euskarara Bilboko euskaldegiekin. Bilbo Zaharra, Gabriel Areste eta Juan Mateo Zabala. Aurten Aberen ohiko diru laguntzez gain laguntza berezi berriak daude Abat eta Abi hasierako mailetarako. Baita ze bat egin nahi duten gazteentzat ere. Ia dohainik aterako zaizu. Informazio gehiago euskaltegi bakoitzean eta Bilboko euskaltegiak.eus webunean. Zatoz Bilboko euskaltegietara.

0: antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 994-424-6-25 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.
1: Negarreta odol tanta.

0: Barren kale barrena kalean, zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barren kale, barrena kalean. Errezerbak 944-415-0954 telefonoan.
1: Bilbo hiri irratiaren gramolan, kantak bat abestearen urren, bat ere etenik gabe.
0: Gazteola, aurten Euskara Eskola. Astear dago ikasturte berria Gazteolan, Euskara Eskolarekin. 6-15 urte bitarteko aur eta gazteentzat. Euskaraz komunikazio gaitasuna indartzeko taldeak, talde txikiak, astean behin, adinaren arabera zailkatuak. Era dinamiko eta natural batean ikasiko dute. Horrez gain, Gazteola Bertso Eskola ere martxan, astelan eta ostiraletan. Informazio guztia gazteola.eusgunean eta 944-423-7591 telefonoan. Tristras txakurri lapaindegian.

Denetarik aurkituko duzu zure txakurraren zat. Janaria botika, kalerako konplomentuak, arropak lepokoak, korreak, jostaiuak, ilapaindegian arraza estandarren araberako ile mosketen eskarmentua dugu. Baino eta salarazo tratamenduak produktu ekologikoekin. Tristras txakur ilapaindegia. Agusun parkearen alboan. Abandoko tren geltokitik bi geltokitara. 5 minututara. 9465615 Tristras.net.

Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira igandetan 12etatik ordu bietara hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Aresti Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635 0085 499 telefonoan. Eman zure izena.

0: Euskarazko aldizkari digital multimedia. Ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan.
1: Barre, egin nahi baduzu? Egin txat!
0: Deskargatu aplikazioa. Egin txat!
2: Antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 994-424-6-25 telefonoan. Kafe Antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Arratsaldeko laurak bost minutuz pasaturik Euskal Irratietan, Frantziako itzuliaren emankizunarekin jarraitzen dugu naiz irratiko lankideen eskutik gaurkoan 17. etapa dugu, Chambéry eta Voiron-en artean naiz irratiko lankideen eskutik Frantziako itzulia.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Naiz Irratiak egunero bezala eskaintzen dizuen Turreko etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizun honetara Arratsaldeon aldi berean Euskal Irratien bidez emakizun honekin bat egiten duzuen guztioi ere 17. laneguna du gaurkoa Frantziako Turrak Chamberin abiatu dira txirrindulariak eta Buaronen izango dute helmuga puntua 164 kilometro pasatxoko ibilbidearekin eta une honetan helmugarako 60 kilometro geratzen dira. Laster jarriko dizuegu une honetako egoeraren testu ingurua, baina esango dizuegu etaparen hasieran ere izan direla ihesaldirako saiakera asko, ez dira asko gorpuztu, guztiek ere batropelle nagusian bat egin behar izan dute, etapak hasieran zituen eguneko mendate puntuagarri guztiak eta haietako batean, ba, 3. mailako mendatearen jeitsieran gutxi gora bera, Isaac del Toro talde nagusitik atzeratuta geratu da. Une batean 50 segundutik gorako atzerapen ere izan du Mexikarrak, baina aurrean, ba, Decathlonek naiz eta Seixasek taldekideak izan ez dute, ba, nolabait ere jarrera oldarkor bat hartu ez dute aurrera tiratzeko auturik egin eta azkenerako, ba, talde apur bat lasaitu denean eta jeitsiera amaitu denean Isaac del Toro berriz ere tropel nagusiarekin bat egitea lortu du. Ondoren sortu da ihesaldia hasieran 16 lagun izan dira eta azken kilometroetan lasterketa apur bat zoratzen ari baldima zaigu ere, basiran Van der Poel, Egan Bernal, Quinn Simons eta beste hainbat ziklista izan dira aurrera egin eta ihesaldia sortzen ahalegindu direnak eta ba une honetan bizitzen ari garen egoera esan dugu apur bat zoroa izaten ari da, laster kokatuko dugu lasterketa, baina esan da bezala helmugarako 60 kilometro geratzen dira, 59 kilometro terdi geratzen dira une honetan eta lasterketa buruan 30 ziklistatik gorako talde bat daukagu, hauen jazarpenean dabiltzan beste ziklista batzuk 40ren bat segundora eta pelotoi nagusia edo talde nagusia deitu dakiokegun hori, ba une honetan lasterketa burutik 2 minutu eta 20 segundora izango genuke. Mats Pedersen maillot berdea lasterketa buruan da eta atzean talde nagusian lideraren taldean izango genituzke Tadej Pogačar eta Isaac del Toro besteren artean eta oraintxe ari dira talde nagusi horretara iristen, ba egunean zehar atzeratuta izan diren beste bat txirrindulari tartean Binian Girmay. Sufritzen ikusi dugun bestea Adam Yates, UAE taldeko ziklista, talde nagusitik atzeratuta geratu da itxura guztien arabera, ba txakalaldi edo ezin moduko batekin, ze ikusi dugu aurpegiera txarrarekin, urpoto asko hartuta, ba hortxe taldekide izan die ezin zuela eta atzera geratzen ikusi dugu. Orain ba atzean mintza talde nagusian erritmoa geratu den honetan ikusiko dugu Adam Yatesek bat egin ote dezakeen berriz ere talde nagusi horrekin. Laster joango gara pixkanaka esan bezala ihesaldian eta ihesaldiaren jazarpenean dabiltzan txirrindulari hoien berri ematen, helmugarako 58 kilometro terdi geratzen diren honetan, baina egunero bezala lehenik eta behin ba mai honen bueltan bide lagun ditugun lagunak ere agurtu behar ditugu. Xabi Arrieta, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Gaurkoa, esan?
1: Beste ihesaldi bat iristear, ala ez, ikusteko goz.
0: Ikusiko dugu, ikusten ari garelako, ba, etengabeak direla, erritmo aldaketak eta mugimenduak lasterketa buru horretan. Jon Garate, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere?
2: Arratsaldeon.
0: Gaurkoa esaten genuen, atzoko erlojuaren aurkako saioan, ba, asteburuan datorrenaren aurretik, ba, egun lasaia edo izan zitekeela, baina oraintxe bertan behintzat, helmugarako 60 kilometro geratzen diren honetan, lasaitasuna gutxi aurrean behintzat, Jon?
2: Bai, bueno, justu iritsi nahi zenean oraindik ere bazirudien tropelak ez zuela baimenik emango ihesaldirako, baina bueno, orain badirudi behintzat Pedersenek egin duen mugimendu horren ostean, bueno, ba osatu dela ihesaldia, 2 minutu, bueno, da bueno, ia 3 minutuko abantaila, beraz, bueno, ba Xabik esan duen bezala, ez politi izango da ikustea ihesaldia behingoz lortzen duen etapa garaipena lortzea edo tropelak ba berak egingo dituen, baina bueno, pentsatu gizon azkarrak aurrean daudela jakinda ere, ba pentsatzekoa da aurrean egon daitekeela etapa.
0: Ba, ikusiko dugu, etapa non ote dagoen, bi mitartean ikusten ari gara, Adam Yates, ba, ipatu dugun talde nagusi horretatik ere, atzera geratzen ari dela, UAE-ko ziklistaren helburu bakarra, gaurkoan, ba, etapa nola, amaitzea lortzen baldin badu bintzat, amaitzea izango da, eta gero ikusi, ba, gaurkoan etapan hain gaizki pasarazten ari zaizkion arazo fisiko, edo ez dakigu, ba, tripetako arazoak edo zer dituen, ze zin mota duen, ba, ikusiko dugu, biharko orako, gauzak zertan dituen Adam Yates. La lasterketa buruan oraintxe ikusten ari garen taldetxoan buru-buruan jarrit elmugarako 57 kilometroren faltan, Mats Pedersen berarekin batera hortxe ikusten dugu, Ben Healy, Felix Engelhardt bera ere, ba ikusten dugu Alemaniako txapeldunaren elastikoa soinean daukala, Netcompany Ineos taldeko ziklista bat ere bai, zakite Kwiatkowski bera, beraz, ba hortxe ere, 30ko talde horretan mugimenduak izaten ari dira aipatu dugu, Pedersen izan dela sua piztu duen lehendabizikoa, baina Pedersenekin batera, ba, talde nagusi horren bila, edo lasterketa buruko talde horren bila, atera dira, bai Jasper Philipsen, bai Olaf Koige bera ere, eta ikusiko dugu ez, elmugarako 56 kilometro geratzen diren arren, 29 kilometro barru izango dute, eguneko esprin berezia, eta ondo dakigun bezala, ba, Mats Pedersen, bera, maillot berde hori, ba, sendotu nahian ari da, eta oraintxe ikusten dugu era bate su batean, jotake, egur batean ari da Mats Pedersen, Hilik orain erreleboa eman dio, Michal Kwiatkowski bera ere, baurentxe aurrera pasatzen, Engelhardt, eta beraiekin batera, sudaleko ziklista bat ikusten dugu, ez dakit Stuyven bera ote den, Jasper Stuyven, ba, seikote horretan bosgarren ordezkaria, eta ez dakit Xabi Jon identifikatzen lortu ote duzuen, ba, Alpezineko ziklista horren orden.
1: Plankaert,
0: beraz, Mathieu Van Der Poelen taldekide hori, ba, hortxe seikotea osatuz izango genukena, azetik, talde horrekin bat egin nahian, beste ziklista batzuk ere ikusten ditugu, ba, 30ko multzo horretatik aurrera egin nahian ari direnak, eta esan dugun moduan, ba, lasterketa, une honetan behintzat, ba, nahiko azoratuta daukagu, tarteko esprin berezi horren bila. Izan diren mugimenduetan ikusten dugulako seikotea nabarmendu dela. Hilik, Kwiatkowski, Stuyven, Plankaert esango dugu, eh? Engelhardt eta Mats Pedersen atzetik 16 segundora taldetxo bat, Jasper Philipsenen taldea une honetan 48 segundora, eta Tadej Pogačar eta gainontzeko hautagai nagusiak doazen tropel nagusia une honetan, lasterketa buru horretatik, ba, 3 minutuko atzerapenarekin izango genuke. Berehala jarraituko dugu, ba, turreko 17. Etapa honen nondik norako kaletzen, eta une batean, ba, estatu batuetara ere salto egin behar dugu, bertan Oklahoma aldean dugulako, ba, Inigo Asensio, gure lankidea, munduko piraguismo txapelketak bertati bertara jarraitzen. Inigo, arratsaldeon, egun on zuretzako?
3: Egun dituela, bai, edo arratsaldeon, Julen.
0: Zer modu zabiltzate?
3: Ondo esango dugu, ez da, hemen, bueno, egunak joan eta egunak etorri munduko txapelketa honen luze eta zabala gozatu eta kontatzen, eta egia esan, bueno, ba, beroarekin borrokan, hemen beroa idorra da, lehorra da, aldea handia dago Euskal Herrikoarekin, baina uzkiak kolpatu egiten du bat, eta egun hauetan, ba, 49, 50, 51 graduen buelta horretan aritu gara, gaur, badirudi, 13 gradu gutxiagoro izango ditugula, baina kontua hemen eguerdiko 11etan dagoeneko 35 gradutara egon zaitezkela, eta beraz ba, ordu asko direla euskiaren gogor hori jasaten, baina bestelakoan ba ondo, eta orain arte ba tira gauzak ondo, munduko txapelketa asko falta oraindik, baina orain arte bizi izan duguna ba ona izan da, beraz espero dezagun horrela jarraitzen.
0: Ederki Inigo, bero aipatu duzu, guberaz hemen Euskal Herrian ez gaude kejatzeko, berehala hasiko gara Inigo nahi baduzu turraren inguruan izketa, baina horrela sarrera moduko bat egiteko, zer emandu orain arte, ba, gure interesei dagokienean, Euskal interesei dagokienean munduko txapelketa horrek, zer emandu eta zer da, ba, gaurtik aurrera datozen egunetan ere etorriko dena?
3: Bueno, ba, azteko kajakoak modalitatearekin abiatu da munduko txapelketa, uste dute entzuletako batzuk dagoeneko nahiko, bueno, ba, ohituta egongo direla kontzeptu abetara, eta noski gaur mailan dituzun biak ere bai, baina bueno, entzulen artean izango da, kaso despistatu agorik, beraz, orain arte ezagutu izan dugun eslalon piraguismo tradizionalak kaiak eta kanoa modalitateak zituen, Maialen Txorraut izan da kaiakean gure eredu nagusia, hone izan nahi du piragua barruan eserita, eta palan horri bi, ezker eta eskubi horriak, eta gero kanoa modalitate hori, ez, Ander Elosegik esaterako lau olimpiar jokotan ordezkatu gintuen, eta hor, ba bueno, erdi belaunita, eta palako horri bakarra duelarik egiten da arraunean. Baina azken urteotan sartu da modalitate berri bat, kaiak cross deritzen hori, Parisko olimpiar jokoetan ikusi genuen lehenen gozt olimpiko izaten, nahiz eta urte batzuk, ba, bazera matzan, ba, horre bueltaka eta lehen, Eta beraz, ba, munduko txapelketak luzatu ere egiten dira. Duela hiru egun, igandean bertan, ez astelenean bertan markatu, ba, abiatu zen munduko txapelketak kayakros modalitate horrekin, erlojuaren aurkako saioan, eta honek, ba, nolabait, bi aukera ematen ditu, batetik, datorren larun batean lehiatuko den kayakrosaren, ba, kanporaketetan zailkatzea, hor launakako borroka horietan zailkatzea, baina azken bi urte hauetan, munduko txapelketetan zailkapen erlojupeko horrek ere dominak banatzen ditu, beraz, nolabait, bueno, hiru modalitate dazkagu, eslalom klasikoa, kayakros kronometratua, erlojuaren aurkakoa, eta kayakros launakako norgehiagokak dituen hori. Ia, barlojupekoan Miren Lazkano dominitatik oso gertu geratu zitegun, laugarren izan zen Donostiara, Europako txapeldun oia, eta hirurogei euneneko besterik ez zituen falta izan, domina horietan aritzeko, pozik, baina hau zapore mikatzia marra erotzi zion, domina bat aingertu ikuste horrek, ba, beti sortzen duelako alako, bueno, alako, ba, mina, baina egia esan oso denboraldi indartxo egiten ari da munduko kopetan ere maia ikaragarria lortzen, eta Miren Lazkanok, ba, hortxe utzi gintuen dominetatik gertu, eta gaur izango da berriro leian, orain bai, ba, kanoa modalitatean, nolabait eslalom klasikoan, orain arte ezagutzen dugun, ateak ezkerreskubi erremonteak eta banaka egiten den. Horretan, berarekin batera izango da Klaro Lazabal, eta berarekin batera izango dira Ali Segura eta Oier Diaz, azken bi mutila hauek, Julen, ba, akaso entzulearen zat, eta baita, bueno, Garate eta Xabi eta zuretzat pixkat ez ezagunagoak dira, azken bi urteotan, azken urtean, ba, gorakada handi egin duten bi palista oso gazte, etorkizun handi ordezkatzen dutenak eta munduko txapelketa honetan egoteko, ba, euren eskubidea nolabait bermatu dutenak. Bueno, Klaro Lazabal eta Miren Lazkanok gaztetasuna badute, baina bat Europako txapeldun izan da, bestea munduko txapelketa batean laugarren, Klaro Lazabal, biak arabiak ja, ibilbide luzea egin dutenak, Miren Lazkano Parisko Olimpiar Jokotan ere ordezkari izan genuen, beraz, euren txanda izango da gaur sailkapenekoan, eta atzo sailkapenekoa izan zen, kaiak modalitatean, hor Pau Etxaniz, Maialen Txorraut, eta Leire Goñi palista gaztea, gainera Leire Goñi, ba, azken munduko txapelketan, 23 urte azpikoan, izan da, irudominak lortu dizuen palista, eta, bueno, ba, ezin izan du munduko txapelketa honetan maia hori bermatu, absoluto honetan, baina etorkizun handia izango du Leire Goñik aurretik, eta bi palista gaipatu ditut, bueno, Olimpiar Jokotan Lori eman diguten bi palista, Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz atzo aritu ziren, biek ala biek finalerdikoetarako txartela eskuratu zuten, eta bihar hariko dira, eta berezik iba Maialen oso maia honean ikusi genuen, zazpigarren izan zen, ate bat ikutu zuen azken momentuetan, 18. atea, eta horrek utzi zion, ba, nolabait lehen bi denbora honen eta negotetik urruntxiago, baina edozein kasutan, ba, horrelako zailkapenekotan sentsazioak pilatu bai izan nahi izaten dira, baina nolabait helburu nagusia izaten da, ba, finalerdikoetan egotea, eta biak zailkatu dira. Beraz, esango dugu ondo, nolabait fase finalak bihar eta ez izango direla, atzo eta gaur zailkapenekoak, eta asteburuan, ba, berriz, kayakrosaren txapelketa hori dominen borrokan, beraz, bueno, gauza asko, informazio asko, nolabait esateko ondo, Leire Goñi izan da nolabait bideo horretan munduko txapelketa amaitu duena, gaur lau itzordu, bi mutil gazte hauek, aipatu bezala Ale Segura eta Oier Diez, eta ba, nolabait ja bide bat egin duten Miren Lazkano eta Klaro Lazabal txanda, ba, ordu gutxitan izango da beraien itzordua.
0: Bai, esan duzu, informazio asko nik ere modu freskoan galdetu dizut horrela orokorrean, eta beharko, zu behartu zaitut, informazio guzti hori modu horretara eman behar izatera, beraz, ba, hemendik aurrera, ba, etorriko den horri ere, ba, adi-adi egongo gara, eta, ba, datozen egunetan ere, ba, izango dugu, Oklahomatik zuzenen, ba, bertan gertatzen ari den guzti horren berri izateko aukera. Inigo, baina hemen beste saltxa batzuterako ere bagaude, turrarekin ari gara, atzo erlojupekoa, gaur esaten ari gara, ba, hasieran lasei xamarra izan den arren, orain etapa apur bat zoratu zaigula. Lehenik eta behin mikrozkampo ere ipatu dugulako. Isaac del Toro gaur atzeratu den une horretan, inorkeztu jarrera eraso korro, lar korro, lasterketa hankaz gora jartzeko apusturik egin, inor dio denean, batez ere Dekatroni buruzari naiz.
3: Oie, eta nire gero Dekatronak izan bazterrak nasi ditu ez, aurrean benot, aktetik tiraka, ulertzen zaila izan den kudeak eta bat esango nuke, eta aukera polita zutena gainera, baina nolabait del Toro podiumaren borroka horretan erabat aztean usteko. Bueno, ez dute garbi ikusi, egia da, gizon mordoa ez dutela eta ia un kilometro falta zirela, ez, egoera hori eman denean, niko izan goizetik hemen ba, etapa ikusteko aukera izan dute asira-asiratik, eta gozozo etapa hankaz gora jarri den horietako izan da, borroka ugari zeuden, tartean maiot berdearen borroka horretan ere balideltrak eta Pedersenen interesak, gero aipatuko dugu ez, Pedersen ematen ari dene ikuskizuna turronetan eta gaur berriz ere ba eroaren modua nola ari den. Beraz, bai, nik ere faltan bota dute, ez bakarrik Decathlon taldeak, ziurrenik ba beste talde batzuk ere borroko horretan murgiltzeko aukera ere bazutelako, baina tira, etaparen interesak, maiot berdea, beldurrak, zalantzak, eta ez dakit nik, eta honera baduzen maian erit egiteko, ez dute dagoen beldur puntu bat, UAE taldeari, bere interesak zapuzteko eta haren kontra talde bestela lehiatzeko. Nik sentsazioa dekoat gaur Decathloni, ausardia puntu bat falta zaiola, arerioa UAE zelako. Akaso, gaur ebene poel balitzatzean geratu zena, bestelako jarrerarik ikusiko te genuen zalantza geratzen zen.
0: Ba, galdera hori Maira helaraziko dut. Jon Xabi, beste taldeek beldurra daukate UAE-rekin sartzeko?
2: Ba, ezagit, izan daiteke, baina ez dakit, egia da, akaso Remkorekin gertatu ezkero, bueno, atzo batera zuen diferentzia ikusita ere, ez dakit, bueno, joko horretan, bueno, sartu beharko lukete bai, azkenean bigarren posta horrein digere, sango nuki jokoan dagoela, batez ere, aipatu genuen lako atzu ez, nepule jauzi momentutan poki egin ezakela, izan liteke bai, hueri errespetu asko diote, eta ikusi besterik ez dago ere ez, ba, pogatxarek eraso egiten duen, bakoitzean ja inork saiakera ere ez duela egiten, ez da jarraitzeko ere, eta bai nik uste irabazi duela errespetu gehiago orain. Horregatik izan denala ez, ja ez dakit.
1: Xabi? Bai, eta nik uste dut gaina ikusita aurrean bakarrik Pogatxar zegoela, taldekiderik gabe, nik uste aukera ona galdu dutela bintzat, bar, kilimak egiteko, baina ez dakit, ouga taldeari edo Pogatxar berari. Mm-hmm. Igual, taldea aurrera eramanaz, Pogatxarra zerretu eta etapa beraren zateraman gozukena, orduan ez dakit alde bat edo beste, baina bai, beldurra, respetua, dena delakoa, erakutsi dute badutela.
0: Inigo zuzeko aipatu duzun beste izen propio bat, Mats Pedersen, eskerrak Mats Pedersen turrean daukagun, eta ez dakit erretiratzen den egunean edo, hemen ere egin beharko diogu, omenaldiren bat edo zerbait, ze aze, bizi aze, gatza jartzen ari zaiona ortengo turrari.
3: Zalantzari gabe, ez dut, badela, bueno, ziklistan mota bat edo horretarako oso aproposa dena, ez, Pedersenek badu, bueno, ba, etapa iztari, klasiko mano, mendia ondo igaro, erdi sprinter, jarrera hori, bueno, ba, beste momentu batzutan akaso Bout van Aert bezalako ziklista batek ere eman dizkigu horrelako pozak, akaso Van der Poelen kasuan ez gehiago eta paistariaren posizioa, gaur ere begira, ez, horre lastak eta aurrean dugula, eh? Baina, bai, eta nik uste Pedersen egoerak eta Pedersen erabat txalotuta ere, nolabait, baldintzatu duela gaur beste estrategia bat, eta da, Lidl Trek berak ere bazituela, ez da, Ayuso eta Eskelmos lehenengo posizio horietan, nolabait, deltororen atzerapen horri, epekina ateratzeko moduko ere bazen egoera eurentzat, baina Lidl Trek ari dela beste helburu batzuk borrokatzen, ez? Eta akaso zailkapen nagusian postu bat irabazteko arrisku ez oso garbi hori hartu, eta maiot berdearen borrokan, ba, puntu interesgarriak galtzeare etzela beraientzat erabat aukera ona, ez? Da, uste dut, bai, izan dela nolabait horrek ere eragin izan duen, bueno, ba, egoera bat, baina zalantzari gabe, nik nahiago, ez, maiot berdearen gatik bizitzen ari garen borroka ikuskizun zalaparta, goimaiako ziklismo, eta batez ere, ba, etapa asietan ere sortzen diren egoera horietan, ba, soilik ez dagoela, ez, etapa garaipena jokoan, baizik eta sprintern arteko lehiak, Pedersen sartu, Quinn Simonsen, bueno, ba, erakustaldiak, eta bai, uste dute Lidl Trek taldeari zaiola, ez? Turroni, ba, piperra, gatza eta dengena ematen, eta askotan, ba, eskerrak bestela, ba, turra ere aspergarria gualitzatekelako, eta, ba, behonde hiela, bai.
0: 46 kilometro geratzen dira elmugarako, lasterketa buruan aipatu dugun seikote hori, Mats Pedersen, Ben Healy, Michal Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Eduard Plankaert eta Felix Engelhardt ditugu, 45 segundoko atzerapenarekin une honetan, 26 ziklistek osaturiko beste taldetxo bat izango genuke, Bisma taldeak hortzi izango lituzke esate baterako, Victor Kampenaerts, Per Strande Hagenes eta Mateo Jorgenso, Jane Hindley bera ere bertan da, Quinn Simons, Alex Bodan, Olaf Koig eta TX Benot, ba hortxe ditu Decathlon taldeak, hortxe dira besteren artean Egan Bernal, Mathieu van der Poel bera ere bai, eta gero atzerago etorriko litzateke Jasper Philipsen doan taldea. Lasterketa burutik minutu terdira izango genuke Philipsenen talde hori eta tropel nagusia favoritoak doazen tropel hori aipatu dugu jada atzeratuta 4 minutu eta 33 segundora atzerago etorriko litzateke edo atzerago dator gaurkoan ikusi dugu moduan ezinak era bat jota Adam Yates une honetan jada 8 minutu eta 14 segundoko atzerapena izango luke beraz ba ikusiko dugu nola amaitzen dituen lanak gaurkoan amaitzen baldin baditu beintzat Adam Yatesek Inigo atzokoari ere Errepasotxo bat emanaiko nioke, zurekin, erlojoen aurkago saioan, Renko Evenepoel, izan zen guztietan azkarrena, egia da, gero, ba bueno, etzegoela edabat, erabat, asebet eta bezala egintzuen saioarekin, berak akaso, garaipenarekin pozik bai, baina saio obesiago bat, edo ez dakit, berak saio obesiago, edo diferentzia handiagoak egitea, espero ote zuen, kontua da, ba, Evenepoel izugarri bat ikusten ari garela urtengo turrean, hor daudelako, igandean mendia lortutako garaipena, eta atzoko erlojo pekoa.
3: Zalantzari gabe, nik ato faltan bota nuen edo pen hartu nuen ez, agertu zitzaidan Instagramen agertzen zizkigun reel horietako batean, 1987ko uste dute, bueno, ba, 82 kilometroko erlojupeko bat, eta pentsatu nuen, jo, ez dakit 82 gehiagiz izango te da, baina turrak ez dute duen merezi, kontrarrelojisten, erlojuaren aurkako espezialisten mesedekoagoa den ibilbide bat ez, eta benetan, ba, lotxak agerrazi behar bali madira erlojupekoetan, ager daitezela, ez? Eta, bueno, ba, bai, ez nik uste dut ato, Renkoko erlojupeko nahi gintzuela, ja, ziurrenik bere espezialista doaiak ere nolabait kamusten dituela, ba, turraren, hori garren etaparen bueltan gaudela, ez? Tamaz, azan.
0: Galdu dugu? Bai, esan nigo, momentu batean galdu zaituko, baina uste dugu berreskuratu dugu la seinalea.
3: Bai, eta horretak azopuren amazigaren etapa izateak kamustu duela nolabait, Evenepoelen espezialista doai hori eta akaso batarte. Ez da, nik uste Pogatxarrekin izan daitekela alderak eta hori zertxo baite negatiboagoa, gainontzean uste dut tarte desentekoak atera dituela 26 kilometroko erlojupeko batean, baina berriro diot nik faltan botatzen ditut ez, 27-45 kilometro tarteko erlojupeko hiek eta uste dut oturrari ere bestelako saltxa bat emango lioketela ez da. Batez ere espezialista huts bat duzunean eta garaia ubitzitzea egokitu zaigunean, uste dut Evenepoel eta Seixasen, Evenepoel eta Pogatxarren arteko zerratik ez etorkizuneko lehia horietan, horeka puntu bat eskeniko lukela, eta alde hortatik, ba, bueno, kilometrajeak nahiko justukoak iduditzen zaizkit, ez kauzu iraganera joan behar, bi erlojupekoen artean, ia 1 kilometroko erlojupeko saioak pilatzeko, eta hori aspaldian turrean ez da gertatzen ari, eta, bueno, ba, nik esan honuke, berreskuratzeak eske ikuskizuna eskeniko ligula, ligukela. Baina bai, Evenepoelen maila oso nahi izan da, azken bi egun hauetan, uste dut denok ere beldur garela, datozen egunetan, geratzen zezkigun bat ziurrenik mendiko etapa gogorren horietan, berarren imendua zein izango den, baina nik buruz ere oso zentratuta ikusten dut mutila, eta egia esan, konfiantza puntu honek akaso kontrakoa ez, egonkortasuna eta mendietan indartsuenen mailan egotea ekarriko duela. Duz egin beharko da, baina ziorrenik giro horretan izango dela esango nukenik, eta Evenepoelek bigarren toki hori ondo bideratuko duela.
0: Eta Inigo badaki laster mugitu beharrean zaudetela, ba, kanal inguru aldera joateko, azken kalderatxo bat, gero akaso berriz ere bat egingo dugulako zurekin, Isaac del Toro eta Paul Seixas, 20 segunduren barruan daude biak, geratzen den guztia kontuan izan da, diferentzia hori utxoaren urrengoa da.
3: Bai, eta nik borroko hori Seixasen alde ikusten dut, baina uste dut Seixasek ere aukera paregabea duela, bueno, lehenik eta behin Seixas turizarragarri hona egiten ari dela, eta 19 urterekin turronetara joateko baldintza uste dut aspaldi jarri genuela ez, Euskal Herriko itzuliko kontakizunean ere, ba, presiori gabe, podiuma borrokatu, ikasi, ikusi, eta helburu hori betetzen ari dela, uste dut oso Seixas sendo ikusten ari garela, baina egia da, ba, datuzen egunetan, bueno, hor maiganean baduela ez, nolabait, ba, erronka polita, eta galtzeko gehiagirik gabe, zan edut uste dut Seixasen momentu honetan zelkapen nagusian estandatxo bat egin, eta posturen bat galtzeak, enlukela inungo ondorioek ikarriko, baina aldiz ba, aukera baduela, ez, etorkizunean suertatuko zeizkion erronka horiek lehen lerroan biziteko, eta deltororekiko abantaia hori borrokatu beharkulkela iruditzen zait. uste dute Benepulekin borrokateko indarrik eta espaziorik ez dela izango, baina, bai, uste dut zeizasi geratzen dezkion egun hauek borrokarako behar dutela izan, eta nik del Toro, eta gaurkoak ere erakutsi digu, ba, kaso ez dagoela lasterketan hain sartuta, hain fresko, hain ondo, ba, balatozen egunetan, pixka bat maldan bera ikusiko dugulakoan nago. Eta azken anekdota bat gaur irakurri dut edabideren batean, zuzeneko kontakizun honetan, Pogatxar ze trebea den, beti iesaldietan dago. Eta uste dut hor, itza ez dela trebetasuna, hori ere bai, noski, baina indarrez oso sobera dagoenak beti erresago topatzen duela, korte ona aurrean egoteko aukera, gaur kontrakoari begira, ba, del Toro espada egon behar zuen tokian, izango nuke, naiz eta ezin izan dugun ikusi eta ez daukagon informazio hori inundik inora, ba, badela, ez pixka bat auleziaren, turraren, bueno, ba, luzera eta neken metatuaren ondorio, eta beraz, ba, nik zeixaseke podium hori borrokatuko duela eta borrokatu beharko lukela uste dut, eta gainera lortu ere egingo duela.
0: Ba, hortxe, geratzen da zuk esana, Inigo, esandakoan gaur oraindik ere saio amaitu horretik, ba, kanal inguru horretatik berriz ere zuekin bat egiteko aukera baldin badugu, ba, izango dugu, zuzen-zuzenean Oklahomako munduko txapelketa horretetek zuekin hitz egiteko aukera, eta bestela, ba, datozen egunetan ere, bai munduko piragismo txapelketak ematen duenaren inguruan, eta baita turra ematen ari denaren inguruan hausnarketak egiteko ere, bat egingo dugu zuekin, beraz, eskerrik asko eta gero arte, Inigo. Hortxe beraz, zuzen-zuzenean Inigo Asensio Oklahomatik, bien bitartean lasterketara itzulita, ba, 40 kilometro geratzen dira elmugarako, eta lehen aipatu dugun seikoteak jarraitzen du lasterketa buruan, Mats Pedersen, Ben Hilly, Kwiatkowski, Stuyven, Plankaert eta Engelhardt dira lasterketa buru osatzen duten seikote horretan, Aaron Gate tartekatuta, ba, lasterketa buruko seikotearen eta atzetik datorren talde haundi horren artean, gutxi gora bera, 35-37 txirrindulari daude, ba, bigarren talde nagusi horretan, eta bertan ditugu besteren artean, ba, sprinterrei begira jarrita, Jasper Philipsen eta Olav Koig bera, eta atzetik ba, maillot horia doan taldea, eta Tadej Pogačar tropel nagusi hori, lasterketa burutik, 4:45 Jon, Inigo berak ere aipatu du, baina Mats Pedersen lehen ere mikroskampo guk ere aipatu dugu, ziklista, miresgarria, maitagarria da.
2: Bai, eta, bueno, aipatu duzu Mats Pedersen, baina, bueno, Inigo gero aipatu du, ez, nik uste Lidlen lana, Lidl Treken lana izaten ari dela politxa, ikusi ditugolako ikuskizunak Pedersen aldetik, Quinn Simonsen aldetik, bueno, Ayusoaren atzoko salbuespena izan da, ba, pentsa ez, sekulako etapetan ikusten ari gara Lidl betiere saiatzen behintzat ari dela nasten, gauzak nasten, ze ez da lehenengo etapa, bueno, ibili direnak, ez, bat atera, beste bat atera, eta hori da pixka bat egiten ari direna, ez dakit, bueno, zehazki, ze helbururekin, noski, bueno, Pedersenen kasuan argi dago, baina behintzat ari dira hori, ez, jardunaldiak nastu nahian, eta horre behintzat erakarri egiten du, ez, pixka bat, bueno, gaur egungo erabateko uaren nagusitasunetik pixka zozo keri horretatik bat ateratzen gaituelako.
0: Xabi, garbi dagoena da, aurrean sei direla, atzean aipatu dugu, 30 gora direla, baina atzean, ez dakit, ulermena denitza, gaitasuna denitza, baina aurrekoekin bat egiteko,

0: denbora mantendu edo gutxitzekotan. Bestela jai dute.
1: Hogeita maika puntuko tartea dauka, une honetan Mats Pedersenek, maillot berdearen borroka horretan, Kolombeko esprinean hogeita bost banatuko dira, eta elmuga puntuan, eta pairabazten duenak, berrogeita amar puntu jasoko ditu. Arratsaldeko laurak eta hogeita amabost minutu dira, eta gaur goizean ofizial egin den, albiste baten inguruan aritu behar dugu datozen minutuetan, iragan astean, hemen txena izirratiko turreko kontakizunetan, gonbidatu izan genuen Aiala Serrano, eta gaur eginda ofizial, arraudarrak datozen bi urteetan, 2027an eta 2028an, Laboral Kutxa taldearekin, txirrindulari profesionalizateko aukera izango duela, eta bia dispentsatu gabe, berarekin harremanetan jarri, eta gaurko kontakizunera ere gonbidatu dugu. Aiala Serrano, arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Eixo, arratsaldeon.
1: Eta zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, Aiala, behin gauzak ofizial egiten direnean norberak ere lasaiago hartzen du arnasa?
2: Bai, hori da. Azken linguazten, Magenekin, baina, bueno, ez izan ez erresan, ofizialki gaur anunziatu durako, eta, bueno, bai, oso pozik.
1: Emeretzi urte dauzkazu, Aiala, konta iguzu, ze sentsazio, ze suposatzen du zuretza datozen bide moraldiak Laboral Kutxan egin alizateak?
2: Bueno, arrotasuna nik uste azkenen Laboral Kutxa etxeko taldea da, beti izan da referente bat, eta, bueno, aukera hori ematea bi urte hauetako, nik uste eta ikasteko eta nire guztia portatzeko aukera hona dela, nik uste.
1: Ez zuzeko aipatu duzu, Aiala, ikasteko hitza erabili duzu eta daukazuna aportatzeko da daukazun hori emateko. Zentzu horretan, bi urteko hitzarmena izateak ere, ez dugu esango erabateko lasaitasuna, baina bai ematen duela patxada puntu hori agian, ez? Dena urtebetean erakutsi behar izateak, eta lehenik zuk esan duzuna, ikasi ere egin behar delako mundu profesional horretan ibiltzen, bi urteko hitzarmena izateak ematen du patxada puntu hori?
2: Bai, nik uste bai, ez azkenen aurreneko urtean nik uste zuk esan dezun modun, ikasteko urtea dela, esperientzia hartzeko urtea, eta taldeki eta laguntzeko urtea, eta gero bigarrena, berezo zerio aldanin, berezo zerio aldan demostratu edo, eta bueno, esan detena, ikastea da helburu nagusia bi urte hauetan, kategori berri horta adaptatzea, eta pixkanaka esprintzei hartzea profesionalekin abertzen
1: moz modatzean. Bueno, hori datorren denboraldetik aurrera ikusiko dugu. Aiala, iragan astean izan zinen hemen gurekin, naiz irratiko turraren kontakizunetan, akaso entzuleetako batzuk identifikatuta, eta izango dute zure berri txirrindularitza mundu honetan, baina zure berri gaur lehen aldiz entzun duen norbaitentzat, nola definituko zenuke ziklista bezala zure burua?
2: Nik uste guain arte izan dako ziklista ikusita eskalatzaia, azkenen altura eta pixuz txikia naiz, eta bueno, guain arte oso ondo defenditu naiz goraka. Eia da, esplosiba de puntua dira bai bakatela repetxo gorretan eta olako indar motxo itan. Eta bueno, bertzoz gehiago betze deun adidez leunen edo bi urte hauetan. Eta ber zenolako ziklista mota bihurtzean.
1: Esan dugu, Aiala, 19 urte dauzkazula oraindik ere, tartea handia, adinez oso gaztea zarelako, hobeko aipatzen ari zaren hobekuntza hoiek guztiak egiteko, aurten besteren artean, duela aste batzuk jokatu diren Espainiako txapelketetan, 23 urte zazpikoetan, Espainiako txapeldun izan zara, azken egunetan, Iruñerriko itzulian ere parte hartzen ikusi zaitugu, zer moduz joan dira gauzak Iruñerrian?
2: Bueno, ya Espainiko eta gero paroi bat izan nula, aste betez. Eta Iruñerriko itzulin, gure sentsazio benak aurkitu. Azkeneko gunen, ikusitan, haiez, hobeto sentiazten itzala. Eta goraka, hobeto sentitu nitzala baita. Eta panzear, eta, bueno, nik uste dute, oain, sentsazio berrize hartzen, berreskuratzen, eta oain gatzeta igu guelta osona datorren azten. Eta gero, datorren hilabetea, datozen helburu eta prestatzeko hilabeta izango.
1: Azkenean, norberak bere gaitasunekin diztira eginda, lortzen dira, Aiala, profesionaletara pasatzeko aukera hauek, baina, uste dut, jende asko poztu dela zuk pausa hau eman duzulako, baina zu onaino iristeko ere, atzetik jende asko eta talde asko izan direla bidean, ez txiki-txikitatik zuri lagundu dizutenak.
2: Bai, nik uste, mentzio espezial badin.

0: nahiko nuke limusin taldeai. Beti zortzi urtetatikan horre honetzen taldea izan da. Esperientzia guztik eta ikasitako guztia behaiek eman diate, aukera guztik baita. Eta azkenen txiki-txiketatikan izan nahi zor. Eta duela bi urtetatikan ja meruelogoko taldea pasen izan, Sub-23-eko maiako. Eta bueno, eskerrak eman talde horri. Eta gero noski da nire familia lagunei eta entrenatzaileei.
1: Esan da geratzen dira, emanda geratzen dira, esker hoiek guztiak, aurrekoan hemen izan zinenean aipatu genuen aiala, kaso, emakumezkoen turra egiten dugunerako, hemen berriz ere gonbidapena luzatuko jasoko zenuela gure aldetik gonbidapen hori, akaso albistea lehenago uste baino lehenago eginda ofizial gaur hemen zaitugu, baina uste dut egun horietakoren batean posible bazaizu behintzat ona hurbildu eta lasaiago honen guztiaren inguruan aritzeko moduan ere izan gaitezkela. Bukatzeko aiala hemen badakizu apustuak egin zaleak garela gaurko turreko etapa honetan 34 kilometroren faltan gauzak nola dauden ikusita ze izen botako zenuke gaurko favorito modura.
0: Orduan
1: utziko libre utziko dizugu, baina esango dizugu Pedersen doala lasterketa buruan beste bost txirrindularirekin, atzetik minutu terdira Koig eta Philipsen doazen beste talde bat, liderra bost minutura eta Adam Yates oso egun txarra pasatzen ari dela, lasterketa burutik ia 13 minutura. Aiala Serrano, 2027 eta 2028an laboral kutxan ariko den ziklista larraudarra, denbora askorik ez duzugu kenduko, gaur pentsatzen du zorion mezu asko jasotzen ariko zarela eta hoiek guztiak erantzuten ere lana izango duzulako, zorionak, eskerrik asko gaurkoan gurekin izatagatik eta esandakoa. Ea emakumezkoen turrean edo, tartetxo bat hartzen dugun lasaiago aurrez aurre egoteko. Zorionak.
0: Bai, oida, eskerrik asko.
1: Hortxe beraz, Aiala Serrano, larraldara datorren urtean eta urrengo bietan, 2027 eta 2028an, laboral kutsa taldearekin ziklista profesionala izango dena. Eta Jon, hemen Iñigo Asensiorekin aritu gara, Aiala Serranorekin ere aritu gara, lasterketa kilometroak aurrera egiten ari da, baina lasterketa buruko irudia berdina da. Pedersen, tira eta tira, ez dakit ze esan dioten, edo atzetik nor datorrela esan dioten, baina honek berean jarraitzen du, honek. Tarteko esprineko puntuak, 25ak bere ganatu nahi ditu. Hore, kurioso izango litzateke, erreleborik eman ez dion egitako norbaite puntuak entzea.
2: Hori izango litzateke kurioso, baina egia da, egiten ari den indar xauketarekin ez, zeika, atera den unetik segituan jarri da tiraka, erabat, eta, bueno, badaki ez jakingo du noski atzetik Philipsen Koigeta datozela aurkari zuzenak, eta, bueno, bere horretan esprintera, oiar horien artean berak bakarek iritsi nahiko du, eta puntu guztiak berak eskuratu, hori da bentsat, pentsatzen dudana.
1: Egia da hortxe dagoela, planka erte talde horretan darama, Philipsen maillot berderako Pedersenen aurkari izan daitekenaren taldekidea da Plankaert. Plankaert beraz baziurrenik lehiatuko dizkio, 25 puntu hoiek, baina gainontzean ez dut uste, seikote horretan meintzat aparteko arazorik edo aurkaririk izango duenik Mats Pedersenek, aipatzen ari garen 25 puntu hoiek batual izateko. Atzetik, datorren talde handi horretan, jada 28 txirrindulari daude, baina Xabi lehen aipatzen genuena, horre ulermenik ez dago, ulermena gaitasuna nahi duzun bezala deitu, baina Koigek eta Philipsenek tarteko esprinia meintzat jai izango dute.
3: Bai, lehen postu direk edo puntu gehienak ematen dituen postuak ez dituzte lortuko, baina, bueno, bintzat pare bat puntu lortzearekin nik uste dut etapa salbatuko dutela, hobeda hiru puntu lortu eskutsi joan baino, eta Pedersen eta Plankaerten arteko lehia hortan, nik uste dut Alpezinikoa bai saiatuko da bintzat Pedersenik molestatzen edo pare bat puntu kentzen, horrela Philipsenek galera gutxiago izango luket, eta ondorengo etapetan lehia hau berriro ikusi ahal izango dugu.
1: Horari gara ikusten, tropel nagusiaren irudia, UAE-ko txirrindulari bat buruan jarri, honen gurpilean Red Bull Bora taldekoak jarrita, eta Xabi eta Jon, orain pixka bat, eta pasiunetik gauzakera bat bizi joan direlako, badirudi lasterketa egonkortzen ari zaigula, laster dena den maillot berdearen lehiarako esprin berezi hori ere izango dugu. Atzokoaren inguruan, pixka bat gehiago hausnartu nahi nukezuekin, atzo beroan egin genituen, alamoduzko hausnarketa batzuk, baina Jon Garate, atzoko erlojupekoa, jabein ordu batzuko pasa ostean, hausnarketa egiteko modua izan da. Ez dakit, atzo aipatzen genuen, Renko Ebenepulek sekulako rendimendua eman duela, galdera ikurraren kontu hori ere aipatu genuen, orduak pasala galdera ikur hori ezagutu zizu edo jarraitzen du?
2: Hori ezagutzeko, ez dakit, asko demostratu beharko dit Ebenepulek, akaso aurtengo turra izan daiteke, ba, bueno, batzui haua izteko aukera horietako bat, baina, bueno, atzoka hausnarketa, bueno, bere horretan, ez, Ebenepulek ikaragarrizko lansaio egin zuen, zuk esan duzu, akaso bera etzegoela gustora, ba, ez dakit, jo, ba, egia esan da, ez badago gustora atzo eman zuen rendimenduarekin, ba, bila ez dakit, ze baita sondituen gizon honek, edo berak jakingo du noski, ze puntutara juritxi daideken. Gero, bueno, taladiek esan zuen ez, Pogatxarrek, ikusi zuela, ma, segundura zegoela justu, taxerako mendate txorren gainan, eta gero aldapa bera erabaki zuela ez arriskatzea askorik, dena denia erortzeko zorian ere izan zen, Pogatxar, baina, bueno, ala ere ez dut uste, arriskatuta ere Pogatxarrek askoz gertu elitzateke egongo nire ustez, Ebenepulek erabat nagusi izan zen atzokoan, eta gainontzean, ba, bueno, 6-6 eta Del Tororen parekotasun hori, lehen aipatu dugu ez, Del Toro pixkatatzean geratu den horretan, nik bai aipatu nahiko nukela eta esan dizuet lehen ez, Del Torok aurrera begira ere, etorkizunera begira, pixkat, bueno, ba, txapelketen lehian eta izan nahi badu, ba, pixkat, adiago ibili beharko duela, ze ez da lehen aldia pixka bat kokapena galtzen duena, askotan ikusten dugu Pogatxar bera ere, Del Tororien bila, burua atzera eta atzera, eta askotan izaten da ez, horre atzean gaizki kokatuta, espabilatu beharko duz, gaur, bueno, ez tiratzeko autu egin du Decathlonek ez da zerak ere, Ebenepulek eta gainontzekoek ere, eta zorteduna bera, egia da kilometro asko geratzen zirela, eta bueno, alde horretatik ulertu daiteke lakaso erabaki hori, baina espabilatu beharko du honek ere, eh?
1: Gaur akaso Jon autotik belarria berotuko zioten, Isaac Del Toro hori, gaur iluntzean afalostean akaso matxinek eta jenetik aparte hartu la hoteleko gelatxo baten, eta izketalditxo bat izango dute mexikarrarekin?
2: Nik uste beharko luketela, karo, gua oso egoera komodoan dago, badakite turra irabazita dutela, baina egoera beste bat balitz, esan nahi dute, beste dut agai emat izango bazen horre, bueno, ba, lehen posturako lehia horretan, edo, bueno, lehen posturako lehia horretan, edo, azkenean, Del Toro bera ere, podiumerako lehia lehiatzen ari dela, ez? Nik uste exigitu behar diotela, beste, bueno, ba, hori, kokapeneaz eta aratago, kontzentrauta mantentzea, hiru aste guztietan, ondo egon, eta bere horretan, sekulako referentea dut aldean, egon daitela, onde dadila Pogatxarrekin une oro, eta ez du besterik egin behar, berez.
1: Akaso, hor Xabi, Pogatxarrekin inguruan lehen ere aritu gara, Jonek esaten du, egon dadila Pogatxarren inguruan, baina Pogatxarrek dena erraz egiten du, badiru dena erraz egiten du, akaso une oro Pogatxarren ondoan egotea, eta ez nahiz ari esaten, eraso jotzen duenean, eh? Klasterketan tropelean doan une oro Pogatxarren ondoan egotea, ere akaso ez da erraza izango?
3: Erraza ez, baina bintzat referentzia bat edukitzea hor, tropelaren lehen postuetan, eta pasioan ikusi gu, ez? Ia pelotoi guztia zegoen lehen postuetan lehiatzen, Van der Poel, Pogatxar bera, Renko kokatzen oso txarra da eta lare tropelaren aurrekaldan zegoen, ordan sentsazioa, nik sentsazioa daukat, ba, kontzentrazio falta hori, ez? Gaina, nik areta gehiago berotuko nioke belarria, lehen urteko jiru ikusita. Mm-hmm. Baduzu esperientzia bat, non, hiru astetan zehar egindako lana, azkeneko egunean, o azken horreko egunean, ikutara bidali zenuen, ba, kontzentrazio falta edo beste txirrindulari batekin ikan-mikan hasi eta gero. Orduan, ez dakit, behin Pogatxarren ondoan agian ez, baina behintzat Pogatxar zure bila dagoenean, ba, egin zentzu bat, edo behintzat saiatu pelotean aurrek aldera joaten, eta kontzentrazio hori mantentzen.
1: Ere ala jarraituko dugu, baina 200 metro besterik ez esprin berezirako, Mats Pedersenek jodu esprina bere gurpilaren bila Plankaert, Alpezin taldeko txirrindularia, baina ondo bidean, Mats Pedersenek bere helburua bete, eta beste 25 puntu. Zakura maillot berdearen leia horretarako, sailkapen horretarako, 25 puntu batu ditu. Mats Pedersenek laster eguneratuko dugu, ba, sailkapen hori ere, baina unionetan 142 puntu izango lituzke, Mats Pedersenek, ba, maillot berdearen leia horretako sailkapenean, bueno, Jon, honek bere helburuak aurkorako, ia hundi batean behintzat, bete du. Gero, helmugan zerbait lortzen duela, hobeto, baina honek begizkota hau zeukan.
2: Bai, hori zen helburua gaurkoa, bete du, eta gainera, lehen esan dako ez, ba, Koi, Gilisen eta gainerakoak atzean utzita ez, puntuak akaso bilduko dituzte, baina puntu gutxi, eta hor bai, ikusten ari gara esprinta ez, atzekalde horretan.
1: Bai, ba, Lidl Trekekoek ere, ba,
2: Simons,
1: ba, bestu nahi dute, Pedersenen postura hori, baina Jasper Philipsen izango da, talde nagusi horri zazpigarren postuan, denbora barkatu, bueno, denbora, referentzia emango diona, puntuak zazpigarren postu horretan, Jasper Philipsen entzat, 51 segundu mundura gerturatu da lasterketa buru horretatik, ba Olaf Koig eta Jasper Philipsen doazen talde hori bera, berehala eguneratuko dugu, Jasper Philipsenen puntuiek batuta, ba sailkapen nagusi hori 385 izango lituzke Jasper Philipsenek, beraz 42 eta 5 47 puntuko tartea Mats Pedersenek, eta orain ikusten ari gara behin tarteko helmuga hori pasata, ba bueno, Mats Pedersenek behintzat ez duela lehen bezelako jorik erakusten lasterketa buruko talde txorretan, gerturatu ere, gerturatu zaizki apur bat atzetik, minututik bera bota dute langa, eta orain ba, autotik urpotoak hartu, eta besteak dira, seikote hori osatzen zuten gainantzeko txirrindulariak dira, ba, pixka lasterketa buru hori bizirik mantendu, edo bizi-bizi mantendu nahi dutenak. Xabi, ari ginen ba, lasterketa selkapen agusiako buru hoien inguruan hitz egiten, Del Toro, Pogacar, Joni egin diodan galdera berbera egingo dizut. Renko Evenepoelen atzoko jardunaz, ze iritzi?
3: Atzo erakustaldi bat eman zuen ez, Pogacarri 16 segundu sartzea goruntzako joera duen kronometro, oza, kronoskala bat izango balitzu bezala, ba, sentsazio honekin, edo behintzat, hanka honekin iritsi dela, esan nahi du azken aste honetara, eta gero jetxiran, ba, Jonek esan duz, Pogacarrek berak esan duela, arriskatzeko arrazoi gutxi zituela, irazteko ezerrez, eta horrek ere rekori lagundu zion. Eta gero bai, Renko berak, taldeak azaleratu du, ba, Renko berak gauean eman zuen itzaldian, esan duela, Renko berak ere baduela inkognita hori, Alpe duezen horrelako etapa batean, ba, bere, eta ginoazan, jardunaldia montateko arriskua dagoela. Eta horregatik kontzentratua jarraitu hartuela eta taldeari laguntza ere eskertu diola.
2: Baitza konturatzen da.
1: Ba, izango ez du, ba, izan konturatuko ez da, ba, egin dituen guztiak, diztira undiko gauzak egin dituen bezala, utxegita undiak ere izan ditu. Renko Evenepoelek dena esaten hasita, akaso egia da, ba, urten erakusten ari denarekin, turronetan erakusten ari denarekin, ba, konfiantza gehien izateko modu ere, ba, oraingo honetan erakusten duela, baina lehen ere konfiantza izateko itxura zuenean, ba, egin ditu galantak, eta berak ere hori esan baldin badu, ba, uste dut gainontzeko gere badaukagula zilegitasuna, Renko Evenepoelen ingur buruan, gutxienik, ba, galdera ikur hori jartzeko. Nagusiko beste leia hori, Del Toro eta Seixas eta Del Toro, Inigo Asensiok argi eta garbi esan du, berak azkenerako espero duela balantza hori Seixasen aldera erortzea. Jon?
4: Nik ez dut bat ere argi, ez daukat bat ere argi, ez dakit, pasadien igandeko etapa ikusita, Seixas geratu egintzen, egia esan zalantza asko dauzkat, hemen nor egongo den, hirugarren postu horretarako norri izan daiteke nagusiago. Nik uste, akaso, ba, Pogacarren laguntzarekin, Del Torok igual, ez dakit, egia esan Del Toro gaur ere ez, ikusita ze despista duta da bilen, eta horrelakoa gertatzen mazizkio ere, mendiko eta betan pentsatu nahi dut bihar eta etzi, askoz ere, bueno, bihar etzi eta larun batean, askoz ere, kontzentrazio maila altuago ibiliko dela, pentsatu nahi dut, baina egia esan, ez dakit galdera horri erantzuten oraindik ere, nik esango nuke, pixka bat gehiago egingo nuke Del Tororen alde, baina ez dakat bat ere argi,
1: Bueno, ez dago zuera babusti berrik ere, gauzak argi ez izate ere, zilegi da. Nagusia errepasatzen hasita, Pogacar dago lider, bigarren Renko Evenepoel 4:22, hirugarren Isaac Del Toro 6:41, Seixas 4:07, esan dugun leia horretan, 20 segunduko tartea dauka oraingoz bere alde, Isaac Del Torok. 5. Juan Ayuso dago 9:22, 6. Matias Eskelmose 10:14, eta hortik atzera, ba, Leni Martinez 12:50, Pitko Kamau 12:48, Jordan Llegat 22:50 eta top 10 iristen duen Baianis Boisar 24:00 eta 18 segunduko atzerapenarekin ageri da. Urrengo bikotea Lidl Trekekoak, Jon, Ayuso eta Eskelmose eta Ayuso, atzo Ayusok nabarmen utxe egin zuen, Eskelmosek sekulako erlojuaren aurkako saioa egin zuen, nik garbi esango dizut, nik bi hauek azkeneko alpeko etapatan izan dezaketen borroka, elkarlan, ez da gizte izango duten ere, nik hau sofan eseri eta krispeta janez igusteko moduko pelikula bat iruditzen zait. Bizaz, joko asko eman dezake.
4: Bai, palomitatxo batzuk, ez, mikrondasen sartu eta, ba bai, ikusi beharko da, ez, atzoko kontua izan den Juan Ayusorena, bueno, alpetako mendatetan ere txakalaldiren bat izango te duen, edo rendimendu ez da bilen oso fin. Ikusiko dugu, ez, Kelmosek behintzat sekulako ikuskizuna amantzuen, erlojupekoan, eta ez dakit, erosekapen hausen hauek zerbaiterako badute aukera, ez.
1: Osgarren dago Juan Ayuso, 9:22 minutu eskas ba tart minutu eskaseko tarte ateratzen dio bere taldegide Eskelmoseri, baina Ayusok berak ba oraingoz Del Torok daukan hirugarren postu hori ba 2 minutu territik gora dauka eta Ayuso nik garbi ikusten dudana da, garbi ikusi edo beintzat iruditzen zaidana da igandean ere errendimendu eskasa mantzuen, atzo ere bai erlojupekoan ez dela egun bateko gorputzaldi txarra izan, baizik eta Ayuso behera egiten ari denaren sentsazioa daukat, Xabi, ez dakizu nola ikusten duzun?
3: Bai, azkeneko etapetan ez du bere errendimendurik hoberena eman eta gelditzen diren etapekin ikusita Alpe d'Huez bi egunetan zehar igo beharko dutela eta Eskelmosereko atzo ere kontrarrelojo oso txukuna egin zuen denbora ona markatuz, baina ikusten dut Trekeko bi taldekideak 5 eta 6 postu horiek tartekatu egin dituztela, ez nik Eskelmosea Ayusoren aurretik ikusten dut. Eta laugarren postuari begira 6-6-2 terdira edukita nik uste dut jai dutela eta leheni atzean edukita ni behintzat begiratuko nioke.
2: Ayusoren kasuan, ez?
3: Hien kasuan, nik uste dut leheni edo Bahrein iesaldi batean sartu eta minutuko aldea do lortu edo behintzat erraztasun gehiagorekin aurrera gotu.
1: Egia da, Ayusoren errendimendua ikusita, ba, iruditzen zaidala niri Eskelmose behintzat gaindituko duela, baina gero horrelakoetan joan gertatzen da, ez turreko irugarren astean gaude, gu beti hemen turrosoa, ba, aulkian eserita kontatzen dugu, askorik nekatu gabe, aldiz bizileta gainean dabiltzanek ere, irugarren astean batez ere askotan, argi geratzen da, daukatenari eustia izaten dutela helburu erronka berrien bila joaten baino.
2: Bai, bai, bai, ez ja, hirugarren astean bestelako kontua dira, ez, eta gainera ikusita aurten hitz egin dugu, ez, honen inguruan, ez, bataz besteko ateratzen dituzten edo zein etapetan, ze ritmotan dabiltzan, atxedenerako tarterik ez dago, eta ba, ikusi beharko da, ez, egia da, ja, pixka bat tendentziak markatzen direla, ez, ikusi dugu nara esan duzuena, ez, bai, joan Ayuso hori ikusten zaio pixka bat tonua galtzen ari dela, 6-6 esaterako pixka bat kontrako, ez, pixka gorak ari da, Del Toro gero zalantzak sortzen ditu, ez, ez, ez, ari zaion pixka bat luze egiten, ez, eta pasaren igandean Del Tororekin nahiko ondo ibili zen. Ba, zalantza guztiak nik uste, bueno, biharko etaparekin ez dakit argitu ez, baina zertxo baita ikusi genezake, nola dabiltzen indar horiek, eta ea Alpetara begira, ba, nola iristen zaizkigun.
1: Gero aztertuko dugu, Asaioren amaieran biharko etapa hori, eta ikusten ari garena, ba, seikotetik aurrera egin, eta lasterketa buruan bakar-bakarrik minutu erdiko tartearekin jarri dena, Jasper Stuyven bere izan dela, tarteko elmugako esprinorren ostean, ba, aurrera egin du, Sudal Quickstep taldeko 34 ziklista belgiarrak, ogoratu, bere garaian Milano Sanremo, klasiko haundia irabazi zuela Jasper Stuyvenek, Espainiako bueltari ere etapa bat kendu zion, eta hortxe, sprinter kamustu xamarrak aurregun, sprint bideratzaile lanetan gehiago aritzen dena, baina ba, rodadore modura ere ondo moldatzen den ziklista, 23 segundoko tartea dauka une honetan, ba, bakar-bakarrik lasterketa buruan Jasper Stuyvenek, bere atzetik Mats Pedersen, Ben Hilly, Michal Kwiatkowski, Eduard Plankaert eta Felix Engelhardt, jeiko taldeko ba, Alemaniako egungo txapel duna, eta atzetik minutu eta iru segundora, lasterketa burutin minutu eta iru segundora, eta orduan bigarren talde txorretatik minutu erdira, ikusi izango genituzke, ba beste sprinter batzuk doazen talde hori, hortxe izango genuke Jasper Philipsen bera, Olaf Koig bera ere, hortxe izango genuke, eta hor ikusi dugu, ba Alpezin taldeko ziklista bat indarrustutzen bere sprinteraren mesedetan, eta bien bitartean Tadej Pogacar doan liderraren talde nagusi hori, lasterketa burutik 6 minutura izango genuke, eta Adam Yatesen azken erreferentziak dio, lasterketa burutik ia 17 minututara datorrela, Tim Wellensen laguntza dauka, baina ikusiko dugu nola amaitzen diren gaurkoan gauzak, ba Adam Yatesentzat. Xabi, ikusten ari garena da Stuyvenek bere apustua egin duela, oraindik ere asko geratzen da. Sprinterren talde nagusiarekiko minutu bateko tartea dauka, ondo bidean ez da nahikoa izango. Beraz, ez dakit, Koig eta Pedersen ari dira gaurkorako hautagai nagusi bihurtzen.
3: Ba, ni ez nago hain seguru, ez? Itxiko dinik, ze hor, atzeko talde horretan 28 txirrindulari daude, beti dago baten bat, egun guztia gurpian joan eta erasua jotzen duena, eta alde horretatik, gainontzeko etapetan ere jarrera berdina edo antzekoa ikusi izan dugu, eta behintzat Stuyven eta Pedersenen taldeari ba, favoritismo gehiago emango nioke, atzetikan bai, Van der Poel, Irubisma, ez dakit zen, ba, best, Olaf Koig, Philipsen hauek esprina nahi dute, baina ez dakit hor, izkutu handi joan beste batek, ba, esango du, niri esprinak zibalio, nik nire erasoa joko dut, eta iriste ma naiz ondo, eta bestela saiatu naiz. Orduan, galtzeko gehiago dute irazteko baino, nik uste dut.
1: Ba, ikusiko dugu, ez? Ze bilakaera izaten duten azken kilometro hauek. Jon, zuk nola ikusten duzu? Estuibenen bakarkako jardunaren...
5: Txabitu raditu!
6: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Hondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
2: Batzuk akaso mugituko direla orduan.
7: Arratsaldeko bostak Euskali irratietan aurki jarraituko dugu Frantziaren Frantziako itzuliaren kontakizunarekin. Bitartean baina berriz lenten orea baina tla jogin.
2: Bueno, estudio mera arrapatzeko.
8: Zerun horroer prokuradoreak jakin hasi du Bihar urentuko zelaikatuk izan dien miarritzeko bi anima saleen etxekitzia miarritzeko zentroko bi anima saleikatu zuntien atzogo izan poliziak haurak bortxatu zutielakoz eta gaintitze seksualak egin lukielakoz hiu eta lau urteko hama hiu haurdia biktimak gutienik ustailen sei etik hama zazpialat agitu dien bortxatze engatik miarritzeko herriko etxiak batzari psikologiko bat plantatu du Murrizko zentroko haurentako eta familientako. Itaia emazten antolakuntza sozialista kalgarretatze batetat deitzen du gaur zazpionetan miarritzeko herriko etxiko aitzinean, baionako bestetan agitu dien gaintitzen xalhatzeko, hoita zazpi bat kuntatu ditu otatz besta hoietan, bestalde txapala peinak, lebasko sostatuko jabek ebai xalhatu die, bestetan izigarriko elhe homofoboen goatze eta aujartze bat ikusi ziela. Bigiren, deja gertu baten auto atzaman die David Stevenen autoen kantian aturin, Joel Pui deja gertu zen 2017an Adventures with Purpiozek, be autoa eta korpitz atzaman dutu, David Stevenen auto atzaman zien jadanik aturiko ihaitzian, oita bediatzurteko normandiara 2018an deja gertu zen hua, eta esien oai hartino atzaman ahal izan, nahiz eta arrebek ala egin zien, eten gabe txerkatzek jarraik dezen Amerikar talde batek dutu hoikoro edien Adventures with Purpose izenekua. Frantziako lege biltzarian deputatien gehiengoak laboantzain urgentziazko legia hon hartu die atzo, ez da bada hanitzen artian azeta miprido eta flupira di furona pusuen charrastiak kesiek harri du jentartian partikularski, hur erregerben jaikitzia eta otsuen tiokatzia baimentzen du ebai lege hunek, kesu agertu da ELB sindikata lege proposamenen kontre sinatu behizien 2.000.000 jentek eta ez tiela errespetatuik izan, ez da bada gabe egindela legien hon hartzie bai, ohartazten die, hoi hon harte zina dela, laboantza sail bat ibea behatzia, ohartazten du sindikatiak, FDSOA sindikatiak, behaldetik goizuntan pauen, orkorki botzik zela hartu dien delibeo kilan, eta partikularski hurraentako hartu dien delibeo ekilan, ohartazi die. Monique Barbu, Frantziako laboantza ministroak jakinazidu demisionia presentatzen ziala, ez peitu bat egiten lege projektu hun ekilan, bena frantzesen presidentak este jo, hun hartu. Dagun, setemen seian igantez bidaraiek omenaldi bat eginen deio, Maite Barnetxe herriko alabai, kasetai eta orkesle aitzindai eta ikizan zen Barnetxe, uskai, irrati eta telebistan leku jainkor baten eskentzez, mila bediatzuen eta berroita batian bidaraien sortuik, Radio Kot Baske irratian hasi zen lanian, eta ondotik FR3 akiten Katinako uskazko lehen telebista emankizuna proposatu zian, uskal herria oai eta geo, emankizunaen bidez, Euskal Herriko herriak gentik, kultur eta hizkuntza etxe hanitxetan jaman zuntian ebai lusaz. Chantal, entzuten dugu, Maite Barnetxen alhaba.
9: Ebe gertatu da, bere izena eman duela beste enpresa batean sartzeko idazkari gisa, eta enpresa hau zen ORTF delakoa. Hala, milatzen zuten, hasi ziren udan emankizunak irratian zabaltzen, bakarrik udan, betruxten zat, biarritzen kokatuak ziren, eta, bon, geroztik, erabaki zuten ere gauza gehiago, potolagoa egitea, eta bai honan kokatu ziren, baina idazkari bat miatzen zuten, amak eman zuen izena, eta hor hartua izan zen. Baina nun ama hor zen bertan, ez zuten ene hor ezagutzen Euskalduna zenik, eta ala, proposatu zioten, eta hola, hasia zuen, ebe Euskara zabaltzen irrati, Frantziako irrati batean.
8: Omen aldi egun aldi amezaikin abiatuko da, ondotik herri junta, aurreskua bertsuak kantoiak eta maiten bizitzian aipamena, Bazkaiko izenak eman behar dia, agorilen hoita hiua beno lehen, biziketan urrentzeko Frantziako itzuliko hamazazpigeren etapa daigun, Chambéry eta Voiron artian, helgia espada oano etxit huian, behala urrentuko da, eta pa ondoko berrietan, jabazlian izena emanen deiziegu.
10: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgune.

0: Arratsaldeko bostak eta sei minutu Euskal Irratietan eta Naiz Irratiko lankideen eskutik jarraituko dugu Frantziako itzuliaren 17. etaparen kontakizunarekin.
1: Kontua da, Joaquin Agustinok irabazi zuela etapa, baina ark positibo eman zuen. Ondoren bigarren egin zuen Antonio Menendezi eman zioten garaipena, baina ark ere positibo eman zuen. Eta hirugarren Eddy Merckx izeneko batek egin zuen, baina ark ez zuen antidopina pasa.
2: Ara.
1: Eta orduan, ba, etapa garaileri gabe utzi zuten, eta zer da, eta ura izango zela balizko Merckxen 35. etapa garaipena.
2: Ja.
1: Eta orduan, ba, 34 geratu zen, eta berak izan zuen marka, etapa garaipenen marka hori, marka bendiz iritsi eta 35. lortu zuen bitartean. Horrixe, irakurri dut gaur guardian, eta bueno, iruditu zaite kontatzeko moduko, kontatzeko moduko zerbait zela, eta kontatzeko moduko ari da izaten aldi berean, da Jasper Stuyven egiten ari den ahalegina, Sudal Quickstep taldeko ziklista belgiarra, 34 urterekin hortxe delako lasterketa buruan azken 8 kilometroetan sartzetik gertu, baina Xabi Arrieta atzean interes asko daude, etapa irabazien duten txirrindulari asko, bai esprinen edo baita azken orduko iesaldiren bat eginda ere, minutu erdiko, ba, utxune hori edo tarte hori jan behar du oraindik ere atzeti datorren 44 ziklista osaturiko talde horrek, baina Stuyvenen alegina txalotzen baldin badugu ere, zail izango du, helmugaraino iristea.
3: Bai, ja minutu erdira jetxi dute abantaia hori, 8 kilometro atzean ez dute ritmoa jeitsiko, Stuyvenek indarrak erozta gutxiago izango ditu, eta ni uste dut esprina hobintzat erasoek bidez lortutako garaipen bat ikusiko dugula gaur.
1: Ikusiko dugu, eta paiztari izan daitezken, ba, hemen askotan oiolapur bezala identifikatzen ditugun ziklista ugari ere badirelako talde horretan, esan dugu 43 ziklista daudela, eta esprinterrei erreparatuko baldin bagenieke, hortxe dago Mats Pedersen, hortxe dago Olav Koik, hortxe dago Jasper Philipsen bera ere, hortxe ikus dezakegu, ba, aurten baturreko esprintetan agertzen ari zaigun Hub Hartzer bereetako ziklista, lotokoa, Michael Matthews bera ere hortxe dago, beraz, ba, akaso beste ezustekoren bat agertuko zaigu, baina esprin azkarrei begira hoiek izan daitezke, ba, atzetik datorren talde horretan nabarmendu daitezkeen txirrindulariak. Alpezin taldeko ziklistak agintea hartuta, gidaritza hartuta, lasterketa burutik 25 segundora datorren talde horren gidaritza hori hartuta, gogoratu, ba, Bisma Elizabeth taldeak ere hortzi dituela Victor Kampenaerts, Per Strand Hagenes eta Mateo Jorgensen bera, Pedersenek, ba, esprin hori bideratzen laguntzeko hortzi ditu Derek G. eta Quinn Simons bera, Olav Koijek TX Benoten laguntza dauka, Philipsen ekortxe ditu, ba, Matthew Van Der Poel eta Eduard Plankaert, ikusi dugulako bestringe jada kendu dela, Zimmermann dauka, ba, Hub Hartzek taldekide modura, Hugo Pasekin batera, beraz, ba, sprinterek badituzte, hainbat taldekide inguruan, baina egin beharreko lehendabiziko lana, orain Jeikokoak egiten ari diren bezala, Matthewsen taldekideak egiten ari diren bezala, Jasper Stuyvenen gana gerturatzea izango da. 6 kilometro terdi besterik ez dira geratzen, eta egunero bezala, hemen gure abustuak ere egin behar ditugu. Jon Garate, bota izen bat. Hori ez dut ezagutzen, puf ez dut ezagutzen.
4: Zerrenda luzea dago hemen, eh?
5: Van der Puf.
4: Ez Van der Puf ez dut ezagutzen.
1: Bueno, galder, esprinera o...
4: Gara hori dauka zalantza.
1: Urruneko hori esalditxo batekin. Baliz,
4: koi jesango nuke, erasoren bat balego, esango kampena ertzuenga.
1: Kampena ertzen aldeko apustua, eh? Hori bai dela berazteko moduko apustua. Xabi Arrieta?
3: Nik Stuyven esango dut, eh?
1: Stuyven esango duzu.
3: Kilometroan 5 segundu ari diakentzen.
4: Erasoren batean goda, ez.
1: Ba, Nikolau Koik emango diote bigarren etapa garaipena, aurtengo ekitaldiari ere, jada, garaipen bat kendua diolako, azken kilometron inguruan esango dugu, azken kilometrora sartzen diren horretan, badituztela hiru bihurgune, eskuin, ezker eskuin, 80 bat gradukoak, beraz, hor, kokapen ere, ba, garrantzitsua izango da, baldin eta, esaten ari garen moduan, ba, esprinera iristeko moduan baldin badira, hor txigusten dugulako, Jasper Stuyven, bere garaian esan dugu, Milano San Remon etapa garaipena lortu zuela, aldi berean, ba, Espainiako bueltari ere garaipen bat kendu zion. Ziklista estimatua izan da, Xabi, esprinter asko bere ondoan nahi izan dutena, eta aldi berean, ba, klasiketan ere ondo moldatu dena, nahiz eta orain jada, ba, veterania puntu horrekin, esprinterako abiadura puntu hori galdua duen.
3: Bai, ez, Milano San Remon erakutsi zuen, ba, gainontzeko esprinterrei gaientzeko gai izan zela eraso batekin, Paris-Roubaix eta Flandesen ere ondo moldatzen den txirrindularia da, itzuli handietan ere morroitza lanetan oso sendo biltzen da esprinetan batez ere, eta erakutsi du ez, bere aukera duenean, edo iesaldietan sartzeko, edo zakurzar lanetan ibiltzeko aukera ematen diotenean, ba, beti dagola bere izena hor kinieletan, eta aurkoa erakustaldi bat da, 5 kilometro faltan oraindik 18 segunduko abantaia du, atzean jota fuga daude, ikusten da txirrindulariak ba, gustutzen eta taldetik kanpo geratzen ari da, eta berak oraindik hor jarraitzen du, beraz ikusi beharko dugu ze jokabidea ikusten duten atzeko taldetiken.
1: Engelhardt ikusten dugu orain, Giante taldeko, Jeiko Alura taldeko barkatu ziklista, ba, Alemaniako txapeldunaren elastikoa soinean daramala, Derek G orain Lidl Trek taldeko ordezkaria taldea gidatzen, Quinn Simons bere gurpilean hartuta, hauen gurpilean ba, Mats Pedersen bera ikusten dugu, eta ez dakit John horri itxura batean ematen zuen ez, guztiak Lidl Trekekoi begira bezala, zetziru dien horla sekulako ritmoan zioa zenik, eta orain ba, mugimenduak, orain mugimendu ezberdinak ikusten ari gara Movistar talde txirrindulari batek astindu du hor zuaitza Movistar taldeak hortxe ditu, ba Einer Rubio, Raul García Pierna eta Pablo Castrillo, orain Movistarrekoak astindu eman bai taldeari, baina atzera begiratzen du, luzatu bat eman dio, Xabi, mugimendu hauek eragin dezaketena da, ba kaso esprinterrik azkarren diren hoiek, ba kokapena galtzea eta beste mugimendu batzuk sortzea, esprinek ekidi nahi duten talde hoien aldetik.
3: Bai, eta bestalde baitare erasoen tartean dagoen geldi aldi horiek ere, ba, igual estu benen alde egiten dute, baina ikusten daia aldeak, bai, oso txikia dela, baina, bueno, askotan ikusi dugu ez dakit ze klasikatan izan zen ez, agarrapatzea zeudela, ba, geldi aldien ostean, ba, aurrekoak ere garaipen hori lortzea, eta nik beti esaten dut, lehenengoan gurpian sartu arte, lehenengoak aukera horiek izango dituela, ez, atzean erasotu bai, baino batek erasotu urrengoa gelditu, hirugarrenak saltatu, ba horrela ez dago inora joaterik.
1: Eta orain ikusten ari garen moduan, bazken 5 kilometro hauen barruan sartuta, 2 kilometro terdi euneko laura dituzte gutxi gora bera, hor ikusten ari gara, ba errepideak horre goruntz egiten duela, Stuyveni asko ari zaiola kostatzen, eta Jon, lehen esan dugu guturramen eserit ari garela kontatzen, gaitasun aduenaren zat, apropos alekua, aldapatxo hau, euneko lauko penditzarekin da, baina erasoa jo, martxea egin, eta atzean zabantza sortuta bakar-bakarrik iristeko.
4: Bai. Karo, azkenean, esan duguna ez, atzeko multzoa txirrindulari asko zauta dago, eta guztiak ere noski esprintean ez dira ongi moldatzen, badakit esprintean gizon azkarre dutela aukerari garbiena, beraz, mugitu beharra dute batzuk behintzat, eta paistariek noski, eta nik uste, azken 3 kilometro hauetan, ba, eraso bat baina gehiago, etorriko direla, eta ja, ba, bueno, pixka bat taldetxoa mozten den, ala, ba, esprintean ikusten dugun.
1: Pablo Castrillo bera orain, Movistar taldeko ziklista, bere gurpilan Joshua Tarlin ikusten genuen, Bisma taldeak ere hortxe ordezkari bat jarrita, ez dakit Hagenes bera ote den, Hagenes bera orain taldeari astindu bat ematen ari dena, zuloa istera Lidl Trek taldeko Derek G, honen gurpilean Joshua Tarlin ikusten ari gara, Quinn Simons ere ez dabil aparte, beste talde batzuetako ordezkariek ere, aurrera egine dute lehendabiziko postu eta hoietara agertu nahi dute, Education First taldeak ere sartu du, bat ordezkari bat taldetxo horretan, Alex Bodan, Ben Hilli eta Michael Balgren ditu Education First taldeak lasterketa buruko taldetxo horretan, helmugarako 3 kilometro eta 200 metro geratzen dira, eta horre zulotxo bat zabaldu dutenak, Hagenes, Derek G, eta Education First taldeko ziklista, ez dakit nortzen, Boden bera,
4: Bodan igaz,
1: edo Balgren bera, Hilietzait iruditu, hori da, Hilietzait iruditu, baina orain horre berriz ere geldialdia, 3 kilometroko pankarta, eta horre badazpada ere, Jon Garate, Mati Van Der Poel izeneko bat, horre inguruan, agertu da.
4: Egin kontuz, azkenean, bueno, Philipsen dauka ez, eta pentsatzeko da, baina ikusten badu, honek, sprinterako aukerarik ez dagoela, kontuz Van Der Poelekin, eh?
1: Ikusiko dugu, Quinn Simons orain taldea gidatzen Per Strand Hagenes bere gurpilean, Mati Van Der Poel irugarren postu horretan jarrita baina gurpilean, Joshua Tarlin berriz ere zuloa itxinaian, Xabi Arrieta, galdera bat horrela luzeegi izan gabe erantzuteko modukoa, Van Der Poel zertan ari da hor, Philipsen entzako kontrolanean edo mugimendura mazortzen baldin bada, bera sartzeko itxaropenarekin.
3: Lehenengek tain, Philipsen entzal lanean, eta iesaldian edo grupeto batean sartze bada, ez da kejatuko.
4: Claro.
3: Espinetan, ba, bea da pelotoietako favorito nagusiena, espin puro-puroak enduta, eta ikustu da, irutxerrindulariko taldetxo batean sartzen dela azkeneko kilometroan, ez du esango, ba, etapa filizentzat.
1: Praile erantzun ederra eman didazu. Txapela bakarrarekin biburu esteli nahi horretan elmugarako 2 kilometro eta 200 metro geratzen dira Derek G. Lidl Trek taldeko ziklista kanadiarra taldea gidatzen inguruan Quinn Simons ere hortxe dauka. Ikusten ditugu orain, ba, bismakoak apur bat atzerasiago direla. Lidl Trekek garbi dauka, ba, Jon, erritmoa bizi eraman nahi duela, hortxe daramate Mats Pedersen irugarren postoietan, ze hau ikomeni zai, eh? Ba, igoeratxo horretan, epatu duen igoeratxo horretan, erritmoa bizia izatea, esprinterik azkarenak, behintzat atzeratute espada ere, berotute iristeko.
4: Hori da, eta, bueno, badakigu Pedersen ez, aldapa pixka babari madago, ba, ario beto beraren zatez, eta, bueno, ba, puntua pilatzen jarraitzeko, elmugan, espada ere irabaztea, ba, buentzat, bueno, ba, Philipsen eta buen gainetik geratu, eta abantaia pixka bat areagotu, zergatik ez.
1: Lotokoak ikusten ditugu arain taldeak idatzen, epatu dugu hortxe daukatela, Hub Arts, erberetako errojoen aurkako txapelduna, urten esprinetan, ba, top bost bat egiten ere. Ikusi dugun txirrindularia, orain helikopteroko irudi honetatik erakusten ari zaizkigun moduan, bihurgunea ezkerretara hartu, eta une batetik bestera izango dira azken kilometroaren barruan, Loto Intermarche taldeko ziklistak taldea gidatzen, eta orain Joshua Tarlin, orain Joshua Tarlin, Ed Company Neos taldeko ziklista azken kilometroaren barruan, eskuinetara bihurgune horretan erne, bihurgune horretan izan delako ba, luze xamar joan den txirrindulariren bat, baina Joshua Tarlinek jarraitzen du taldea gidatzen aurrera egin aian zuzengun honetan 900 metro geratzen dira. Elmugarako zulotxoa zabaldu du Joshua Tarlinek orain. Ikusten ari gara zulo hori istera beste ziklista batzuk hurbiltzen ari direla NSN taldeko ordezkari bat behintzate bada eta bigarren hori, ba ez dut hemendik identifikatzen ezeki Jeikoko ziklista bat ote zen. Kontua kontu, 650 metroren faltan taldea gidatzen Joshua Tarlin Ed Company taldeko txirrindulariak jarraitzen du bere gurpilan Jeiko Alura taldeko ziklista bat NSNkoak ere dira Mats Pedersen. Eskuinetik aurrera egiten ikusten dugu. Hortxe beste bihurgune bat. Eskuinetara eta azken zuzengunean sartuta une batetik bestera hasiko dira esprinean hortxe Mathieu Van Der Poel taldea gidatzen Jasper Philipsenen mesedetan lanean erberetara Jasper Philipsenentzat. Esku eskura utziko du Mathieu Van Der Poelek azken metroak errepidearen eskuinaldetik Jasper Philipsen. Alpezin taldeko ziklistaren zat izango da ondo bidean garaipena erraz eroso Jasper Philipsenek irabazi du Turreko 17. etapa. Xabi Arrieta, erraz eta eroso.
3: Bai, Van Der Poelek erraz utzi dio azkeneko 1 metroetan eta bizikleta bateko garaipena. Philipsenentzat eta lasaitu ederra.
1: Baita hori ere, begira, dena esaten hasita, baita hori ere, Jon Garate, aitzakiari gabeko garaipena.
4: Aitzakiari gabe, eta berriz ere goraipatu, Mathieu Van Der Poelek egin dizkion azken metrotxoak, ez? Utzi dio erabat, bueno, bere horretan esku-eskura utzi dio garaipena, eta ez du inolako arazorik izan lan hori behar bezala amaitzeko, eta azkenean iritsi zaio, etapa garaipena, eta Alpezinen bigarrena.
1: Hortxe beraz, etapa garaipen hori, Jasper Philipsen entzat, 11. buruzari naiz, izan daiteke Philipsen entzat Frantziako turrean, egia da, ba, iaz erorikoa tarteko, aurreko urteak loriatxoak izan zituen, baina iazko erorikoa eta urtengo, ba, sasoi puntu erik egokien ez akaso lehendabiziko bi aste hoietan, ba, kamustuta zebilen, garaipenari neurri hartu ezin da zebilen, eta gaurkoan bai, gaurkoan lortu du etapa garaipena, Mauro Schmid izan da bigarren postuan, Jeiko taldeko txirrindularia, Olaf Koi hirugarren, Lewis Aski laugarren, Plumers bosgarren, Clement Russo seigarren, Arts zazpigarren, Pedersen zortzigarren, Michael Matthews bederatzigarren, eta Aaron Gate izan da 10. postuan elmugaratu dena. Jon Garate, sailkapen horrek erakusten du, orain helikopteroko errepikapenean erakusten digute, baztakit, lauzpabos biziletako tartearekin irabazi duela agian Philipsene, baina epatu ditugun izen horiek erakusten dute, ez dela izan, ba, espero genuen moduan, ba, esprin normal oikoi eta abiadura hondiko oietako bat.
4: Ez, egia da, ez da hain estua izan, ez, egia esan, lehen aipatu duena, ez, Van Der Poeleko solan ona egindu, dagoeneko esku-eskura utzi dio garaipena, helikoptero irudia ikusita ere, bazirudien Van Der Poelek pixka gehiago tirako balu bigarren egiteko aukerari izango lukeela, baina, bain, oso bikain utzi dio, ez, Philipseni garaipena, bazen garaia, ez, azkenean ikusi zaio, ez, aipatu duzu moduan, indarrez etxe bilela ondo, ze, Alpezinek esango nuke, bere horretan, esprinterako bideak beti etapa gero nahiko txukunak egin dizkiola eta ez da bera izan gai, ez? Azkenean, bueno, ba, azkenean kosta zaion garaipena lortzeko.
1: Xabi Arrieta, garbi dagoena da Turreko 3. astea denentza dela. Turreko 3. astea esan nahi dut aipatzen aritu gara, ia 40 ziklistako talde bat zela azken kilometroietan sprinterrak izan bazirela, taldekide gehiegiri gabe akaso, horrek ba hortzeuden beste perfil bateko ziklistei ere irekitzen ziela atea amaiera horretan ba erasoa joatzeko. Aipatu dugu azken 5 kilometroen barruan 2 kilometro terdiko iguera hori ere bazegoela, hemen 3. astea denentza da esan dugun bezala eta hanketan dene daukaten ekea.
3: Bai, eta gaur ikusi duguna da 3. aste horren xarma, ez? Dena pentsatzen genuen eskapadatan abilezia duten txirrindulari batek iraziko zuela, eta azkenean ikusi duguna Van der Poel tiraka Philipsenengan, Koig, Pedersen, Upparts, denak esprinter guztiak barruan ziren, eta esaten duguna, Simons eta Hoi favorito zirenean, ba, esprinter guztiak atera dira.
1: Bere bilbideko 64. etapa garaipena lortu du Jasper Philipsenek, esan dugun moduan, ba, Frantziako turari ere hainbat etapa jada badizkio kenduak, eta lasterre eguneratuko dugu datu hori guztia, bien bitartean, ba, sailkapen hori, Philipsen, Smith, Olaf Koik, Lewis Aski, Rick Plumers, Clement Rousseau, Hubarts, Mats Pedersen, Michael Matthews, eta Aaron Gate, ba, gaurkoan iesaldian ere ikusi dugun txirrindularia, eta gaurkoarekin uste dut 10. izan dugu duela, 11. ondo zuzendu dit Xabi Arrietak, 2026an lortu duen lehenengoa, aurtengo ekitaldiari kendu dion lehenengoa, eta Jon Garate esaten hasita, uste dut garbi xamar daukagula lehenengo eta azkenekoa, ze uste dut esprinak amaitu direla.
4: Bai. Sprintak behintzat amaitu dira. Aipatzen genuen atzo, ez? Pariseko etapak baduela bere aldapatxo politia, ez? Ba, Pogatxar berarentzat esaterako, Mats Pedersenentzako ere goki izan daiteke, beste auta gaitu batzuk ibili daitezke hor, baina zalantzarik ez dago gizon azkar edo sprinter puruentzako eguna ez dela izango. Orduan, ba, ikusiko ere, ez? Batzuk, bueno, egingo dute ja amaitzeko autua, ez dut uste orain azken eguntxoaren faltan utziko dutenik lasterketa, baina bai, orain bakaur Adam Yatesek egin bezala, atzea garri, lasei, xoe, bat batean, eta iritsi daitezela.
1: Aurten nokere koersen lortu zuen garaipena, Flandriako klasika batean ere bai, Kopenhagen ere bai, gero, ba, Belgikako itzulia irabaztea lortu zuen, bertan azken egunean etapa garaipena lortuta, sailkapen nagusia ere irabazi zuen, ondoren, ba, Belgikako txapelketa jokatu zuen, ez zuen lasterketa amaitzeko modurik izan, eta aurtengo turrean, ba, bi aldiz izan da hirugarren, behin izan da laugarren, eta gaurkoan esan dugun bezala, ba, Buarongo elmuga puntu honetan, beraren zat izan da etapa garaipena. Tropela ikusi dugu, martxa oso lasaian ari ziren, ba, elmugarako azken kilometroiek egiten, laster izango dugu, ba, azken selkapen nagusi eguneratu hori, bien bitartean, ba, horri ikusten dugu, Mats Pedersenek, ba, begira, larunda 42 puntu, Jasper Philipsen 7 puntura gerturatu zaio. Xabi, hemen ikusten da, adarra puskatzen pasa egun guztia, batera eta bestera, jo, jarraipena eman, sekulako releboak eman, eta gero ez dut esango, Jasper Philipsenek ere gaurre saiakerarik egin ez duenik, ze hor, azken talde horretan egoteko, ba, uneren batean asko jo beharrean izan da Philipsen bera ere, baina, elmuga puntuan, 50 zituen irabazleak, tarteko elmuga horretan, 25, eta horri ikusten da, aurreko gunetan ere Inigoro Asensiorekin ere aipatzen genuen, sekulako aleginak eta bi egin, eta gero lau elmugetan ondo elmugaratzen dena, postunen elmugaratzen dena, kasik ere gainean daukazula zirkapen horretan.
3: Bai, aurten sartu duten nobeade honen abantaia edo desabantaia.
1: Segun horrentzat?
3: Hori da. Pedersenek lan pikaina egin du, ba, alik eta puntu gehien lortzeko, eta azken finean, Philipsenek azkeneko esprin horrekin, ba, puntu gehiago bildu ditu, eta 7 puntura murriztu du maillot berdearen leia hori.
1: Pedersen, Jon, datozen egunetan ere ondo bidean ikusiko dugu. Gaurregia da, ezoiko kokapen hori ere bazuela, ez? Esprin berezi horrek, etapan zehar egoten den esprina normalean edo aurtengo ekitaldian behintzat gehienetan ikusi dugu, lehendabiziko kilometroetan edo zegoela, baina gaurkoan azken 27 kilometroetan zegoen. Pedersenek ez dakit lortuko duen edo ez, baina bere esku dagoen guztia egingo duela maiotori lortzeko, hori argi daukagu.
4: Hori zalantzarik ez dago, turrasi denetik erabat ari da saiatzen horretan, eta nik uste mendika aurrerako, bueno, karo, ez dakitzkite gila esan, non dauden kokatuta tarteko esprint horiek azken etapa hauetan, baina nik uste Pedersen lortuko duela, gero gainera esan dudan ez, Pariseko etapa horretan, bostak garaipen asko esatea den, baina baitzate hautagaietako bat izan daiteke, horre puntuak ere bilatu ditzake, hor Philipsen ikuste jokozkanpo beratuko dela berehala, baina ikusi behar, bageratzen diren etapa hauetan, esan dudan, ez dakitzea azkin non kokatuta dauden tarteko sprint horiek.
1: Egira, bihar bertan, Voiron eta Orsiers Merleteko mendet artean jokatuko den etapan, 129. kilometroan, lehen da biziko mailako mendate bat, bigarren mailako bat, hirugarren mailako bat gainditu ostean.
4: Beraz, kontuan hartuta, aldapan beti ere Pedersen hobetu xago moldatzen dela, nik uste errazago lukela, ez? Berak berdearekin egiten ni bere aldeko apustu egingo nuke.
1: Ostiraleko etapan, Leperiagen dago kokatuta, 89. kilometroan, aurrez bigarren mailako mendate bat, eta lehen da biziko mailako beste mendate bat igaro beharko dituzte, eta larun batekoa, oraintxe begiratuko dugu, eta larun batekoa dago.
3: Eta pardierdian.
1: Hori da, 76. kilometroan, Krua de Fer maila bereziko mendatea gaindituta.
4: Nik apustu egin beharko ganu Pedersen engatik egin ganuke, bai bai.
1: Baina gogaikarre behar du izan, Xabi, egunero raritu eman da eman eta iesaldidan sartu, eta halako 17. etaparen amaieran ikustea, Philipsen bezalako ziklista bat, inungo meritorik endu gabe diote, inungo konotazio negatibori gabe diot, 7 puntura bakarri daukazula.
3: Bai, gainera ikusita, biek egin duten esfortua, bintzat, bizibilidari, ez? Philipsenek pare bat etapa sprint ondo eginda, ba, 7 puntuko desabantaia hori bakarri dut, eta Pedersen bere taldeki guztiekin, ba, ia etaparo dago lehia horretan, eta nik esan nuke, maillot berde irazteko, Col de la Croix de Fer, norkira igoar duen azkarren, ez? Esan nuke, sprinten lehia batek, ba, hors kategoriko mendate batek baldintzatuko duela.
1: Hori da azkenean, paradoxa, horrek erakusten du. Tropela ere, helmugaratu da, favorito nagusi guztiak, 8:48 eta 46 segundoko atzerapenarekin azkenerako helmugan, laster eguneratuko dugu sailkapen nagusi hori, ba, ondo bidean, ez bada inolako gora berarik izan, ba, orezko postu hietan, ez da inolako aldaketarik izango, eta bihartik aurrera aipatu dugu, ba, berriz ere, Alpetarako bidean izango dela lasterketa, bihar mendiko etapatzat, ostiraleko eta larumateko ikusita akaso, ezin da, erabat mendiko etapa bezala jo, baina biharko ere goian amaituko da, lehendabiziko mailako mendate batean amaituko da, eta gero, ba, ostiraleko eta larumateko etapa hoiek, erabat Alpeetan jokatuko diren etapa hoiek geratuko zaizkigu, eta ba, hortxe daukagu ez, elkapen nagusi horretan, aldaketarik ez horrezko postuetan, Tadej Pogacar liderzan, 4:22 Renko Evenepoel bigaren, Isaac del Toro 3:41, 7:11 Paul Seixas, 4. postuan, 5. Juan Ayuso, 9:22, beratzetik Eskelmose, beraz, orezko postoietan ez da aldaketarik, eta biharko etapari begira jarrita, ba, 18. etapa hori, Voiron eta Orsiers Merleten artean jokatuko da, 185 kilometroko ibilbidea izango da, eta ibilbide horretan guztira, ba, 5 mendate izango dira, Côte d'Angers lehendabiziko mailako, 11 kilometroko iguera 1.5, bigarren mailako Côte de Montellard izango dute ondoren, 10 kilometro 1.5, 3. mailako Côte des Tegases, 3.5 kilometro, 1.6, ondoren 3. mailako beste mendate bat, Côte de Saint-Léger, Les Melegues, 2.5 kilometro igoera, eta azkenik, helmuga puntua izango den, lehendabiziko mailako Orsiers Merlet mendate hori, 7 kilometro pasatxoko igoera, bataz beste 1.6, oso mendate konstantea, lehendabiziko kilometroa apur bat lasaixiagoa duena. Baina esan dugu, Jon Garate, bihar, ba bueno, mendiko etapa bezala izendatu daiteke, kontua da, ondoren datorren ikaragarria dela, beraz, barreka akaso nolabait ere izaera apur bat edo kentzen dio, baina bihar, ostiralean eta larun batean, geratzen dena ikusita, edo zerrazo gerta daiteke oraindik.
4: Bai, erabat, ez? Biharko, bueno, ostiral eta larumateko etapek erabat baldintzatu dezakete biharkoa, ez? Nik zalantzak dauzkat, zenbateraino sailkapen nagusiko gizonek saiakerak egingo dituzten, zenik uste ikusita ze segundu gutxiko aldea dagoen esaterako, ba, del Toro Seixas eta Evenepoelen oraindik ere, ba, galdera ikur hori geratuko zaigula larumatera bitarte, ba, zalantzak dauzkat, ea taldeak errespetu gehiagirekin izango diren bata bestearekin, akaso mugimendurik ez, akaso, bueno, bai esaldira arentzako eguna proposaera izan daiteke alde horretatik, beraz, bueno, ba, zalantzak dauzkate, egia san, sakapen nagusiko hautagaiak izango diren, edo bai esaldi batek aukera izan dezakela alde horretatik ere ez, pixka besteak kikiluta sentitu pixka bat, ba, ikusita horretik ze bileta ba dauzkaten urrengo egunetan, eta, bueno, inzertidumbre horrekin.
1: Iarri esaldia, Xabi?
3: Bai, ni biharko etapa doble horietako bat ikusten dut. Mm-hmm. Aurretik gani esaldia eta atzetik gani favoritoak, ba, azkeneko mendatortan, Osiris Merlet, 7 kilometroko mendatortan, ba, zuzuria botaz, eta denbora errekuperatzen zat ondo, eta bestela, alpe duzen, ba, lan egin garra.
1: Ba, ikusiko dugu, eh? Biharkoak alde batetik zerrematen duen, eta ondoren ostiralekoak eta larun batekoak ere zerrematen duten, oraintxe elmugaratzen ikusi duguna, ba, Valentin Paret Pentre, mendiko lideraren elastikoa soinean daraman ziklista, naiz eta, ba, lideraren maiotori, mendiko lideraren maiotori, jabetzan, Tadej Pogačarri dagokiona. Asteazken arratsaldeko bostak eta hogeita amaika minutu dira, guk pixkanaka, gaurko ere agurtzen hasi behar dugu.

0: Jasper Philipsenek lortu etapa garaipena eta zorte bizkatekin ea berak zer dion entzutuko modu ere badugun.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17, and I was, I prepared very, very well. I was in the shape of my life, I think, and the first stage is the first 12
0: ondo prestatu duela lasterketa, amazazpigaren etapan eritsi dela garaipena.
1: I couldn't find the feeling I was hoping for, and
0: lasterketa osoan zehar baiz duela, bere
1: 17 stages to
0: the sensazio gezi duela topatu.
1: Really one for the team that keep on believing
0: taldeari zor diola gaurko garaipena, erabat beraren sinesten jarraitu duela taldeak.
1: Just disappointed in myself, angry that I couldn't.
0: Bere buruarekin asarre ibili dela, zinean.
1: I didn't find my feeling.
0: Sentsazio bilatu ezin da.
1: They had to deal with it, not only the riders, the staff. It's just
0: aldekide guztiei, staffari, eskaintzen dio gaurkoa, eskerrak emana dizkie.
1: Fighting back until stage 17.
2: It's for them, it's for you as well.
0: Mazazpigaren tapar arte leian jarraitu behar izan duela garaipen hori lortzeko.
2: Went really deep to be with the Pedersen group and to battle it out for the win.
0: Gaurko etaparen bilakararen inguruan galdetu diote.
1: Cost me a few years of my life, I think I was fighting somewhere in the middle between groups. I thought the stage was lost, but the team kept on believing. We tried to make a plan.
0: Taldeen artean borrokan ibili behar izan duela.
1: They really delivered me at the finish line.
0: Erriz ere taldeari eskerrak, taldeak izan duen jokabideari eskertuz.
1: Just doubting myself. I did everything I could before this Tour de France. We did
0: Eura prestatzeko bere esku zegoen guztia egin duela.
1: I was just not myself. Was it because of the heat? It was really horrible. Was it something else? I don't know.
0: Akaso beroa izan dela, akaso beste zerbait, ez dakiela zergatik, baina ez duela bere pedale kolperik onen hori bilatu. Jon Garate, ez dakit, unkitu xamar edo ikusi du, ez? Jasper Philipsen, beste batzutan ere aipatu izan dugu, ba, jokabide zakarrak izan dituela, makarra xamarera ikusi dugula, baina gaur nahikoak izatear eta unkituta ikusten ari gara.
3: Bai, unkituta ez, malkoa begietan, pixka bete iztotelka ere bai, bueno, normala da ez, azkenean, bueno, berak aipatu du gainera, inoizko sentsazio horik onenak edo maia fisiko horik onenean ikusten zela, eta pentsa ez, maia fisiko horik onenean egon eta amazazpigarren etapa arte ez, garaipena ez etortzea, ba, berarentzako pentsatzen dut, sekulako frustrazioa dela, ze pentsa honen atzean zelan dagoen, ez, guk azkenean ikusten duguna da, ba, gero turean zerkatzen eta kitxo, baina honen atzean zelan dagoen, eta inbestelan egin ostean, zuk jakinda ere zenbakiak ebadituzula eta ba bueno 17. etapara itxaron behar izatea garaipen hori lortzeko, ba esan bezala pixka frustrazio izango da, baina bueno orain ukituta ikusten zaio eta ja bueno

0: eta ikuste zaio, ez? Eskerrak ematen taldeari beraren gan sinisteko, Vanderpool ere eskerrak eman dizkio, eta 17. etaparaino iristea horrelako tur batean, ba, garai, esprinter bate garaipen bat lortzeko, ba, lana txukun egin duela, esan dezakegu.
1: Azalantzari gabe, hortxe, Jasper Philipsen unkituta, eta esan dizuegu, entzuleok, ba, guk aurko saioa ere amaitu behar dugula, Jasper Philipsenen garaipen horrekin, bihar gogoratu 18. laneguna, Buaron eta Auxies Merleten arteko mendiko etapa, 185 kilometroko ibilbidearekin, ba, ikusiko dugu, zer ematen duen biharkoa, guri, gaurkorako geratzen zaigun honetan, ba, Jon Garate eta Xabi Arrietari, eskerrak ematea besterik itzaigu geratzen, Jon Garate, eskerrik asko.
2: Ez da ezer, ondo esan.
1: Xabi Arrieta, eskerrik asko, eta mendik aurrera ere izango dugu, elkarren berri.
0: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Esan dakoa, bihar arratsaldeko lauretatik aurrera, ba, Turreko 18. lanegunak ematen duen horren ondinorako guztia, kontatuko izkizu gomentxe, naiz irratian, bihar arte!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bertso Notizia.
1: Udako eguraldia oraindik joan ez denez, guk ere oporrak luzatzea erabaki dugu. Baina, neguko hotzarekin batera badator Bertxoko! Gaztaineroen gaztainak bezain bero. Lankuko barne ministroak esan duenez, hau da bertso bat gehiago ez fundazioaren balantzea.
2: Bost hildako bertso bazkarietan jasandako bihotzeko holtan. 666 saio araban
1: 666
2: kantzelaturik
1: 666
2: 6 saiotan aulkien lapurketak izan dira. Eta 25 bertsolariri kotxeko grupilak zulatu dizkiete. Gainera, bertsozale elkarteko karneta baliatuz, 150 saiotarako sarrera faltsu ateratzea lortu zuten. Lankuna, Lankuk, zera adierazi du. Bake garaiak dira bertsolaritzan. Eta armak utzi, barkamena eskatu, eta behin betiko desegin behar du bertso bat gehiago ez. Hori agindu die.
1: Fundazioak.
2: Bertso mikrokosmosaren bizikidetzaren alde bai behintzat.
1: Bertso bat gehiago ez fundazioa. Eta beti bezala... Edo azken aldian bezala, Mendebaldeko notizia. Maria Magdalena, barkatu, San Miguel eta San Juan izenak 5,050 biderrez erregistraute dauzen eskero, zenpelar dokumentazio zentrotzuen izen horrek bertsolaritza modernotik babestuteko talde barri bat sortu da egunokaz. Egunokaz. Bertsolaristik modernun absolutele igriega absolutele izenez. Norbaitek, nonok, norbaitek ezautu, ikusi, susmatu edo zehozer dala abizau deiziola on Xavier Amuriza Mendebaltarrari edo ekialdeko Ritzi Ankamos Oreitiatar Urretzindorrari. Izin bere inkizizinoan sorginekaz egin moduen Urbineko herriko plazan erreko dauriez eta gero Albertiako basoatan ritual sataniko bat ingo daurie. Biba Bizkaie. Eta gora gaure hildakoak laster hildakoan egune izango da.
0: Bertso Notiziak.

0: Badakizu ezet, bertxokon gaur ez dugu bertxorik izango, eta hori dela eta, ba, ezkean Kristo entzuten ari zarete Azote Kalduz, disko berria.
1: Bueno, tontokeriak aparte, ba, ez dakit dakizu, baina Niko Etxartek bataiotu du diskoa.
2: Bai, bai, bai, banekien, banekien.
1: Eta hori ze, ba, espero dugu historia edo histeriako lehendabiziko bertxoko hau behintzat, ba, merezi du moduan estea, ez da puntxo.
2: Alaxe, alaxe, espero dezagun, eta, bueno, ba, momentu batez musika pizkatekin.
1: Bai, baina ez dira zu zer kontatuko, eski, klaro, iristen aizuna irratira eta ez dira zu zer kontatzen.
2: Bai, eski, kontua da, ba, ez dakit. Ba, handiko nahi bilen aizela, hau da guztia, eta pixkado bajo jaman di, eta hemen estudioan sartzea, eta ez da zure gatik.
1: Hau da,
2: Ez zara zu, ni naiz. Izan gaitezke lagunak bakarrik eta rollo hori.
1: Estres post-bakazionala beharrean, orduan, izan duzu biharamun udat, post-udatierra.
2: Bai, bai, bai, bai, biharamuna, bai, bai, izan da, bai, bai, begira, bai.
1: Biharamun post-udatierra, hau da, erandako zerbeza litro guztiak zure gorputz esponjotsuan egin dute.
2: Hori izan daiteke batetik edo bestetik ere asteleneko gernike, astelen gernikarra, lunes gernike eskolperik bez, ezaguna bezala denik. Ba, horrek ere kalte pixka bat egin didala ere esan dezaket.
1: Baina bestela ondo, ez?
2: Bai, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo.
1: Eta...
2: txistorra oso ona.
1: Ez gero,
2: joder. Eta taloa, ze talo.
1: Bai, bai, baina horretaz aparte, ninago pizkak eskatuta, Pontxo.
2: Esan.
1: Ez que ez dakiz ere ingo dugun, hortengo bertxokon.
2: Baina nik ere oso ondo ezakit. Bi galeratu gara berriro, bakarrik, gauza bi. Eta ni. Ni eta gauza.
1: Let it be.
2: Bueno, ez dakit, nik ideia bat badaukat.
1: Ah, bai. Nik ez.
2: Zergatik ez diogu gure kide zaharrei deitzen.
1: Ke ba, tio. Ke ba. Es, o sea, Juan Basiren, eso zergatik Juan Gosiren, ¿es?
2: Bai, baina bueno,
1: A ver, baina Pontxo, ¿es? O sea, badakit antena nahu ezin dira esan, baina ez.
2: Zergatik ez? Ba, ez abete zabiltza berdin.
1: Ez dutelako merezi, eta nila nago naskatua zure gauzez, zure egiteko modu ez, zure erabakitzeko gaitasunez.
2: Baina beti esaten dugu, hau da, kaka bat, ez dakiz erbio, bakarri geratu gara, berriro ere, agian da gauza, ez garela gauza izan gauzak ondo egiteko.
1: Edo jontxo, agian da Pontxo, Pontxok naukala Pontxoteraino eta ez dakiala zer egin. Claro, ze erruena da beti kanponuntz, ez, botatzea erraztutakoa.
2: Bai, bai, baina ez kanponuntz, ez kanponuntz. Agian gauzak betidani gaizki egin izan dira programa sakrosantu honetan.
1: Ah, ados, ados. Orduan erligio bezala ulertu behar dut.
2: Bai, eta zergatik ez dugu inkesta bat egiten, ba, hemen dik pasatu garen guztioi. Eta...
1: Eso. Que ba, ez que nik ez du penitentziarik nahi, Pontxo.
2: Ez da penitentzia, galdetegi bat baino ez da.
1: Galdetegi bat, testak, horiek zer dira gauza modernoak, ez? Orain gustatzen zaizkizuenak zuei ziberkosmonauta poetikoei.
2: Bai.
1: Baina zergatik? Ez? Igo musika, eta hitz egingo dugu erredakzioa.

0: Aupa, bai.
1: Bai?
0: Bai, kaixo, Bert.
1: Bai.
0: Arratsaldeon.
2: Kaixo, ari gara egiten inkestatxo bat, zeren eta pontxok ez dituzten erabakitzen.
1: Zer da,
2: irukortzea? Ez, irukortzea da negra kon puntillo, guara bi txuringo.
1: Bai, hau... Txuringo, eta dauzkazure gorringoak...
2: Martxan, zuzenean, Bert.
1: Ja, Berki, bueno, arratsaldeon denoi.
0: Arratsaldeon, Euskal Herria.
1: Kenduta pontxo eta gauzari.
0: Arratsaldeon, bai, gu kezka batekin nenbilen ni batez ere ez, gauzari bat badakizu, ba, gauzak ja
1: gostasuna. Gauzak ez dauka kezkarik, gauzak.
0: Hori da, bai, ez dauka kezkarik, eta galdetzen nion nire buruari zer, zer egingo dugun bertxokorekin orain?
3: Eta ni galdetzen nion nire buruari, Daude? Bert, zeba aguantatu behar dudan pontxo. Orduan, erabaki dugu, ba, zuzenean egitea galdetegi bat. Bueno, erabaki du pontxok, barkatu. Orduan, zure ustez nolakoa da bertxoko? Edo nola izan da, nola bizi izan duzu?
1: Nola bizi izan dudan, zenba denbora daukat erantzuteko?
3: Nahi duzuna.
0: Minutu bat.
1: Nahi duzuan guztia, nahi duzue programa betetea, ez dakazuelako grabazio horik presentzuta.
3: Ez, gaude.
1: Ez.
0: Gaude gure duda existenziale.
1: Bueno, bertxoko, zer izan den? Ba, izan da, nire bizitzaren ardatza, ez? Azte azkenetan, elkartu,
3: aste azkena, ez? Euskal astea, esaten du.
1: Ibili, eta gero, ordu bete hori mikrofona horrean izaten zen, nire bizitzaren zenita, eh?
0: Zure bizitzaren zenita bazen, zergatik utzi zenuen? Tik-tak-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik Bert? Bert? Bert?
3: Zergatik utzi ginduen, ba, orain utzi gaituen bezalako
0: arrazoi berdinaren gatik.
3: Oso gizon sentibera delako.
0: Oh. Oh. Bueno, baina beste batekin saiatuko gara.
3: Bai. Venga. Nik bitartean, ba, bueno, emango dizkiot gorentziak Berti, bai, bai, emango dizkiot, eta hori, ba, esatea entzulei, bai, hori ez oso polita dela bizitza.

0: Ez du hartzen.
1: Ez du hartzen, ez du hartzen.
0: Guk zelantzaz beterik jarraitzen dugu, Pontxon, ez ditut aguantatzen, utzi pakean. Ez jo. Zer dagoetzen nahuzu programan?
1: Ba, ni aspertutan nagoerako zu ere aguantatzeaz, aguantatu behar izateaz, zure astokeriak, zure... Badak zu.
0: Urrengoan banoa, eh?
1: Bai, hori esaten dute guztiek. Eta azkenean, ni bakarri geratuko naiz programa egiten. Ez? Ze polita.
0: Hau da duda existenziaren tartea, eske, baina... Zuzenean egitea ere ez dakide oso morala. Beitu, beste batek ere utzi gaitu, bertxoko ez da justua.
1: Ez da bat ere justua.
2: Bertxoko entzuten ari zara, dentistako programa zikinak, musika zikina, baina askoz ere programa divertigarriagoa, bertxoko. Duda existenzialak, dentistara sartu horretik.

0: ematen du gure kide hoiek. Ez gaituztela guk beraiek maite ditugun beste maite.
1: Ez. Probatu erain batekin beti hartuko duena, ez dakit. Batemat, nik adibidez Mike Iguana edo Captain Bertso dituko nuke, edo Xoko. Ez dakit. Egito edo, nori izan daiteke. Ruso, rusirian egongo da.

0: Opa, egiten ari gara entrevista bat, test bat.
1: Bai, nirekin poncho itxegin, bai?
2: Bai, poncho al aparato.
1: Bai, esan.
2: Bai, test bat gaude egiten, eske gaude duda existenzial batekin programan, hijito.
1: Bai.
2: Berriro gauza eta bio geratu gara eta hau ez da gauza.
3: Bakarrik geratu
1: gara. Ez da gauza.
2: Ez da gauza, eta pentsatzen gaude,
1: ba... Aztertu duzu ezer gaitik jendeak ies egin duen...
2: Horretan genbiltzan, hartu dugu telefonoa, eta esan dugu, ba... Deituko diegu gure ekide hoiei, ea zergatik utzik intuzten, zergatik erabaki zuten, ba... Brasiliera joatea, Rusiliera joatea bestea...
3: Mikropatina en Sanchezkit joatea...
2: Bai,
1: normala,
2: txatarrero egitea bestea, eta...
1: Bai...
2: Eta ez dakit, ez dakit.
1: Ez que erantzun magikorik ez daukat. Erantzundan, esango nuke, zer ikusi daukada zuen higiene pertsonalarekin, eta azkenean, bai, irratian egia da, bestaldekoek ez dutela sufritzen, ez?
3: Baino, ez dutela usaintzen.
1: Baina, estudio barruan, ez dute sufritzen usaina, esan nahi dut.
2: Bai, ni mila aldiz izan diot gauzari, jo, ba, ez... Ez sartzeko ikusten, kaletik ikusten dituen kontainer guztietan, baina badakizu norakoa den, ezin du...
1: Bai, ez da gauza kasu horietan,
2: ez da. Ez da kapaza hori ez egiteko.
1: Eta normala.
3: Eta bueno, ba, lehenik eta baina zigara inkesta bat egiten, eta lehenengo galdera da nolakoa zen bertxoko.
1: Bertxoko bere garaian zen bertxo programa bat, harrituko zarete, baina bertxoak jartzen genituen.
2: Bai. Zer da hori?
1: Bai.
3: Nola egite zen dute?
1: Ba, bertxoak dira, bueno, txikia denean da 7-6 eta undia denean da 10-8.
2: Jode, ba, gu saiatu gara 8 edo 10 estudioan sartzen, baina ez dute nahi.
3: Bakarria
1: da. Ez dute nahi.
2: Ez?
1: Jo. Eta pentsatu duzu jartzen anuntzioren bat, el correo, edo deian, edo la gure bertuko medioren batean.
2: Anuntzio bat?
1: Bai.
3: Bueno, es que orain ez dakit enteratu zaren, baina la tablet komunikazio zerbitzuei eskerrak, lehenago zeprabidean aipatu dugu, osatu dugu hirukote magiko bat, bai? Orduan, sinisten ari gara existentzialismotik aterako garela hirukote horrekin, eta osatuko dugula 8 edo 10 handi bat, eta berriro ere etorriko direla, ba, gugana bertzekotar fidel batzuk, nahi dutenak, ez dugu inor behartuko. Baina horretarako kontua izango da teknologia berriak aplikatuko ditugula.
1: Teknologia berriak, eh?
3: Bai. Eta orduan, ba, hori egin aurretin edugu jakin, nolakoa zen bertxoko, nola bizi zenuen, galdetu dizut ja, baina berriro.
1: Bai, nik ezagutu dut bertxoko entzule bezala, eta ezagutu dut ere esaterik bezala, eta ezagutu dut motu ezberdinetara. Ni hazi aurretik esango nuke, eskasa zela. Gero, hazi nintena ni, bueno, pizkatu betu zen programa.
3: Hori zaten du kapitain bertxok beti, hori gezurra da.
1: Zer?
3: Kapitain bertxok esaten duela hori beti.
1: Ez baino, kapitain bertxok esaten du, behaz izela eta su mundua salbatu zuela. Ah. Baina hori da bere ustea. Mm-hmm. Eta usteak babakizu. Ta.
3: Erdi auster.
1: Ba, hori da. Eta esango nuke bertxoko zela programa bat txisparekin baino inore erregabe. Eta zela programa bat alatia, baina irribarrerik gorde gabe.
2: Jode, ba, guen saiatzen gara.
1: Bai, eta batzutan lortzen duzu, batzutan.
3: Eta besteetan?
1: Eta besteetan ez.
3: Bale, eskerrik asko. Eta Bertek lehen kolgatu digu telefonoa. Esan diogunean zer...
1: Zeinek?
3: Bertek, galdetu diogunean gauza bat. Zure ustez nolakoa izan beharko luke?
2: Eta bera hasi da bere bertxo zenita, ez daki zer, bere bizitzaren zenita zera bertxoko zegoenean, bla, eta esan diogu, orduan zergatik utzi zenuen zure zenita zenean, eta eskegi digu.
1: Nik uste dut, bertxokok izan behar duela momentu bakoitzean dena.
3: Aha, eta dena esan ostean ez duzu esan guztia, nola, nolakoa?
1: Ez, bertxoko izan behar du, azteko bertxoak oinarri dituen programa bat, aktuala, bizia, ziri zalea, baino gauza serioetarako tartea ere daukana, hau da, benetik apur bat, kolas bat izan behar du.
3: Eta zer iruditzen zaizu jartzen baldin badugu anuntzio bat esan ez ezkigu bertsoa gustatzen bertsoko usteragoaz?
1: Bueno, ondo iruditzen zait, liberre zarete.
3: Ados. Eta zu zergatik utzi zenuen bertsoko?
1: Nik nuen bertsoko utzi, bertsoko utzi ninduen, esango dugu. Hasi ziren odol berria zeukaten gazte batzuk eta erabaki genuen garaia zela gazteei txanda emateko eta...
3: Eta ordutik bueno, kontatzen dituzu aitite titulatxoren kontuak, ez?
1: Hori da, hori da. Nire hilo batxoak elkartzen dituzu tondoan eta beraiei kontatzen dizkiet.
4: Ez alde izango mintzolak bertsolaritza ikertzeko irusarietako baten bila zabiltzela?
1: Bai, hain zuzen ere bertxoko aztertzeko beka aurkeztu dut, baina ez diate eman.
4: Normala,
1: bai.
4: Es
1: que enuen gehiago espero egia esan.
3: Bueno, hijito Joaquín, ba, espero dugu Maroto RGI akendu diezazula. Eta...
1: Bai, kentzen badit bueltatuko naiz programara. RGI akentzen badit, bai.
3: Hori da, eta jarrai dezazula nahi duzu lekuan, baina hemen ezaitugu nahi.
4: Bueno. Momentu bat. Bueno, bai, agurre, hijito Joaquín, bai.
3: Google gatuko dugu, super gatu.
4: Bai, aio.
5: Gugara erregeak.
4: Momentu bat, honek musika pizka bat behar du.

0: Hau
1: ba, bai?
0: Bai, hau ba.
1: Bai, hau ba, Eusko Jaurlaritzari datzatik deitzen zaitugu.
0: Ausker. Zena handa bat hilando borai.
1: Ez, inkesta bat egiteko da, baina...
2: Pepe, torri honutza!
1: Bertxolaritzaren inguruko inkesta bat egiten gabiltza.
0: Venga, baba, galdetu.
1: Eusko Jaurlaritzan eta bertxoa jarraitzen alduzu?
0: Bertxoa jarraitzen dut, batzutan bai, batzutan ez. Azte paretan bai, azte inparetan ez.
1: Hemen daukat ditzoin, laguntzaile bat daukat, hemen erekin, eta berak euskeraz askoz gehiago ulertzen du, eskeni ikasten nago.
0: Ah, bale, ikasten nago
2: kez. Kaizo, ze modu zen gokezu. Eske gauza da ematen digutela beka bat Eusko Jaurlaritzan, eta aritzen garete hementzen ba, egiten ikerketa, ez? Baina guk ez dugu oso ondo ulertzen. Orduan, jarri bar dugu, bat, bi, hiru edo lau.
0: Beti lau.
2: Sardina bakalau,
0: hori euskaltegian azteik adirakazten da.
2: Eta zuze patxaran nahiago duzu, tuzuri edo soko?
0: Nire txekoa.
2: Ah, zure txekoa, baina zure zinen soko handerea?
0: Soko patxarana nahi dut nik.
2: Soko patxarana, vale.
0: Soko patxarana, el patxaran del soko.
2: Vale.
0: Berakoa.
1: Soko Anderea, hemen gaude bertxoko irratsaioan, eta duda existenzial bat geneukan.
0: A ber, bota orduan, nilagunduko izuzetan.
1: Ea zergatik joan zineten guztiak eta utzik gintu zuen gauza eta biok bakarrik hemen.
0: Guk engen unarria bota eta eskua eskutatu.
1: Bai.
0: Eta orduan zuek azaldu zineten eta zan genuen, ba, oso ondo. Eta zan genuen kapitain bertxok, bertek eta iruke zan genuen, ba, joango gara. Marroia beste hauei pasata gu galde dingo dugu.
2: Eta harri marroia jauzi zitzaizkigun.
0: Eta orduan marroia zuentzako izan zen. Hora, blase funtzionatzen du munduak dena den, eh? Boze, gaztea zarenean, ideia ederrak dituzu buruan, eta zainetzen zen ideia hori... ba, forma ematen, eta forma ematen diezu, batzuetan bertxo forma, bestetan gitarra forma ematen diete batzuek, beste batzuek ematen diete kubata forma, eta
1: gero ya... forma, eta...
0: Hori da, eta ikutu
1: zuzunean ba horren forma, eta...
0: Eta esaten duzu, ba, bueno, haber forman dagoen beste norbait hartzen duen marroia, eta horrela funtzionatzen du munduak.
2: Eta ordutik...
0: Marroiak pasa, eta hori da asuntoa. Horrein zuen lana da beste batzuen marronatzea.
1: Ah, begira, bengoz norbeitek argi itzegin du. Gustatzen zait soko.
2: Jarraituko dugu galdetegiarekin, bale? Rebobinatuko dugu. Zuk orduan zer nahiago duzu? Izatea pertsona zarra, baina ez etortzea bertxokora, edo performantzeak egitea forman egoteko?
0: Performance.
2: Eta zergatik zen ona bertxoko zure ustez, zure ustez dena da txarra, dena da garai iraganeko garai marroiak. Orduan, zure ustez nola izan behar du bertxokok?
0: Bertxokok izan behar du irratzaio bat nun jendeak esan dezakeen nahi duen guztia eta ondo pasatu behar duen. Hori izan behar du bertxoko. Berzen txokoa.
2: Ez, txoko den berta.
0: Izan behar duena. Horein dena. Bai, dena da. Ba, dena da. Orduan, zeio buelta gehiagin eman behar ere. Jun eta egin. Bapateko tasuna, zorkuntza. Hori izan behar da bertxoko. Norberak nahi duena. Momentuan marroian ari den horrek, nahi duena.
2: Hau da.
0: Hori da, bertxokoren magia.
2: Lau beharrean bost eta kaketan plost, ez?
0: Hori da, alegia. Eruz ondo deskribatu duzu. Hombre, pentakari jauna. Zuma duz. Zuma kaxe, ordena gaio barruan zartuta gisa joa.
1: Bai.
0: Azkenero.
1: Bai. Ba, ateratzen duzten diogu, ba, momentu hauetan bakarrik.
0: Aspertzen zinetena eta esan duzu, deituko diogu soko andereinoari, ea ze de montre kontatzen digun.
1: Ez, deitu diogu Berti. Bertek eskegi digu aserre. Se, claro, galdetu diogu ea berak esaten zuen bertxokon zebilenean bere bizitzan guztia ondo zijoala eta gauza
0: eta beste garai batzu zirela eta ui, hartu da dago
1: eta esan diogu, baina orduan zergatik utzi zenuen zure bizitzan betetzen zintuen abaldin bazen eta eskegi du Gero hijito hori deitu diogu.
2: Eta hijitok esan digu, zuk esan duzura esaldi batean, baina asko zere gutxiago. Bertxoko da dena, eta ez dakizer, eta...
0: Hori, xo, zegoen, erromantiko topatu duzu, porque...
2: Bai, bat sentibera...
0: Erromantiko...
1: Bat sentibera, bestea erromantiko. Gero, Captain Bertxok ez digu hartu nahi izan.
2: Potrok ez da.
1: Potrok ez da. Mike Iguana eta Joni Sartagin ere antzerako.
2: Kiepski dago donizken, ez dakigu zer egin.
0: Eta gilanean, por cierto, sin más, komentatzeagatik, baina, bueno.
1: Ah, bueno, bai, guri berdin digu horrek.
0: Lanean nago, esan nahi dut, entzute manau zu besten robaitekin izketan, ez da, eskizofreniko nagoelako, eh?
1: Bueno, hori ere pentsatzen dugu, eta pentsatu genezak,
0: eh? Bai, ondo dago pentsatzea, hori pentsatzen duzuena, bosta jola, zer digo resin dintzen egin, orduan, ba, bueno, bat, gora pentamendu azkea, eta...
1: Eta gora bakarri egitzegitea.
0: Orduan... Bai, hemen nago... Pasatu gana iz aldatu mugimenduak, markatu, hemen nago erdi bana.
1: Bai, aldatu mugimenduak, ez egin horren aerobik bortitza, eta...
0: Hori da.
1: Eta ez...
0: Ziren aldatu aziera.
1: Aziera, beti aziera aldatu behar dugu, hori da soko handire bai, joan esaten diguna.
0: Eskala bertsoa bezala, bai? Beti amaieratik azten gara.
1: Ba, aldatu behar dugu nena, aziera.
0: Lotuta dagoenean, ba, aziera lotu behar dugu hori da.
1: Bale, ba, eskerrik asko zoko andereñoa oso...
0: Ez horregatik, bego mila esker deitzagatik eta nirekin akordatzagatik, ba, eskertzen da.
2: Bueno, nahi baduzu, esan aldeizugu, sekzio etxo bat ere alduzula, jake hain azkea eta hain errez ikusten duzun guztia.
0: Pimpirin
2: errez eta ondo ikusten duzun ez dena, ba nahi baduzu bertxoko nire alduzu parte hartu, eh?
0: Oso, apuntatuko dut agendan.
2: Ados.
1: Lekutxo bat egin.
0: Agendan.
1: Egiten dizu, gola, zai.
0: Bale, oso ondo. Posten nahi. Nortzu zarete, por cierto?
2: Pontxo eta gauza.
0: Ai, Pontxo eta, ba, hori da, Pontxo eta gauza.
1: Bale.
0: Ba, ondo segi, beta posik, bizi. Bai.
1: Bai.
2: Eskerrik asko.
0: Aio.
3: Hace 20 años, hace 20 años estaba en Lecastola.
4: ¿En Lecastola? Estaba en la UNI ya.
3: ¿En la UNI? Había peset.
4: Oh, ¡qué suerte! Había peset.
3: En el euro todo subió.
4: Hace 20 años,
3: 20 años
4: se fumaba en todos los sitios. En la Alavedi también se fumaba. Ya. Igual era hasta Goicoechea en la calle, tío, fíjate. Más carne de bar que es que
3: no había ni siquiera teléfono móvil, ni WhatsApp.
4: No, que no se llevaba era botellón.
3: Pues quedábamos en un sitio a una hora. ¿Y la gente iba? Yo creo que empezó Expediente X, mira, fíjate, que soy muy friki de Expediente X.
4: Yo estudié informática sin internet. Pues estaría el 1-2-3, porque sé cómo duró 20 años y 40, no sé.
3: Sí, ¿con qué presta? Me suelta la olla que ha aguantado 20 años en la parrilla. Qué fuerte.
4: Como Goenkale, en la que se llama un programa más viejo que Goenkale, tiene mérito, ¿eh?
3: Sí.
4: Bueno, es que Goenkale, a ver, que nos soporta todo diariamente. Suelta la olla, bueno, pues ahí, pero...
5: 20 años, suelta la olla. Nola antolatu sare herritarra Gasteizen? Ze erronka ditugu aurten? Nola amaitu dispertsioarekin? Zer egin dezaket nik? Guzti hau eta askoz gehiago landuko dugu azaroaren 8an goizeko 10:30etan El Pilarreko gizartetxean. Gonbidatua zaude.

0: Bien.
1: Esto va a pasar a la posteridad.
2: Hemen aurrean dugu Kristo.
1: Sin pasaros, ¿eh?
2: Beltzezko dama puxka hondilea.
1: Se va delza.
2: Lesak aldean ibili ginean Kristo farra botatzen. Enpoiatzeko esan genion. Taperak beste dintzo zer uler.
1: Ahi bara netxe!
2: Autobusian bialdu genon. Eta goaindik juergan. Bero jarri genon da gero gu bertan gelditu ginean.
1: Ahi bara netxe!
2: Bero bialdu genon da gero bertan gelditu ginean.
1: No está mal ahi.
3: Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
4: Alaberi irratia entzuten jarraitzen duzu.
5: Alaberi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: entzun duzuen bertsoak tarteko, ba, esan nahi dugu, ez daizkigula horrelako jarrera gustatzen. Eta hori dela, eta ba, nahiago dugula guk garen modukoak izan, eta aztu betiko gauzetaz betikeri ez, eta alde neinean, ba, ondo pasatu irratia.
1: Bai, bai, eta horrelako bertsoak entzutea gustoko ez dugulako. Bueno, bai, egia esan gustoko dau. Gustoko dugu horrelako bertsoak entzutea batez ere.
0: Konturatzeko ze tontoa da jendea.
1: Bai. Bai, bai, eta bertso munduan ere horrelakorik badagoela, ez? Bai. Pentsatzen dugu bertsolari batek dena jakin behar duela edo
0: dena egin dezakela, eguneko 24 ordutan dagoela ondo, naiz eta 20 litro garagardo edan.
1: Baina gauza batek gehiago asaldatzen du nere burua.
0: Zerek?
1: Ba, interneten saltxeatzen, hemen, ba, berri bat ikusi dut. Oso, oso garaikidea dena. Gainera, bertso munduko, ba, berri interesgarri bakarra.
0: Garaikidea, ue!
1: Eta interesgarri bakarra, interesgarria iruditu, zait, horregatik ekartzea erabaki dut, gauza. Horregatik ere, ekarri ditut beste bi kontzertulio. Baina, bueno, horrekin orain joango gara.
0: Osea, esan nahi didazu, zuk erabaki duzula, urrengo tartea zein izango den, beste
1: bai.
0: Guztiak bezala.
1: Bai.
0: Nik ez dudala eskumenik.
1: Bai.
0: Eta orain txibertan tertulia badaukagula.
1: Bai, eta gainera zu ez duzu parte hartuko. Bi tertuliano, hiru tertuliano ekarri ditut. Nerekin, ba, solasteko. Sentitzen dugu gauza.
0: Bale, ba, jarri musika pizka, handi manua. Horrela...

gaurko tertuliarekin hasteko behin gauza alde egitea lortu dudala. Ba, berri interesgarri bat ekarri nahi nizueke.

0: kartzelatik etorri ala kartzelara etorri erabili beharko genuke? Hau da, kezka hau, ba, larun bat honetako bertsozaio batean sortu zitzaidan. Eta galdera zera da, ez? Ba, gai jartzaileak zera esan zuen, ez? Kartzelako lana egiten lehenengoa Gorka Lazkano. Orduan noiz egoten dira kartzelan bertsolariak? Gaiari kantaretzerako momentu horretan, ala areteko zeratarik entzuten ez den gela batean daudenean? Zein izango da zuzena? Kartzelatik etorri? Ala kartzelara etorri? Horretarako hemen estudio alabediko estudio honetara ekarri dut Luis Agirre Gabiriano. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, ese moduz.
0: Ondo, ondo, ederto.
1: Bai, bueno, nik lehenik eta behin eskertuko dut alabeiko makina eskaintzeagatik horrelako zerbitzu politak eta horrelako saratak eta horrelako kontuak ateratzea lata batek irekitzean, Hori, bueno, barkatu ezke batuaz ez do kontroletan eta oiz bai, eda mendebalean, bai. Bueno, mendebalean zerbeze Ugeri.
0: Bai, bueno, arratsaldeon, Luis. Eso hemen ere Peru daukagu. Arratsaldeon. Orgonetan, nato zututa euskaldun hauek beti ni euskaldun
1: bueno,
0: berrianaz.
1: Egon tranquilo, Peru.
0: Euskaldun berrianaz eta ez dakit.
1: Bueno, orduen
0: eta bueno, bai,
1: kartzelatik etorri, ala kartzelara.
0: Bai, hori da kontua, ez? Horretara ninduan, Luis. Kartzelatik etorri, ala kartzelara doaz bertsolariak.
1: Bueno, ba, nik ez dekot idearipez. Nik idearipez, zuk zetin jozu. Laguntzo, ez lan deko kizuna?
0: Peru.
1: A ber, Peru, venga.
0: Ba, nik esaten dut, ba, kartzelatik etorri askoz politagoa dela, ez? Zebeti lagun guztia joaten dira kartzelara, joaten dira kartzelara lagun guztia sartzen dituzte la hor, que si zela estremera, Valdemoro, Valdemingomez, Valdepinto, Ba, hori. Eta dispertsiaren aurka gaudenez, ba, hartzelatik etorri asko espalito.
1: Euskal presuek, etxera! Bai, ez, eta eiten deurie eungitorri, eta jaia, eta ni kartzelara ez, baina juergan beti, Eta, ba, kartzelatik etorri aukeran,
0: Kartzelatik etorri orduan obesten duzu, bai Luis, bai Peruk.
1: Ba, claro, zelan ez, ez.
0: Bueno, orduan...
1: Zeratik, etorri.
0: Orduan, bueno, ez da bai da hemen amaitzen da, ez?
2: Aupa, ni berandu natorre, ni naiz, Miguel Atzen aidea, eta daukat izateko gauza bat. Ue, tio, utzi pakean, ez?
0: Bai, Mikel Atzean aitea, bai.
2: A ber, ba bueno, nire ustez, izan ere, Elujarren eta beste hainbat, bibliografi, hemeroteka eta lakotan, konsultatua baitu ut, nire ustez, da kartzelara etorri. Izan ere kartzelak baditu konnotazio, esan dezagun pejoratibo batzuk, eta...
0: Pejoratibo, peruna izelako, en el pello. Baina, hundik atela duzu beharro. Bueno, a ver, barkatu,
2: eta kartzelara etortzen da. Eta hau zen ezer esan gabe, esateko neukan guztia.
0: Aha, bai, que latxean aitea.
1: Parkatu, Braulio, bai, Luisekin bedau berba, zeren, eta kartzelatik etorri.
0: Nire adut nago.
1: Kartzelatik
0: etorri. Pesoak, etxera.
1: Eta hori ze, ez, espero degun, danak etortige kartzelatik,
0: Bai, bueno, bai, orduan proposamena...
2: Ez, kartzelara etorri!
0: Kartzelara etorri! A ver,
2: banan. Bai, etorri bat nire bizitan ere kartzelara.
0: Banan.
2: Kartzelara etorri bardira bizitan.
0: Baina... Burua ez da...
1: Kartzelatik etorri gobeto, ez asko robe.
0: Kartzelatik etorri bizitan joan behar ez izateko.
2: Ez, kartzelara etorri.
0: Bueno, ba, uste dut hemen ez direla dos jarriko Luis eta...
2: Kartzelara
0: etorri. Aitea borrokan hasi dira. Ba, bueno, eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, jarraituko dugu luzaroan ere aurrelako kezka hauek, ba, kezka hauetan sakontzen. Arratsaldeon, Luis?
2: Bai, kaixo, bai. A ber, orain...
0: Mikel atxean aitea.
2: Bai, Luis joan daia, joan daia, zerre eta esan du ez duela ezer esateko. Baina ni jarraituko dut nire txapatxoarekin, Izan ere, ba, kartzelara etortzeak, badauka... nahi baduzu peru, zentzu perurativo bat, eta zentzu hori topatzeko ulertu behar dugu, badaudela bertsolari txapelketak abian, eta horregatik, ba, bertsolariak erabakitzen duela kartzelara etortzea, eta bere nerbio guztiekin kantatzea, ba, isa zenbakiren emaitza duten, palien aurrean, hau da, isa epaileren aurrean. Eta puntuatua izan, eta kondena soziala, eta
0: txapelketa,
2: eta
0: mikrokosmo. Bueno, bai, honekin ba, jarraitu dezala Mikel atzean aiteak bere txapa sartzen. Inork ulertu ez duen txapa bat. Eta, bueno, guk programarekin jarraituko dugu. Bai.
1: Bai. Eta hori, esan dagoa hori zen kartzelatik etorri ala kartzelara etorri, izan dugun, eztabaida. Baden ezten, izan ere interneten topatu dugu artikulu bat, eta horren ari da izan da. Baina daude gauza alaiagoak egiteko.

0: Bertxoko jam sesioak. Bertxoko jam sesioak.
1: Babilon.
0: Bertxoko jam sesioak.
2: It's the money.
0: Bertxokora etortzen garazte azkenen drop batzuk galdetzen dikute. Eak hauden edo. Naiz eta bi bertxo, bertxokon bi pertsonaren gatik ezer ez duten espero. Ez duten espero gero pan, pan, pan, pan, panka. Nahaztu eta pontxo eta gauza. Gugara efektuaren kausa, kausalidadea eta horregatik nobedadea jartzen ditzugu belarritan. Gaudelako, tontokeriak esateko irrikitan. Ez dugu nahi irrikitaun edo kontrako ez darririk, umore sanoak. Jarraitu beza bizidik, zuk ere zerbait izango duzu ba ezateko eta pontxo nolaitz egiten duzu nik baino hobeto. Errimatuta edo errimagabe, egiten dugu batzutan gure burutik alde. Gaurkoan izan ditugu milaka gonbidatu hainbat, kontu eta beste hainbat datu, baina dagoeneko, naiz konturatu. Hau behar dugula bukatu. Edo esu.

delako orain amaitu Benga goazen agendarekin Benga pontxo hasi berarekin Hasiko gara agenda rapeatzen Eta orain txerrapean dena ematen Zer dagoen zer den

0: dagoela itzaldia. Bertso tailerra, bertsolaritza, zer da hori?
1: Hori.
0: Ez esan inori, amarreetan euskaltegian Ruben Sánchez agertuko da anagian. Arabako bertso karteak antolatzen duen itzaldia. Ai, ze komeria, galdera hori erantzutia.
1: Claudio, itzaldia bertsolaritza zer da ligertu amarretan euskaltegian parte hartzailea Ruben Sánchez. Eta berriro errepikatzen da kontua, maestu nere itzaldia dugu eta kantua. Bertsolaritza zerta hori amarretan izango dugu lekua, udaletxeko liburutegia. Partei hartzailea haundia, Ruben Sánchez. Berari bere zenaten zaio, ematen zaio hain errez. Eta esplikatuko dut zerten bertsolaritza zerta hori, bertsolaritza.
0: Hori izango da astelenean, maestu duen izenean, maestun ikusiko duzue elkar, Rubenek eta zuk parte hartu nahi bat duzu. Bueno, bagoaz hause amaitzen, amaitu beharko dugu hemen ozen, ozen, ozen, ozen, ozen, ozen, bertxoko hasi da eta joaten. 5 feet under 5.
1: Bertxoko, hasi da joaten.
2: Hey!
1: Bertxoko, hasi da joaten. Bertxoko, hasi da joaten.

eta edo zer lortu dezakegu. Buruari heldu eta datorren aste azkenean ikusiko gara irrati libre honen airean.

0: bueno, entzun duzu gauza.
1: Bai, agian gauza baliteke momentu guztietan ez ulertzea, baina hau da ordu betean buruti pasatzen zaiguna.
0: Bai, bai. Bai, azken finean hori da, ez beste ezer eta gutxiago ere. Baina bueno, gu datorren astera arte agurtuko gara.
1: Hori da, eta ez baduzu ulertu bat, pentsatu filosofia bat dela hau. Esan digute erlijio bezala ulertu bat dugula bertxoko, eta gu alegindu gara programa erdi improvisatzen.
0: Ez baduzu ulertu, bigarren aldi zentzun da agian ulertuko duzu. Edo ez.
1: Edo ez, edo bestela ba, garai baten eskolan egin bezala etxeko lanak, edo udarako zigorrak, oie gero gogorrak izaten ziren. Ba, udan bezala nola kaligrafia hobetzen, ala bertxoko entzun bi aldiz ez baduzu ulertzen.
0: Bueno, ba, hori da gure zera, eta agurtuko gara, besterik gabe, datorren astera arte, ez da?
1: Hori da, eta, bueno, ba, hemendik eman nahi dizkiot goraintziak bere duintasuna galdu eta pertsona ez den guzti horri izorra zaitzatela, gu bitartean bizirik jarraituko dugu.
0: Aio!

0: jasen zuten Radio Irratia, 105.5.
1: Gari eta Kat, Katxalin eta Garikoitz, irratiaren beste aldean, sin ser nada de eso, ez gara izan esatariak, ez gara izan irratzaioak egitekoak, baina hemen gaude gure lehenengo zaio orkesten, sirenak dira, izango da, bueno, zero garrena igual lehenengo.
2: Hori da, ez dakigu lehenengo zaioa den, igual emititzen den piloto hoietako bada.
1: Hori da. Sirenak dira izango da gure saioan izena, zergatik sirenak, zer da sirenak gari?
2: Zer dira sirenak? Sirenak dira bombardaketa batean entzuten diren hots hoiek, sirenak dira ere bai umetaz marrazten gintuen izaki mitologikoak.
1: Yeah.
2: Eta hitz egiten genuena izena pentsatzerako orduan zer.
1: Bueno, eta poliziaren sirenak.
2: Poliziaren sirenak ere bai, hoiek ez ditugu hainbeste gustuko. Ambulantzienak, igual bai, errespetatu
1: behar dira. Ies egitekoak.
2: Bai, eta bomberoenak ere bai.
1: Horia.
2: Bai.
1: Arriskua.
2: Bai, arriskua da. Sirenak arriskua dagoela esaten digute. Beste batzuetan, badaudere bai, como sirenen kantuak, ez? Dei egiten bai. Dutenak, nola baiteko etorkizun oparoa topatuko duzula, beraien otxo hori jarraitzen badituzu. Eta hori da gu konfrontatu nahi duguna, ez?
1: Hori da.
2: Gure kantuak izan behar dira sirenak, baina entzun behar dira sirena otxo hori baino altuago.
1: De repente jarri gara superpoetiko, ez da izango hau olako ezer. Ez duki horren
2: sirenak dira.
1: Esperantarik.
2: Sirenak dira. Ez erekin, sirenak dira ere izan zitekeen zetarekin. Ma, bueno, hor dago jolas.
1: Eta, bueno, aurka kolektiboko bikide gara gu. Aurka da oso, oindala oso gitzi aurkeztu genuen kolektibo bat. Bai mugimendu sozialistako musikari eta musikeroen bueltan sortzen dana. Bueno, dano dakigu zelan dauen musika estena, zelan dauen ze dinamika toksiko dekon industria musikalak eta batez ere Euskal Herrian ikusten ari gara olako bilakaera merkantilizatzaile eta despolitizatzaile oso jarto bat, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu, eta beraz, bueno, esten antikomertziala, eta hortik kanpo dauden espazioak, eta hortik kanpo dauden musikaren ulerkerak sustatzeko nahitik edo, sortzen da aurka, orain dela oso gutxitik.
2: Hori da, aurreko kurtsoan sortu genuen, kurtsonetan, barkatu.
1: Kurtsonetan
2: sortu dugu, bueno, ere postekoa da Euskal Herrian, azkenengo aldian, bastante mai gaineratu den gai badela, mainstreamaren dinamikak sortze dituen kalte guztiak, eta egon dela jende bat prest, azteko antolatzen, azteko era guztietako kolektiboak mai gaineratzen, eta, bueno, urasmoa da.
1: Bueno, eta gero bai, nahiko guai dagoena da, nire ustez, alde batetik badauzela kolektibo, gero eta kolektibo gehiau, pizkat estena, ba esan duguna, ez estena antikomertziala edo pizkat merkatoren logikatik kanpo dagoen estena eta espazio hori auspotu nahi duena, eta gero bai, badauela olako musikari generazio berri bete bai, ikusten duguna bere burua hor, espazio hietan jotzen eta hori sustatzen.
2: Hori da, osea, hori horretara gerturatzeko motiboak izan itezke pila bat. Gure kasuan, hasieratik adierazi dugu dela, nahi batetik ez egiteko merkantilizatuta dauden gauzak de facto, eta aparte saiatzeko politizatzen gure ustez potentzia politika handia duen eremu bat dela musikarena. Baina, bueno, beste jende bat ziurrenik beste leku askotatik gerturatu izan da horretara, izan daiteken moduan, kalitatezko beste nola baiteko estilo batzu jorratzeko gustatzen saion musika eredu hori, musika estilo bai. Edo formalki bai, hori entzuteko, kontzertuak programatzeko eta bar. Eta bueno, gu horretan ibili gararen nola bait,
1: bai.
2: Ez?
1: Bai.
2: Antolatu ditugu jaialdi eta eventu ezberdinak autogestionatutako espazioetan, izan Donostiko Zentro Sozialistan, Elorrio Gaztetxean azkena, Gaztizko Gaztetxean, eta horri bili gara, pues, estena hoietan mugitzen dien gaztei, leku bat eginez ere bai, beste sozializazio eredu bat zabaltzen saiatzen, eta bar, hori da gure garpen txikia.
1: Hori da, eta ekarpen horren parte bat bebai esan aldugu dala irratzaio hau, edo saiatuko garena behintzat zentzu horretan egiten. Musikaz arituko gara, musikaren bai. Inguruan hitz egingo dugu, gustatzen zaigun eta interesgarri iruditzen zaigun musika jarriko dugu, eztabaida batzuk atarako dugu, ez dugu denbora gehiegi, orduan igual ez gara eztabaida oso sakonetan sartuko, baina behintzat mai gaineratuko dugu hainbat kezka, hainbat bueno, musika munduko debate, eta hori izango da sirenak dira, sirenak diraren oinarria.
2: Hori da, gaurko saioan orokorrean gure irratsaioan egon nahiko genuken sekzio bat ez du ukiko dela elkarrizketa bat. Bai, elkarrizketaturen bat nahiko nuke ekarri saioro. Talde bat musika inguruan ibiltzen norbait, musikeroak, kontzertu programatzaileak, gaur aurkezpen saioa denez, pues esan dugu.
1: Gure burua aurkeztarekin nahikoa.
2: Nahikoa eta sobera.
1: Eta sobera.
2: Hori da.
1: Eta gure asmoa da, saioa beti aztea, musika munduan, asteotan edo epe laburrean gertatu diren gauzak komentatu.
2: Hori da, efemerideak.
1: Efemerideak. Ba. Adibidez, Gari, gaurko egunez, 1976an Sex Pistolsek Anarchy in the UK singela atera zuten.
2: Ja,
1: urte betetzea.
2: Eta datorren urtean izango dira 50 urte gaurko egunez. Ez?
1: Hori da.
2: Qué fuerte.
1: Kalkulo honak.

0: Egunen batean hitz egin barko genuke akaso punkaren historiaz. Eta horren traduzioa Euskal Herrian. Bueno,
1: si horrek ustez, bai.
0: Hitz eingo dugu horretaz momenturen batean.
1: Gaur ez.
0: Gaur ez. Gaur pila da gauza.
1: Bai, beste gauza batzuekin, baina bai.
0: Horria.
1: Bestalde batetik, nahiko esan guratu izen da, Euskal Herrian sortu den horrelako talde, musikari talde batek, musikariak palestinarekin, deiturikoa.
0: Plataforma, elkartasun
1: plataforma batek, musikari asko bildu dituenak, prentxaurreko egindu adierazteko, ez dakit exactamente zen badiren, 162 musikarik Spotify utziko dutela, eta, bueno, boikotera deituz Spotifyek armagintzan eginduen inbertsioa batik.
0: Hori da.
1: Hori izan da notizian eko esanguratsu bat, batez ere Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo ere
0: ikiduena bere oi hartzun. Nahiko oi hartzun internazional.
1: Eta gero, nahiko kuriosoa izan da, eta gaur ekarri nahi dut, ez eztabaida agian, baina bai komentatzea pizkat, nola rapero batzuk, nahiko ezagunak diren rapero batzuk, adibidez Juicy Bae, niri irubitzen jatena inkreiblea, egizan nahiko fananaz. Eta Elioto Fana, adibidez, ezaguna gana, orain dela pare bat urte etorri zan beba itopagune sozialistara bolo ematera. Adierazpen batzuk egin dituzte, oindala gutxi asidirelako agertzen raparen munduan, olako rapero reakzionario batzuk, edo igual lehen ezienak hainbeste, baina olako biraje reakzionari bat hartu dutenak, eta diskurtso fatxarekin lerratu direnak, ez? Mm-hmm. Eta bai, Juicy Bae eta Elioto Fanak, izan dira nik uste dut, reperkusino gehien euki eurienak, komente deuri euren sare sozialetan, zelan euren ustez ezin dan egon rap bat eskumakoa, rapa bere esentzian, dalako zeu zer, langile klasaren adierazpen forma bat, eta beti zen berdala antisistema, eta por lo tanto beti zen berdala antifascista, egon berdala zapalkuntzen kontra.
0: Bai, oza, a ber, hor betiko ez tabi dauek, ez? Rapa sortu zen baldintza batzuetan non kriterioiek alko ziren bete, gerora industria kulturala gai izan da hori desbideratzeko edonora, eta egia da, orainik badagoela diskurtso hori de mantenlo real, ez da, hori guztia, eta badagoela gaur egun Espainiar estatuan tendentzia bat kritikatzeko, Kataniek, zukorain nahi batuzuna. Eta de hecho, antza, dirudienez, rapero fascista, edo mesu fascista,
1: el jintxo eta olako, seguramente el jintxo guztiari agertzen jago Instagramean esaten paridak.
0: Horia, baliteke jende horrek zelen ez ituzten horrelako mesuak botatzen. Edo ideologikoki kristonen aldaketa jasan dute, edo akaso norbaitek dirua jarri dieta esan die, izango zara honen bozgorra gaiu, eta zimaz hor dirua agintzen duenez, tamales, horrelako gauzak gertatzen dira.
1: Hori da. Eta nahiko, ez dut esango ondo etorri dela, baina egia da, honek jartzen dugula mai gainean, rapa bezalako genero musikalak izan dienak langile klasearen, ez lehen esan dut, langile klasearen adierazpen forma bat, forma artistiko bat, forma musikal bat, ez beti iraultzaia, ez beti ezkerrekoa, ez beti potentzial hori dekona, ez, baina ez da beti horrela izan. Izan daiteke matxista, izan daiteke arrazista, izan daiteke, esan dugun bezala, ideologia zapaltzaiak apur bat jarraitzen dituenak, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Proletara izateak ez du esan nahi iraultzaia denik, baina artista hauek behintzat jartzen dute mai gainean nolakoa izan behar dan rapetik egiten dan proposamena, ez? Eta izan behar dela ideologia zapaltzaileak babesten ez dituen rap bat. Eta nire ustez behintzat debate hori mai gainean jartzak gaur egun raperoen artean nahiko interesgarria da, ikusita bai gizarteko esparru ezberdinetan nolako biraje reakzionario egoten ari den, eta nire ustez kontu zibilteko gauza bat dala.
0: Bai, zalantzari gabe. Bueno, basiru ditzen ez zute madugu Juicy Baeren eta Jokeren arteko kolaborazio maravilloso hori. Jarriko dugu, venga.

0: a pilu.
1: You have to be a beast. That's the only way they respect you. When I am assertive, I'm a bitch. When a man is assertive, he's a boss. He bossed up.
2: Alto tema, Juicy Bae eta Joke, bitch. Bale, oin zartuko gara, gaur ekarri dutut gari temazo bat nire ustez.
3: Temazo bat.
2: Ez dugu ingo berba Rosalian diskoan inguren, baina...
3: Ez, mesedes, baina, mesedes, nahi baina naskatuta, baina benetan naskatuta nahi baina.
2: Introduzio
3: dardot todos los, edo zer esaten mierda honen inguruan, de repente dira analistak, dira...
2: Es que gero da como...
3: Analizi eta kontrapuntoko irakasleak, osea da pereza...
2: Baina gero da como gusteko jaten berbaita honen inguruan, jente agaz, baina esaten, es que zindot.
3: Ezin dut.
2: Bueno, baina asuntoa da, parkatu, baina asuntoa da, Rosaliak Lux albumean, La Jugular abestien, alto tema, por desgracia.
3: Guapo dago, bai.
2: Sampleetan dauela, kantaren amaieran, Patti Smithen elkarrizketa bat. Eta, elkarrizketa bateko zati bat. Orduan, zer gertatzen da, eta nik gaur ekarri nioten gaia da. Claro, Rosaliak baliatzen deu Patti Smithen hitzak lehenengo tamin, eta gero, Patti Smithen figura, berak bere diskoarekin esan nahi duena, transmititzeko edo behintzat marko kontzeptual horren barruan enkajatzeko. Lehenengo tamin irakurriko dut zer den Patti Smithek elkarrizketan esaten deuena. Eta bueno, danok dakigu ja ez dut esango, baina bueno, Rosaliaren diskoaren apur bat kontzeptua zein den, eta dara apur bat misticismoa, eta... espiritualitatea, eta bueno, ba, garai postmoderno honetan, non jende guztiak uste duen dana dara mierda bat, dana dara miserablea eta violentoa, eta dana mierda bat ez doana inora, eta inork ez du sinisten ezertan, hori da importantena, inork ez du sinisten aldaketan edo iraultzan edo etorkizunean, sino haz lo que puedas.
3: Bai, bai.
2: Olako begirada bat, apur bat esaten dutzuna, mistikotasunetik eta espiritualitatetik sinesteko eta heltzeko esperantza batera edo gauza batena dara superior a lo material y a lo terrenal, kaletan deu oso ondo, ez? Eta pizkat Patti Smithen diskursoa kokatzen deu marko kontzeptual horretan.
3: Qué vergüenza.
2: No, indigneta. Total, zer esaten deu Patti Smithek? Da entrevisto bat, 76an iten duena Estocolmon, Europatik biran zegoen bidartean, eta esaten deu, traduzio euskerara nahiko erakaskarrean itzultzaile neuronara bitartez, bale, parkatu.
3: Haupa, itzultzaile neuronara, zema karrera, zelatik
2: duzu. Oso errapita baliagarria.
3: Bai, oso ondo.
2: Vale. Ezin duzu besterik gabe, ezi bat zeharkatu eta pentsatu, lortu dut, zeharkatu dut. Milioika kapa daude zeharkatzeko, milioika leku nora joan. Badakizu, beste norabide batera mugitzen zara, beste dimentsio batera. Eta zerra sola dio ilargira joan ginela, zerra sola dio martera joan izanak, mugitzen jarraitzen dugu. Mahomak 7 zeru zeharkatu zituen, gauza handia. Nik 8. zerua ikusi nahi dut, 10. zerua, 1000. zerua. Beste aldera zeharkatzea bezala da, ate bat zeharkatzea bezala da, ate bat ez da nahikoa. Milioi batai ate ez dira aski, aratago joan behar da, isla batetik aratago, izpilutik aratago. Eta klaro, ezagutzen bauzu Patti Smith, eta ezagutzen bauzu zein dan bere ibilbide musikala, artistikoa eta politikoa, ikusten duzu ari dela artea azken muturrera eramateaz.
3: Bai, bai.
2: Eta ezagutzen moduz bere proposamen artistikoa, badakizu berak artea oso politikotasunetik ulertzen duela, eta bere arteak zertaz hitz egiten duen badakizun, eta bera artista bezala eta figura publiko bezala nola kokatu den historian zehar gai ezberdinekin, badakizu berak aratago joateaz hitz egiten duenean ez duela hitz egiten espiritualtasun batetik eta abstraktotasun batetik, baizik eta egiten duzun artea eta arte horrek izan dezaken eragina, bai formalki eta bai edukiari dagokionez, azken muturrera eramateaz, ez? Baina, klaro, besterik gabe hartzen baduzu bere figuraren estetika eta Patti Smith Claro, da tipa bat superpotentea, es una tía con cojones esa
3: tana.
2: Eta da tipa bat oso iraultzaia izan dana zentzu askotan. Artistikoki, estetikoki, diskursuari dagokionez. Eta hartzen baduzu bakarrik bere estetika eta bere irudia Rosaliak egin duen bezala. Claro, era bere hitzak beste zentzu bat hartzen dute eta enkajatzen dute perfecto bere diskoan eta berak esan nahi duen horretan.
3: Bai, bai, jarri dago. Beti eukiko gaitasuna nahi duenak zehozer hartu eta testingurutik ateratzeko. Bereziki, gauza hori bera baldin bada, bai, iraultzaia edo baldin badauka pretesto, osea, barkatu, helburu politikoren bat, ez? Hori askotan gertatzen da.
2: Askotan gertatzen
3: da. Adibide tontoena da, pues, la camiseta del Che Guevara. Bueno, sin más, esan nahi dut.
2: Bueno, Frida Kahlo, Che Guevara, egon dire figura asko historian zehar, deskontestualizatu direnak, eta euren estetika erradikal horren bitartez erabili direnak beste gauza batera, beste gauza batetarako, baina inondik inora ez dutenak, ez dakit, rekonozimendu bat egiten, edo behintzat ez dutenak rekuperatzen eta garaikidetasun bat ematen, euren ondare
3: bai, bai, niri iruditzen zait, eta igual da sartzea leku batzuetan ez ginena sartu beharko, baina adibidez, gertatzen den gauza badela gaizki deitutako euskal folklorearekin. Como aurreko ziklo politikoan gauzak zeudenan oso serio, jende batek egiten zituen abestiak, bueno, ba, hori guztia auspotzeko. Eta horren parte, zirelarik. Eta gaur egun iruditzen zait, berreskuratzen direla aurko elementu batzuk, baina izaera borrokalari hori guztiz baztertuta. Eta derrepente entzute ditugu
2: korrelako... Guztiz folklorizatuta,
3: bai, gudarien aldeko kantu batzuk, folklorizatuta zentzu txarrenean.
2: Bai,
3: hori da folklorea. Hori da, folklorea definizioz da zehose txarra, esan nahi dut.
2: Bai.
3: Guretzako behintzat.
2: Azalekoa bakar.
3: Hori da, azalekoa. Politikoki ez dauka inongo relevantziarik. Osa, ez aio eman nahi. Eta
2: identitateari referentzia egiten dio, baina ez beste eserri.
3: Hori da, hori da. Bai, bueno, antzekotasunak egon daitezkela honik. Ba, ze iruditzen?
2: Jarri baino horrein hau Patti Smith.
3: Ah, vale.
2: Nahiko nuke esan, karo, igual jende batek, entzuten arien jende batek ez dakin orden Patti Smith. Orduan, bueno, deitzea jendea Patti Smith entzutea, orain jarriko du kanta bat, baina bueno, entzuna duzue gehiago. Eta beste alde batetik, bebainei nuen aipatu, ja musikatik aratago, ostia, Rosalia, eta ez dugu hitz egingo Rosaliari buruz, baina Rosaliak inoiz, bere trajektoria musikalean, inoiz ez deu hartu posizionamendu politikorik edo kritikorik ezerri buruz. Ezerri buruz. Incluso mundu mailan gertatzen ari den gauza grabeena izan da Palestinako, Palestinar herriaren kontrako genozidio. Ez deu esan zeozer, diseinatzaile batek uko egin duen arte berarekin lan egitera. Eta orduan ikusi du bere burua behartuta eranen baten, bere aurpegia garbitzeko, baina inoiz ez du adierazi horrelako ezerrez. Eta en cambio, Patti Smith...
3: Txaron, Barkatu mostatik. Baina oso adierazgarria da ere bai, nahi duena jakingo du eta bilatuko du, baina eta oso kezkarria da, mainstreamaren barruan eta mainstreamak dituen horrelako delegazio lokalen barruan, badagoela oraindik jende bat adibidez... Osa, bizi izan dugun, gure peraunaldiak bizi izan duen sarraski haundienen aurrean, oraindik hitz puta bat ere ez duena esan. Mm-hmm. Hemen txabertan, etxean bertan ditugu
2: bai,
3: goiek.
2: Etxean
3: bertan ditugu goiek, gaztean sonatzen dute, inork dago jende bat ez duena ezer ez esan. Hitz bat ere ez kontzertu batean, ez deklarazio publiko batean, ez ezer. Eta zaizte madute da, bueno, ez dut, ez da bertzen, zera zaizte
2: Rosaliak esaten zuen gauza bazan, como que la gente debería de dar por hecho...
3: Claro,
2: bera Palestina en aldagoen. Ez da emun behar por hecho
3: ezer. Tía, ni de palo.
2: Esan behar dire gauzak. Dauz momentu batzuk esan behar direna gauzak. Eta parte hartu behar duzu gauzetan.
3: Bai,
2: eta badau momentu baten adierazpenerako behar bat, egon behar zara hor.
3: Bai, eta de hecho, kezkagarria ere bai, probablemente jende batek zehozer esan duela, behin ikusita, zentzu komuna, zegoela biratzen,
2: oria,
3: nola bait.
2: Elkartasun
3: bat adierazten, esain beste Palestinare resistentziari. Izango zela legitimoa den, babes bakarra. Sino, orokorrean, pues es gaude horren aurka. Genozidio baten aurka gaude, bai.
2: Eta gero genozidioren aurka, a ber, norrez dau genozidio baten aurka.
3: Hori da zetan gananik.
2: Dan hori irutzen jaku txarto Palestinan pastan dauena. Pastan dana, baina ez da hori bakarrik. Osea, bebai salatu behar da Israeleko estado zionista, eta hori, zer, ke pasa?
3: Hori da.
2: Horretarako zer?
3: Sin más da horrelako neutralidade politiko faltxumuko bat mantentzaren saiakera... pues nazkagarri bat. Horioz. Itz gutxitan, nazkagarria.
2: Horregaitik, emoten dugu amorru, Patti Smith moduko figurak gaur egun rekuperetea guztiz era desitxuratuan, eta ez rekuperetea bere eduki politikoa edo berak emonduen, indomen ekarpena artista moduen eta artista komprometitu moduen, eta nahi nuzen ekarri adibide batzuk, ezagutzen ez duen arentzako, baina Patti Smithek, adibidez, Vietnameko gerraren aurka hartu zuen parte mobilizazioetan, protestatan, publikamente posizionezan, baita Iraken inbazioaren aurka ere, bai emakumen eta bai LGTB kolektiboan eskubidean alde posizionatu da beti, eta bai aktiboki hartu du parte ekimen ezberdinetan, herri indigenen aurkako erasoen aurka gertu da beti, lurroietan multinazionalak egiten duten esplotazioaren aurka gertu da, bera, estatu batu arra izanik, eta horrek suposatzen duena jakinda artista mainstream bezala.
3: Bai, bai.
2: Gero, People Have the Power kanta sortu zuen 88 izin zela basikamente himno bat, mobilizazioaren eta ekintza kolektiboaren alde, zapalkuntzei aurre egiteko, erresistentzia kantu bat, Amnistia Internazionala gazbe hain deulan. Bueno. osea, kritika garria zentzu no. batzutan, baina, osea, gure zen, da, estatu batutako artista mainstream bat, basikamente mundu mailan bebai ezagune dana, eta ostia, egin duguna bere ekarpena bebai.
3: Bai, bai, argi dago, argi dago.
2: Total, entzungo dugu Patti Smith.
3: Venga,
2: eta honekin,
3: entzungo dugu Patti Smith.
2: Mi txiko dugu ya emeloi hau.
3: Venga.
0: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly with the... He merged perfectly. A radiant with the hallway. An aura around the mirror. He merged perfectly. Looked at Johnny. The mirror. In the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run. But the movie kept...

0: Bueno, bueno. Orduan, ondorioz atu du, que la Patti Smith era una dura, ¿no?
1: Una jefa.
0: Era una jefa, era una dura.
1: Una jefa.
0: Vale, banik nahi dute garri a un duro. A un buen duro, eta da oso gaztea. Baina, gazteiztik atorkigu, Maro, burratzaia biatzeko YouTube-en. Se badago beste bezlari bat Maro.
1: Baina badakizu non aurkituko duzun?
0: Non topatu
1: dezaket. Aurka kantolatutako kontzerturen baten.
0: Epa,
1: se, Maro egia da. Maro beste rapero batzuekin batera onzan zazpikatu gaztetxean antolatu genduzen.
0: Hori egia da, onzan bastante guapo.
1: Onzan bastante guapo.
0: Bai, joven santo. Hemen ekartze izuet bere azkenengoa bestia. Deitza berroita bost, eta hor dabil gure lagun gaztea eskupiendo leninismo sobre Drumless, orain entzun ditugu
1: itxoik. Gasteizikoa da, ez?
0: Bai, gasteiztarra da.
1: Gasteizen da urraparen eskola, eh?
0: Gasteizen bada oseo zer. De hecho, azte buronetan izan da Rapsodas, gaztetxean, ez da egitzen bat garren edizioa, ni esen izan nintzen joan, baina esan didate, oso ondo gontzela. Eta bai, badago zeo zer, belaunaldi ezberdinetan banatuta esango nuke, baina bueno, bereziki gazteak datoz oso fuerte, eta nik esango nuke Maro, bo, nire kasu pertsonalean dela, horren adierazpen argi bat. Grabaketa, nazketa eta masterra egindu Berbaine jaunak, eta instrumentala, Maisak. Orduan, txiru ditzen entzuten badua.
1: Bai, entzuten.
0: Bai, uste dut zeo zer daukatela eskuetan Maisak eta Marok, eta kaso beste raperaren batek. Zio zoekarriko dugu etorkizun batean. Hora, indik ez dugu pista gehiago emango.
1: Okei. Okay.

0: Maro, joven santo. Holy shit. Vale, entzun duguna, Maro, 45, 45. Produkzioa Maiz Amzik eta Nan Fiero. Lehen ez dut esan, YouTube-en daukaz entzun gai. Spitting Leninism in that drumless. Vale.
1: Eingo lotura txiki bat, hemen Marok Palestina egiten dut aipamena. Eta
0: talde honek... Corazón palestino.
1: Talde honek bai, oin orkestuko ten taldea, oin jarriko dugun abestiaren musikari hauek. Bueno, Salvar Doñana. Salvar Doñana da grupazo bat, deskubridu dutena oindala oso gutxi.
0: Nik ez dut ezagutzen.
1: Andaluziako talde bat, nire lagun andaluz batek gomendatu ostena, ziren kalifatokoak, mitiko kalifatokoak.
0: Kalifato 3 cuartos, ya ves.
1: Los reyes de la electrónica.
0: Hostia, oia, eukiko dituzte urte batzuk, ez?
1: Batzuk bai, batzuk bai. Berrogeita asko.
0: Berrogeita luze.
1: Eta, de hecho, aprobetxeko gomendatzeko, oindala gitxe ikusioten dokumental bat, oin ez akordeko izena, eta baina da la elektronika que bailo Andaluzia, uste dut, eta gero beste izen bat. La elektronika que bailo Andaluzia, da hitzen dugu berba zelan eltzen dan elektronika Andaluziako, bueno, lehenengo rabe forman, eta gero ja klubetan zelan sartzen dan, gentrifikazioa, bla, bla, bla. Total. Salvar Doñanak, deko abesti bat, Magic Island, que dice literalmente Israel sois nazis, que a veces hace falta, ¿no? Holako gauzak esatea. Baina orain jarriko ten kanta bat, kanta da beste bat, da amanecer. Nik uste dara apur bat talde hau representetan deuen kanta. Eta da, oin, nahiko modan dauen movida bat, dala punketik datoren zeuzer, baina elektronikoa, nahiko modan dauen.
0: Eta guztiari ditzen dio post-punk.
1: Post-punk elektroniko.
0: No, baina, oza, post-punk kategoriaren barruan guztia sartzen da, hori. Horrek niri aitortu barruta, morru puntu bat ematen didala. Oza, oso zaila definitza estilo bat. De hecho, ez uki joerarik definitziko estilo bat, tío. Jo, que se, haces daugazu influenziago bestea, eta hitzen duzu, pues,
1: lehituz. Ni begitu dut, a ver, zelan denominetan deuen internetek estilo hau, eta epiten deu synth punk, pop, melodiko, influencias del flamenco, bueno, holako gauzak.
0: Hori nork esan dizu? Txatik.
1: Txatik.
0: Txatik.
1: Bueno, iruditzen dut oso interesante talde hau, porque letrak, dioso guaiak, eiten deu, bueno, kanta honek justo, eiten deu berba bai, gentrifikazioaz, individualismoaz, eta apur bat, como, bueno, gure generazioetan bizio guzen, kezka eta ezin egonetaz, eta... Kasu honetan, kanta honek egiten dugu berba hiri baten bizian persona batetaz, bueno, oso, bueno, individualismoa egiten dugu berba, eta, bueno, nik kokatzen dut, bueno, ez dakit zehiritasi dabilen berba egiten, baina mitiko noraeza, hiri bateko rutina, azte osoko rutina gero juerga, ez joan etxera lotara, baina gero aztelena azten da berri zure bizitza, bueno, anyway, entzungo dugu, amanecer.
0: Venga!

0: que me quedo yo.
1: Salvar Doñana, temazo.
2: Guapo, guay.
1: Amanecer. Oñengo gara Andaluziatik estatu batuetara, eta de hecho joango gara demoran nahiko atzera. Oin tema bat gomendatuko dutelako, ni nabilera entzuten bastante azken aldien, baina 2008koa dana.
2: 2008, malos años para el crecimiento del capital.
1: Malísimos, de hecho. Eta Santi Gold, artistan kanta bada, Santi Golde, gaur egun ja, 50 urte inguru edukiko deuz. Eta kanta hau ditzen da Les Artistes, da bastante curioso porque ni hasi nintzen entzuten kanta hau, pentsatzen nuen zala como referentzia bat frantsesera edo holand.
2: Edo katalanera.
1: Bueno. Bueno, más probablemente frantsesera.
2: Claro, es que Santi Gold nik uste nuen zela Palentziako tipo bat. No, como Santiago...
1: Santi Gold. Pues tipo ditzen da Santi.
2: Edo zora luzekoa. Santiago Goldarena, yo que sé.
1: Adibidez.
2: Ya, bai.
1: ¿Nei dos chiste que yo?
2: Es, vale. Es dut gori.
1: Gero behin, kanta honen ningunan irakurtzen hasi nintzenen, irakurri neuen Les Artistes, Les, L-E-S, eiten dotxola...
2: Akronimo bada.
1: Akronimo bat da.
2: Vale.
1: Eta egiten dutzu, da, ai, zelan da, ai, oinizat urtengo, apunte daukidot baina, da, Nueva Yorkeko auzo bat.
2: Vale.
1: No sé qué, ez zait. Eta egiten dutzu berba, barrio bateri, oro, emeretzi goi garren mendean, izazara barrio bat, nahiko, bueno, migrazio asko eukizeuena, oso multikulturala, eta oso garrantzitsu izin zana, mugimendu artistiko underground askorentzako, eta gero zelan 2000 hamarkadan, emozan gentrifikazio prozeso oso fuerte bat, eta orduen, hasi zen, como, rollo movimiento hipster, indie, tal, hasi zen, como, artisteo elitista bat agertzen hor, apur bat, pues lehen induguna berba, ez? Zurgatzen eta apropietan hor sortu ziren

0: manifestazio kultural eta artistikoak, bueno, hoien estetika eta bere ganatzen, baina era berean sortzen espazio bat baztertzen zeuena behintzat jente hori. eta orduan les artistes abestia da kritika bat al esnobismo, vale. Eta ala, al elitismo artistiko de ese barrio. Eta orduan horregatik deitzen da les artistes, eta da kriston de mazo aparte, hasi kentzungo dugu.
1: Baina, kentzungo dugu.

0: Bueno, alto tema, zer bai, ez?
1: Alto tema.
0: Bai, esango nuke...
1: Eta komendatzen dut benetan entzutea Santi Gol, o sea, entzutea en general. Diko eskertzen dut mazoak.
0: Bai, eta arregit oso freskoa, ez? Como
1: es que, da 2008-ko.
0: Claro, baina, ona... Mítiko gauzak berando eltzen dira.
1: A ber, egida Santi Goldek beti ukiduela fama izeteana oso... Ezakit,
0: horratua.
1: Aurreratua, bai.
0: Ja, bai.
1: Sobre todo generen nazketan eta holako gauzen.
0: Bai, bai, bai.
1: Jarriko es, dugu o sea, bertako musika?
0: Bertako da ascensore marka bat.
1: Vamos a dejar de ser unos yankees.
0: Bai, vamos a dejar de ser unos yankees. Gainera, gertatzen da gauza bat dela, noraitek esan lezakela. Ez euskal herriera gauza keltzen dira berando ez dakizera. Ez, zure euskal artista mainstream gustokoenak egiten duena da, ikusi zer egiten den estatu batuetan kelo peta mundu mailan eta gero kopiatu super era, kaskarrean eta karri ona. Eta, espero dut, zu entzule... ez duzula jaten, mainalare jende askok bai. Gauza bat, gustatzen mazizu aurreko abestia, ezaztu gugarela sirenak dira. Eta entzungai dagoela gure irratsaioa hemendik aurrera, ze gaurkoa lehenengoa da, hilabeteko azken, azte azkenero, gaueko 9:00-10:00.
1: Dilo.
0: Dilo. Bueno, eta gauza bat egingo dugu. Jarriko dizuet Gasteizko beste talde bat, ez?
1: Primizia.
0: Ala behirratian gaude, Gasteizen... honi gazteiztarra naiz, Katalin zuez. Ah, ze pena, zure dali.
1: Finaz vale. Adoptada, Gasteizeko.
0: Hori, adoptada. Vale, entzungo dugu duela zen bat. Ba, hilabete bat, esango nuke? Zoze gutxiago.
1: Getxe gora bera, bai.
0: Bai, Gasteizko beste gazte batzuek ateratako lehenengo lana, lehenengo epea. Ez da lehenengo lana, lehenengo abestia entzun zelako ekida katera zuen Gabriel Arestiren omenezko rekopilatorio batean, Gaztearen ahoa, temazere bai, entzun zazue. Baina, bueno, nore ninguna nari gara? Mirotz taldea. Baina kontu, segon zen beste Mirotz bat Gasteizen, 80ko hamarkadan, eta ere,
1: bai?
0: Oso interesgarria da, bai, badoken gure benetako plataforma maitatua, badoken, badago, Mirotz hori.
1: Qué fuerte.
0: Bai, rock progresibo garai horretan bastante bai, lantzen zuten. Bastante guapo dago, Gasteiztarrak ere bai. Baina, bueno, ni jarriko dizuena da, gaur rongo Mirotz, duela hilabete eskas, Power Trio, duela gutxi, beraien disko aurkeztu zuten, aurkaren jaialdi batean Gasteizko gaztetxean, izan zen la rehostia.
1: Dana da autorreferentzia.
0: Bai, evidentemente. Jende asko etorri zen, jendean ikustut oso guztera onzela.
1: Oso guapo.
0: Kriston bolo guapoak egon ziren, txopete jo zuen, Kriston bolazoa, akerre ere bai, eta Mirotzek disko aurkeztu zuen. Orduan, gaur entzungo dugu Mirotzen oiu bat.

0: Oso guapo dau, alde batetik nire ustez. Miroteteko zen koroak eta melodiak, oso politaik direla.
1: Ba, oso melodia honak egit dituzte.
0: Eta gero da super fresh. Eta gero aparte, egiten dozte ilusiño, porque azken aldien, indurien number bauren musikataz oso, zakit, honestoak izan dire, zintzoak izan dire, euren referentzian inguren, aipatu hori Jota Martina, bazke dien,
1: ah, buenísimo. Eta hortzun, horien hortzuk dira, nik egitu esagutzen.
0: Ez, baina, igerdena Euskal Herriko, zakit, mugimendu musikal baten, ondorengoak direla, edo ikusten da, ze influentzia duzen euren inguruen, eta hor sortu dan, elkar eragina talden artean, gaur egun dauzen taldeen artean edo behintzat esfera baten eta oso politean iruztez hori ikusteo.
1: Eta horrek balio behar du gure belaunaldiko jendea kontuan hartzeko. Urrengo belaunaldien nola egiteko referenteak izan gaitezkela momenturen batean. Ordan gauza kondegin barri dugula,
0: wow.
1: Eta zentzuz.
0: Oh, wow.
1: Ez egia da, hartu gara durantzun gizuna, bizitzarekiko. Ja, vale. Ados.
0: Hasi bergara amaitzen gari.
1: Bai, amaitzen hasi bergara. Amaitzen hasi bergara.
0: Baina berandu baino lehen.
1: Uaaaaa! Grupazo, venga, va, berandu baino lehen, vale. Duela bi urte atera zuten lehenengo diska. Nola zen izen burua, utopian zer uste dut. Horrelako galdera ikur batekin. Oraingoan, azkenengo diska, duela jabete bat baino gutxeago aterata, musikaren doinua baino, dirua nahiago.
0: Pum, pum, pum.
1: Fuck that shit, fuck euskal mainstreama. Hemen, berandu baino lehen. Berandu baino lehen, entzun dezagun berandu baino lehen.

0: Bueno, entzule maiteok, gaurkoz bagoaz. Nik ustot ja, berba asko indagula.
1: Bai, gehiagia, kaso. Bueno, lehenengo programa da, se nos permite.
0: Vale, total.
1: Vale.
0: Eta, bueno, agenda txiki batekin gatoz, behintzat azaro abenduan, gure inguruan egongo diren ekimen ezberdinenak, adibidez, abenduak zeian, Durangoko azokaren testu inguru horretan.
1: Hau da, top secret, eh?
0: Top secret, hora indik ez delako publikatu.
1: Top secret, da.
0: Baina, bueno, egongo da saio bakarreta esklusibo bat.
1: Bueno, bakarreta esklusibo ez dakigu. Saio bat.
0: Ekidaren partetik eta aurkaren partetik aurkeztuko da zerbait. Horretziko dugu. Bestalde batetik, bueno, hori baino lehen, aipatzearen beste kolektibo batzuek ere antolatuko dituzten gauzak, azaroko gota bostean, azte honetan? Azaroko gota sortzi, parkatu, gota sortzi. Gota sortzi. Bilbon Afterpostek, Afterpost kolektiboak zarean ez.
2: Txabiltu raditu!

Oh,

Kaixo entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu Irratian, azken Moikanoa. Aldiko partez, eta kontuk, ondo pentsata, ba igual, azkanengo zuzen inin gendunin, ondiokan Trump, ez egoan presidente Ameriketan pentsa edot. Bueno, ez ategen duen. Gauzak baltz etosenela munduntzako. Eta, bueno, ez ga profeti, baina hori emoten da. Gauzak ez du da bizela. Bueno, gure oitzuride irratzaiun kanta bateaz asti. Eta ongun bi epiniko. Bata da, gaur bakizue euskarin egune dala, Naparroko egune bebai, eta aukeratu duen kanti irratzaio azteko, bada reincidentesek 2013an edo grababan kanta bat. Kanta bi uztartzen dau. Eta, bueno, eurak zebiakuk izan da, ba, puntazu euskarazko kanti. Aunque, kantantik beti esan izan dau, beran familixi jatorri euskalduneku zanela. Ba, amen, reincidentes, euskaraz kantaten.

0: Bueno, ba, bertzin joie kuriosu, reincidentesek egin jaku aspaldi. Eta, ba, esa lehen esan dutena. Mundu baz da, ez da ize pasakoran, hor da bile, Karibe aldin gure lagun amerikanu, eta hori dala eta ez dala, ba, delirunen kanta bat entzuti pentsarau. Eta bera da, Osaba Sam. Ordungo garaiku, baina gaur egunea be bai ba moldaleikena beste hor aipatzen dizen beste nazioi batzuk sartute. Delirium Tremens.
1: Kaixo zabata. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herrian dut. Irautzale eta gorri ugari sortzen omen dira. Mamorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut arazoa konpontzeko.

Bai, baltzara mundu. Beti oiku dau, komikisan ingurun berbatzen dauenin, hau sekanti epintzi. Zatitxo bat epinikotza, hau, luziei de dana epintzekota. Ez altzen zuen.

0: Bueno, sare sozialetan eta ezatzu hau, gaur gonbidatu dakau eta elkarrizketi zuzenin. Bera Aitor Urkiola Brontxe, ba, marrazkilaxe, dizena txaili, karikaturisti, eta ez de hainbat gauza etxeko kapaz dana. Eta horretaz guzti esaz atxik berba ingo. Lehenengo azalpentso txiki bat. Ondala bilik, ba, literatura muak antolatzeko asmu eguanela eta ba, euskera saietik zaskun honik aurretik enbido batzuk eta botatzen eukan literaturi, bez? Baina ere, bueno, liburu edo literatura dibujau ebarala komikixe eta bueno, ba, eukibileuke la literatura muak enbe, ba, beran lekutxon bat eta bueno, itxuri danez, ba, erdi broman, erdi zerizun esan daku, ba, intzakotzat hartu, eta, bueno, proposamen, baia ze aukera guan, erriko komikilaxakin zeho zer etxeko. Eta, bueno, ba, holantxik botazan, eta, ba, esan gakon, ba, bueno, ba, kasualidadez, aspalditxik zor, lutertaldik zorra eukan, Aitorreaz, ba, globos onda sortan barrun komikisa, beran komikisak argitaratzine, eta ba, ba, etxeko asmu eunkanela ba, laster baten. Nei gendunela Hernani komiken ba, epini saltzen, eta hortik aurrea, ba, ja, ba, komikisa jaten duenin, ba, egin lanakin eta erakusketa bat antolatu, eta hori. Eta, bueno, ba, zantzan, ba, berzera itxengako, bera aurretik komikilaxakin egon zan, eta, bueno, gatza, ero, zeo zer emotzen, eta, bueno, ba, hause bideratu zan. Hori bai, buketxeko asmu geunkan, luter talde guk, eta bardin-bardin ingo gendunela, eta ba, ez gendunela, ba, diru laguntzaik eta bir, eta geure bostin ingo gendunela. Hori bai, geure karpena zanela, literatur amuaken egitaraun barrun sartzeko. Eta, bueno, bo holantxeik bideratu zen. Hernani komikea junginan, ipinigendun saltzen, hor mundiun mobiuten dizen jentiai bebai banatu gentzan komiki barrixe eta gu pospozik. Azpalditxik ez geunkan atata iser barririk, eta, ba, bueno, pentsan dote publikazioi politxe dala, ederra dala bilduma hau, eta bueno, horretaz berbaingo. Beste baik, ba, ba gabon, Aitor.
1: Gabon.
0: Aitor Urkiola Brontxe. Holantxik, firmatezu.
1: Ez, Brontxe morun, firmatu honorai, bueno. Horre, konflikto gau, konflikto familiara gau.
0: Ja, esan.
1: Iru laugata.
0: Ja.
1: Neuk hartu dut izena. Bueno. Anasipe marrasten da, dara, Brontxaket morun firmaten da. Atxe Brontxe eta Matxaket izan da,
0: claro.
1: Ara Brontxaket rele gainot. Bera zarrena izan da.
0: Elkarrizketa txiki bat egin gentzun, globito ontzako, eta, ba, bueno, esatzen duen umetatik marrazten dozule.
1: Bai, bai, bueno, txine izan, hoxe, bueno, hoxe kasirot, beti ukirot afizinoi bat, eta, bueno, atxape marrazte ban.
0: Ha, bai.
1: Eta, bueno, beran ilusinio gu musiku guxat izan, baina, bueno, beste alerdi batetik funga.
0: Zer bat ez be musiki mundun eta atxe bandan eta ebilitzak.
1: Bai, bueno, izan, bueno, atxe, atxitxe, osaba,
0: ondur, bai.
1: Bueno, da, on, izan, ni jerea zinio izalto, nio, neure alerdi txik. Gero lehen guzu, gordaz, kotzon, danel, da, ordabiz, hor, musiki claro. Mundun, ordabiz. Eta, bueno, izan, familia guztina, bizkatu lago satelitik induzatea, baina, bueno.
0: Da gaso de bai, Brontxe Moure bertzuk eta injaku, eta hortxe gelditzuren bertzo zarrak eta etxeban bat, zeuen
1: bai, bat Wikipedia gori dino. Ez da, petzatu zala, gure, ez tot zuzango, seguro, baina gure atxan osaba bat eki ban, zui dia, ba, ondarruk arrantaldik irazean in kontxako bandera bat, ba, bueno, bertzo batzu dedikatzen, lekatxarra, handizetatu, pixkate konflikti, ondarro legitio, ez da, baina, bueno.
0: Bai, ez da nik ez dote asko entenduten bertzo gora beran, ba, bueno, esaten dabe, kantak atakotzu eta ez da izer, eta itxuri denez balena bertzo asko, eta zenela, baina zinela bertzo lai plazakuk edo zinoke natural, eta brontxe precisamente, ba, horretxe atxik izan gora segurenetik, gelditxu dana eta ba, belaunaldizetan ba, ba, bueno, transmitiu dan izena.
1: Polemik orduan behongo zan kontizu? Bai. Txera morun, barro orduan sortu zan. Sare soziali baik.
0: Lehenengo komikixak irakurtu zendunak edo, etxin zer bitxu zendun.
1: A ber, ni uno, batu, zeuk esan dako bateaz nabil, ni humore zurix esan, Mortadelo, tone, dana, bai. Humore, ni hortxe hazina, ba, zipizape, Mortadelo, bueno, gure txaiat ezina horretxe zin.
0: Bruguerako eskoli.
1: Bai, Bruguera, hori da. Ni gaina, bueno, tamales txikitxas, ba, bueno, aventurasko pasatxuaz ospitxaletan, da, bueno, erregalu komikiz izan. Mm-hmm. Eta beti guano pulgarcito bat, hori Bruguera zan geixa, eta gero Don Miki. Bai. Ba, Disneyko horrek. Ba, bueno, horrek, guztan gaztama, bueno, beti geixa tirarot Bruguera zango. Uh-huh. Mortadelo, Filemon,
0: zipizape. Zerreko mikisa zin, ero anasarrebanak edo...
1: Ez horren neuri zin. Horren neuri zin. Neuri, ba, bueno, hoian zazenin, ba, bueno, ordu notxuri, ba, hoxe zuertu gira, bai. Kuaderno bat eta... Hori, komiki horretxe komikisak. Eta, bueno, ordu tontutan, ba, kuadernitu azan itxe zinean zebe gauza getxen, da...
0: Imitazio iku, zeuk hartu eta, ba, bueno, ikuste zendune holantxik hasigaz danok, ez?
1: Ez danok azten abizka kopixaten. Zeure hori hartzezu da, baina, bueno, ni gero, bet, bueno, beti xana, gero, ba, estilo, eske, no, estilo, eske, zer da estilo, ez? Nik ez neure eskuagat, punto. Autodidakti nuzatea, ze azkanein inorezta autodidakti, ze da, beti danok hartzen dugu handik eta mendik, eta, bueno, ba, bueno, ziren horretxe gina zintzen, da gero ja neure, istoxa, neure pertsonaji jugan ebitzen egan, hau zuzun dutzu.
0: Ni akordatena, hori, ba, anasin gioiaz eta zeure dibujukin aurkeztu zinenela komiki lehiak eta orduan lutertaldik antolatze bana, eta gero gunreko pilatuxo baten agertu zena, eta hori, baina ezatezu elkarrizketan, Globiton publikatarana, aurretik bebai, ba, zeukasunela, edo, ba, etxezen dunela, historias tontas para listos. Zer zan hori edo...
1: Hori, gazoa kuriosu. Ez neukan, etxe neban, oza, hori deber, laletxera, ez, kuaderno bat hartu zegin, demarraztu zegin. Banik etxean, kuaderno hartu, kuartillak eta kuaderno hai, eta gero grapa. Zalago liburu txik, zin, baina A5 bez, A6. Dantxe neukan, ba, neuri azpertuten eman ino, kuruten gaztan gauzak, ba, bueno, iztoixa tondu, zimai, katut, txakurrak, eta, bueno, umen gauzak. Da igual zten eurizu ze pasaren gaztan, ba, bueno, antxean edoti, ba, inkeportu basu, ba, pertsonajian eman inkeportu eta txorraita bat ipintxe bat. Gain erderaz, kaukuriozu ere erderaz etxen ebala.
0: Bai, ni pentsaren dut be bai imitazinoiko gora beri atxizanela irakurten gendune erderaz anetik, uh-huh. Gero egun etxen, neu erderaz, hazin itxan etxen.
1: Ez nik egun, hori izan, ikasi, ezken, kuriosu zan, ze, ikasi benik erderaz egin, nabar, gure nire liburu testunak erderaz egin, zen. Uh-huh. Enzu idia fama guan etxan, pentsaten dut, honestai, honeskeraz, erderaz egin zuten mazu, ba, famino ikanzio da monek, baina, bueno. Baina orduan, ba, hasi, arrestazun geixa zeban. Gero, ba, bueno, gero ya elutazunin, ba, bueno, ya euskeri euskitutun bezkueraz hasin itxan, da, bueno, ya gero euskeri, ya neure ganatu neban. Mm-hmm. Baina zer aten erdera zen, dala.
0: Bai, kuriosidade maure, ontxe mutilgazte batek egin jau, kriston biharra, erakutzte, bueno, bideoa, bisalduzten egin jabena eta arroite gora beri, eta erdi publikan morun fotokopisakin edo egin dau, eta erderaz be bai. Eta ikastolan da bila pentsatzen dut. Baina bueno, da be bai, ba, superheroik erderaz irakurten bazu, Bruguerako gauzak edo olako estiloko gauzak eta hori, ba bueno, lehen esan du, bueno, imitazioik dakar, ba, gaina be...
1: Ba, bueno, eskeri, beran merkau txikitzu hau ikorra, ba, bai.
0: Ontxe.
1: Ez, on ja ataten da, ze, oza, azkane, getxoko azokan honi txenda, Bizkata aluzinan eban, Paco Rokan dibujuka dibidez, komikisa ia euskaldu, bai. No, editoriala euskaldunera, baina, bai. Da, bueno, poste nago horrek, alardeatea poste, etxun, bai, zatzun, ena olago no, zarrana, bai, olago zarrana etxun, zatzun, bueno, ja, nire da ditxo bat. Mm-hmm. Eta orduan, euskera zezeban, ixebez. Onzuk zazun, on gaur egunin, ba, bueno,
0: Bai, baina igual superheroi gira irakurten mara, oero olako beste
1: ongo,
0: manga edo roiu, ba, imitazeniko roiun, segurenetik hortizik jongora. Oso komiki kuriosuti, inabena gora mutiak. Esan dago Bruguera, Mortadelo y Filemón, bueno, Ibáñez, ordune...
1: Ba, Escobar, horre bien.
0: Escobar, bai.
1: Escobar, esparkatu. Zipiza pena sin san.
0: Escobar.
1: Da gero, este, uno, Ibáñez han bestia atrastu, es?
0: Ibáñez
1: han... Akarpanta san. Os, onde derra dudi.
0: Bai, ba, on, esto tute zango. Esto pentsan en Karpanta, Ibáñez en asanik. Rompetechos, Mortadelo y Filemón, Otilio...
1: Horre, Ibáñez sin danak.
0: Horre, danek Ibáñez.
1: Pero Anacleto han besti...
0: Vázquez,
1: parkatu, Vázquez.
0: Vázquez.
1: Anakletu zan hori.
0: Bai, bai.
1: Eta gero, batu hori besti, batu ni asko kosta, horrezin, gaztetaz, errez iragurte guzin. Ni horretzen, tebeo besti zin, tebeo.
0: Bai, gaina, tebeo, bai.
1: Formato luzia zan, da buna, esan, komiki bizkate, detu un poco kanan, es?
0: Bai.
1: Han bati burri ugan.
0: Bai.
1: Hemen gut, han gut.
0: Bai, eta bineta batekuk, eta, bueno, deto...
1: To, hori geixa kostaan gaztan.
0: Humore grafiko ero daitzen dena.
1: Bai, getxoa gustan aztan, zasko, igual anuntzi zuzin, humoriaz, gero pertsonaje batzuk, zan, ba, neuritzen aztan gatxe. Hori neure ulermenin barru, ba, usta, biskat, gatxetzen aztan, garrisa juten etxan. Baina, bueno, gero urtitan ikuste zuzinin, urtitan ikuste zuzinin, joder.
0: Bai, estetik ibe bai, diferent izan.
1: Kolorek eze ban, hori bai, polanko inegora ban, beste koloretzu zin denak.
0: Horregoan nona oso kol. Humore, bueno, isen mutu bero izatezan, kolako biztesa, bueno, horrengo baten berbain gara bat. Nauzixaua sinala, ze komiki mota edo hasi zinan erosten, irakurten?
1: Hombre, erosi, asko gu pasatxe, ez gehizan gure txin, a ber, komiki xa erosi, garo, claro, ordun gero komisia goronek famoso urte benin temeo eta bizkia pikanto zuen zima uste honi danak. Claro, horrek aiaten askun itxosoko jentik giltzean horrek. Estrapeldu, non ez da izan egin honi gauza, bai, bueno. Eta gu geukan, zango, baldo ofiziala, Mortadelo y Filemón ezaz, da han hoi azpixan egin honek, bizkia pikanti, ja zinean, ja bizkia pikanti juzin. Niko nion, gaztien txan da bizkate... Da txea religiosuku, ba, esan da, ba, biskatu eritzen gatzu, ba, bueno, ikuste zen beste mundu bat egala. Eta batu, asko guztaztan alelengo kuolan porno izan baik, erotiku, milo manaran, hori izan izan, el perfume del invisible. Hori izan hoxe perfume izan da, invisible etxe izan da, ostra, hor batu, emakumek ibasen zantarkesetan, baina asko guztaztan, hori, beste guzti, oza, paketi. Oza, milo manak etxe, oso fondo politxak egukan, oza, pertsonak egukan, oza, pertsonak etxe ban, superrealisti. Baina asko eletxe, guztaztan horrek, bain guruk, etxik, ekalik, habitazinik danauan, superondo detaiata. Dortxe hazin etxan, guzten, ba, bueno, usta, ba, dibuja, ez da gazuz pertsoni miarri bagarek. Oza, ez da pertsoni, te pertsoni mizu zitua, nunun bebai.
0: Claro.
1: Otsazten da, ja, bizkat iztoixi zituaten, azteza, eta bizkate buru irabiltzen, ba, bueno, ostra, bakar, nik askotan etxen, paperutzin, da igual, pertsonak bat, zeban ise, zeban atzeik, aurreik, eta gero, hor txaz, azteza, ba, bueno, ostra, ba, igual pertsoni pintxe marot, kale baten, oinez du, eta igual, zozetan da, hor txaz, zintzen bizkat, ba, movimentu moten pertsonajiek, bueno, kostaztan, baina, bueno.
0: Milo manara ipatuzu, eixa?
1: Ez ki...
0: Moebius eta horrek eta...
1: Moebius, home, Moebius, da, oza, ni komiki mundun berandu sartu na. Ez, a ber, berandu sartu, netzu esan, autorik deskuruten juna, berandua. Ze, claro, egiz esan, gero, on erreztasun gexaraz, lena esan hau lako erreza. Lena, zurrumurrun, ez da jotezin komiki asko,
0: ba, eskaten berrero, bai, aiate zin. Eta...
1: Bai, netzu zan, ondarrun beste, kafe marina ez taberen zan, orduan periodikuk.
0: Bai, main
1: erukatea
0: erute bene.
1: Mortadelo, bai, gero eske hor seguramente entrepota zarri, ongo zan. Osatxudonek zimox datemeo eta hone danak, nik eze bazen biztan inun. Uh-huh. Dazkoa gora dena, ba, anasik ero osabak, ero txosoko gizonak ebiltxako, ba, bueno, askotan revista egarte ban, da, ba, revista antartimu, komik izan egazen.
0: Uh-huh. Gaur egun, ze komiki motak tiratetzu, edo gustako duzu, edo jarraitzezu, edo egili...
1: Un hori izan etzu, miskian entrevistan, oza, guztuan gaztazia gurti, eta hori, baina oso frekize, oza, baina eske ez da bakarrik, autorekin izinak inda problemi. Gaur gero Jose Antonio de Txukotzuti bal, o Aitorrei Bartolo, oza, izinak ina hori na, enak elitzen, nik elitzen na obriaz. Uh-huh. Eta urtikin, ba, bueno, juna, ba, bosta, lan mur donek zautzen juna.
0: Ja. Yeah.
1: Zautzeko horreti, Mobius, da Mobius elinkalea zazinetxan, bai, bai, jodoloskite bera. Eta horreaz, ba, milo manara ono zantzaku, zorrek eukan uno. Milo manara realistia basana, toki konkretutan egon, hau ja egon, beste planeta basan dana.
0: Bai, milo manera igual garbixaua ero dibuju edo depende ze iztoizetan, baina bueno, tendentzia...
1: Baina horrek etxetun toki konkreto bat inzitua, ba, benezimana, benezinga, o italin baga, o eron numara. Mm. Hau, moe, biusan, miskate futuristia basan, o bai. Nek ikusi lotera mentzat.
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, normalin esan, o futurun edo olako... mundo raro no, berak sortutako
1: alienen elengo proiektu entarte neban, así bai, imagina
0: eta hor be bai zen jau besti ah se está con morun tron
1: a tron bai bai hori argi zena bai bai bueno moio se ganesa urten da era hauek dune benei banei nei benei un jodoroski bertxe bien tartin Hau zein eustazun, beste nesatzu tixina egin aztu azta. Hau aliena sortu baina zintzen, hau...
0: Gile.
1: Gile. Hori be, oza, kuadriak uzin zango.
0: Mm-hmm. Bai. Korto maltez eta holako estiloko izteizak eta?
1: Eta ustutazun iztu, baina ontsa, korto maltez beti izauturot eta den dandagat laste kolezinio bat. Zei, rotula zinioko txatein inetzen korto maltez bibala.
0: Aiba.
1: Eta furgoneta baten, nahiko dibujo handi bat egin eban. Eta, ostra, claro, bera nahi ban gauza batzuk.
0: Claro. Ikusi neban, kalin ikusi neban, eta esan edan, ba, nagoaz izan izan, ostia, pentsan dut korto maltez ikusi dutela, flipai neban.
1: Ba, jute, kambialda jute maza, barkata gantxeagazu, kotxi. Eta horrez pasaztan, claro, bera gaztan irudi bat. Da, azira baten irudi xipinien egin duen. Baina, claro, gero ikuste zan furgoneti, zuri-zuri xe. Da hor igual, bizon hartin, zeu ze sartu, ba, ze sartu, ja, klar, on, nire estilu nire zinu, sartu hor sartu bizu, bizkat beran, beran iltsan, islak eta barkuk eta...
0: Bai, palmerak
1: eta... Eta iztan volumen guzti garri, eukanak, eta hine eman handi sekata, usta, hone balizu gozku, basati bat ata, arraski bat ata, eta gero dibuja, uno vektore zein eman, eta egin du furgoneti bete. Eta dendan dagatun dion, da irakurte jokat, pendiente dagatun dion,
0: Bai, igual dibujua ez da zu flipako horren beste, ze gero simplifikazio ire eta juntzen eta harintasunea eta ze volumen bastante handizak eta etxeban, gero laguntza egitea bai baukan, eh?
1: Ba, hori asko eta garri, hori asko eta garri. Hori lehenatik, Ruben zepe baukan, hasi gonen pepe ikuro.
0: Kanta bat epiniko. Zatzu hau selezio itxo batea zero etorteko, zeinia zaziko zinak...
1: Belartxik, gara botu ze, selezio egizien atxin, aspaldi izan zuaz. Ba, pini, ba, bueno, neure taldi izan dana, ustai ondana, baina, bueno, izan dana, dorretxia zazin itxan musika mundun, ze, bueno, anasin influentzizia mentxebe, komentatzutena, nik hori entzune ganin, amaik urten eugan. Nik orduan Radio Topolino eta la Alegre Pandia eta loxe gintzuten, nero zintxin egon. Da behin junitxan epintxea eta ontsa zuena gara enkantiz, eta zaren derrepente, hau zer da? Ontsa entzungo zuen, ba, zer zetor izan gero.

0: tenperi oleu, un oleu, artelan ikasi nahan, bai, bueno.
1: Artelanen behibilitxako za.
0: Bai, txikitxea ze bosei urte inoan.
1: Bitxoreaz.
0: Bitxore, bitxore. Gustan gaztana bitxore nabai zer zan. Esan, batu, ni... Ne bilen, en su dia... Ne bilen, eskolatik urtean juten itxan inglesea. Inglesetik urtean... Ez, juten itxan artelanea. Artelanetik urtean inglesea. Da inglesetik urtean da solfeure. Akademiku totala. Eta... Solfeu zan beste nire hori. Da solfeu ingustuan, ne bilen. Joseba... Amentsi bilen zan gaina.
1: Joseba, Joseba hartu dondo. Nau ebilin itxan. Amentsi bilen, bai.
0: Itzao fenomeno basan. Gente askorek hori motetan, itzao fenomeno basan. Baina gero, claro, hor... Ingreso primero, segundo, pentsate... Ja... Instrumentu tokaten dala. Eta toka... Erregiunan gitarri. Baina tokaztan maxuk, bizkate hori izta. Eta, bueno, nintxe, nire karrera frustrar musikunean txe matxu zen. Da, en cambio, bitxoreaz, todo lo contrario zen. Bitxore laga etxetzen. Bitxore goza izan bera ikustia, akzinoin. Osa, anote zen, inberan tornitun basiaz, da, gero oleu bat hartzen anin, ba, uno, ikuste zen du. Nik alantxe nik azirot asko. Nik ikusten nik azirot.
1: Alantxe ikasten.
0: Ba, bueno, bai esan, andereño bat... Zuk, egin, urtetetzen egin. Oixera, horrena. Osa, pakotxak...
1: Bueno, gero korregiu, txaman, bai, ero korregiu, ero...
0: Bueno, korregiu, bai, bai, esatetzen, hau, esatetzen, alternatiba emotetzen. Hau holan emazen du nobeto, ero... Baina hor kontun gexi izan. Da, ezkertu itxen da. Azken batean, ba, bueno, geni gain, horren txikitzen txan, txikitzen txarren ara, bate, atei... Lehenago morun, palo bat hartu, eta zu, hola nemizu, oke ba. Nik, dana, guztoten inume bat dibujaten, datxak, zatez galetzez da, nire, laga, laga, urten gotza. Mm-hmm. Ze dibujaten danotak eo.
1: Bueno.
0: Bagotxa beren estilo hauke. Dibujaten danotak eo. Boro bi eta kuadraltxu bat danotak eo, etxe. Gero, ba, guztan biatzu, ordo gitxia sartu bizu, ordo gitxia sartu eta, ba, bueno, hori gauza guztin borun da.
1: Bai, azkanen batein zenbat eta bainera musikiatxik, ero beste erozein arloatxik edo berbatzen barau kreatibidadiaz dakarren azarekusi, hor duk sartu berdi, osea, berez ez da urdeten...
0: Hombre, para, berezku eukizik,
1: eh? Bai, nitu zen, baina gero konteknika bat edo menperatzeko edo...
0: Landun bire.
1: Eta hori hor duk di.
0: Bai, bai.
1: Pero preocupatzen digu alguraso batzuk, anda, nik pasan eban etxin. Osea, anda, kuartun ez da urteten eta ez da izan, ni neure mundu neuan. Osea, pospozik, neure istoxak etxen, ez da izan, eta ez di preocupatak aleaz neuan la urteten, eta ez neukara la lagunik. Eta...
0: Itzago dibuko, xaukona. Dibuko az berbaitzen azen da. Osea, ni askotan horri baten aurrin ipintzen azenin, da zo zebakazu, zenik nire lehen buruaz dibujateot. Osea, nik adibidez, batu hau... Biarren buelti izango buelta totolu inaban Donosti noan biarren ordu. Eta, klar, ordu bete aruz, ordu bete onutz. Eta buru hori, motean, zentifiko hori. Eta komiki asko kotxin urte dizte. Osea, handa, lehen ero historiboar famosu ni mentalatxen eban. Da bueltak puliu kuadernotxu albun, nota bat hartu. Da gero jarte zinanin barreza urteten dago. Ah, iseuki bai, jarri horri baten aurrin, bai, hori zope, ez talarreza. Bai, dibujuko iseuko, na. Zosek, zosek nizunin, goguak asunin dibujateko horri baten aurrin bini, eta aztu, ni aztu, txena, ni gaina musiki asko pintxeot, musika kasko batzuk bini.
1: Bai, eta mundu ya...
0: Eta hor duk. Jauzinek bombardeu, zenin anterago.
1: Gebizen tekniki eta artelanen karbontzilluaz eta bebai, edo pintxurakin ja zuzenin, lapitzak...
0: Artelan agoratena, aziera honetan ginen goikoan altio txigixin. 1.20-tik bera antxaute ginen, nekan eta ezin zartzen, handiz egin de. Eta han biltzin txan, arkatzakin de, rotuladorakin de, normal. Gero ja oleukin, karbontzillu usta bitxore egin nabenu. Oleu fijo, zandaz, ondion, txin kuadro batzutan daz. Eta, honesta, ikarbontzilu egingo gen duen, eh? Mm-hmm. Baina igual esan izan nire hori. Karbontzilu gero, kasi, ega ikasketakin, ega hori teknika guztik, entreko miaz, ikasi bian duen, da, bueno.
1: Mm-hmm. Ezan dugu, boligrafu, rotriñe bai aipatuzu, gero tableta grafiku bai...

0: erabiltzen dozu.
1: Ontsa zina biskat, aber boligrafo bat boltziun beti duzikelako, eta da gero, bueno, hartunetan, guztio hartunetan, moixe lehenen azulaz garabatu linea handizena bota, eta gero ja baltzaz hori. Roteñana, kuriosu izan zan, ze neukan urtitan, ikasi neganin roteñak indibu jatea gendun, onru nizu ban ordenadorik. Ostontxera, ontu atzen miskate urtik aurre zela. Eta pandemis, hori justo gertaztan, ez pandemisan ez, zele lengu bidaiare ineban roteñaz. Da kajeia hartu aztan eskure, da garbitza noia funtzionatzen daren, da funtzionatxe ben, eta harritxaz ineban. Eta gehi izan, ba, bueno, kuide duzu eixam izan, baina, bueno, areaz begustua. Azatik, paperin, krakrakra, arreper relajatzen da. Eta, a ber, digitalin, a ber, kostaztan, tableti biltzi. Zani Photoshop eta honek erretokateko hori, ze gaina, lehen izan zuten azuk, lehen arkatzaz etxizana, gero, entintatezen dien etxizun arkatza borra bizen duen.
0: Bai.
1: Horrek zer dori informo, ozera, ordenador batek motetzu naukirire, nik azulin dibujaten dut gero entitatezu baltzen eta gero ordenadorin kapa bakentzitzazu eta azulek dezabarezu itxenda ozera, garbi, dibuju garbi laten dago lorta asko bilirot goztaztan asan tabletin ozera, gero, nik azken maten dibujuaz, papera zeu, boligrafu, dana mobiten da tableti handakito. Da, koste, hoxe jiru eskune, emote ban, aztun gazta dibujati.
0: Arritzen abenara, ez oso, berez, hori, azizinean la, urdinez, eta gero gune endintaten morun baltzaz pasati, baina hori lena, holan txikitxe ben, ozera, lapitz urdinez egin bozetu eta hori, eta eron gainetik aztezin beste lapitzakin, edo beste kolorikin, edo hori. Zer gero gun imprenta juten zanin, urdine esan ikusten, edo desagertu.
1: Eso, es, neupe hori nik estu tasman, seguramente, neupe nun ikusi ganean, da asimila ineban. Da boligrafuk, boligrafuk agarrona nik markaik ez da izan egen.
0: Bale.
1: Nik bi kristali bitxin dut. Dor dagazuz, lau kolore. Azule, baltza, gorrixe eta berdi. Da nik, danak, askotan danak iltsetxuaz. Ba igual beixak horrexak bitxena batek, o berdik bitxetzat, o... Ba, bueno, ibilidan agitxetxoaz. Gero zatzut, informatikamente, ba, bueno, RGB kentzatzut, baltzak litzen da bagarrik.
0: Ze... tableta grafikoaz eta, ze programa, edo, ze, bitxetzu, edo...
1: A ber, ostro, ba...
0: Guagatzen bas.
1: Clip Studio. Hori lehen guzuaz ezan, no, esi biltzen, eta... Oto hau xa proba isu.
0: Danel.
1: Bai. Eta sinitzen da, bueno, efectivamente, kapak eta sortzezuz, da, bueno, azkean nire, nire gezt, mundu guztina pentsateot, azkean nire kapatan dagazu, osiauk ona, zu paperin dagazu nien, entreko minaz, intento bata, txarturte matzu, bagizem izun,
0: este paper.
1: Txarri morro bat da bota, da kapakin biharratxezu nien dibujo baten, Manika azkanengo dibujo batagat, ontsi inote txalopo bat eskatu uste etxeko, ba, sortzi kapa erauke.
0: Elu.
1: Elu, bai. Hori be bagizu.
0: Erakusketa eta rizan.
1: Bai, bai, onza pasan aztien, manetzan. Erakusketi baino un biharina.
0: Ezan nizta, bai.
1: Bueno. Eta, zatu, zaretauke, txalopi uan kapa baten, aurre neoazen arrisak eta atxak eta beste kapa baten, eta atzeko itxosu beste kapa baten. Itargixe beste kapa baten. Da gero, kolorik. Osa, kapa bagotxak gero zuri bat etxetzat, azpixan, ikusteko, volumenak ikusteko. Osa, horrek dimensiñek egiarteko. Da gero, ez da kolorikin. Beste babartini, kolorikin. Da gero, kolorikin etxezu erosein zeike, ze dibuju, intaktora. Azpixan da, azpixan za, zan reale edin za, azpixan pintxaten za. Da urte zekin ezun beste. Hori bentajik iztonara. Ba, bueno, ni neu eskola zarreguna.
0: Ze aprobak eta beba inzen kepioa, eta igual hor bizka galdu edo bai, ez? Hain beste aproba etxen, ero hauzlanik edo, ez? Ero atiro fijo guteza aurretik ondo pentsata zer nahi zunei.
1: Ez, hori zaio error da. Osa, nik az, batu, ontxe zeua zibilina zen, niko mikixak originala topaten, dana da digitalizata, da lehengo dibujutan esan kapa batik. Osa, lehenako, osa, digitalizatua baina kapa bat, eta dana batea ban. Da, ja askanea, ba, bueno, ikasitxezu, ostras, zu. Ze gaina, dibujo batea zen zige, kolorinata, blankoinionata, gero perfile azule, nebazu azule, gorrizu nebazu gorrizu, osa, hor hori ondora. Baina, munduan dizide. Informatikan hasi nintxani, hor be, autodiak dizena bizkat, zegoera dena, kalatxoa zazen nintxani, hasi nintxan bizkat, ordenadoraz, biharra etxen. Da, nik korel ibiltzen egan, korel drau.
0: Ja.
1: Vektoriala eta hori, eta, bueno, vale. Imprentateaz berbain egan, da, ezke gu korel jaztu ibiltzen. Hone frijani ibiltzen. Vale, ba, ez da be frijani kasi, ez da be. Osa, urte bagotxin, udan etxen egaretik hori kalatxo, urte aten korel ikasi, egan, bueno, frijanea. A ber, ez da alde handiri, baina, bueno, beste, este erabatak gure. Mm. Bueno, ikasi, ez da be. Frijaneaz paraturten egin demanda, eke ba, hone frijaneaz du evoluzionatea eta hon ilustreitori kasi bizu. Jo, ikaklago zase. Eta hon barai beste bat biltzen da bena, bai, bueno, ni ilustreitoren gelitu na eta...
0: Hortxe galditzu za.
1: Ezin zu, ezin je, dana ezin zu, asimila. Zela enzate ban, gizom, amun batxak ezadeztan, aprendi de todo, sabe da ordenada. Ezin zu dana... Bueno, nik askaren gaina da, zeu komodo hoti. Zari boligrafo komodo. Zu arkatzaz igual komodoa za, ni boligrafoa norberan erosotasun eto, pa, bira. Ezken baten ez da, Xamir hori disfrute bat. Xamir de ez obligazio bat erozta izela esan.
0: Ikasketak aipatu zu elkarrizketan zir, arkitektura etxen hasi zinan, gero arte aplikauk
1: bai, uno, bai, arte aplikau
0: eskat esplika inori pauzu edo
1: eza, bueno nik egiz esan, nahi nama behia zartez zein institutun amatxu esan ma bueno, behia zartez da, orduan gurasuk bizkate ezazten, ma guale oazu arkitekturiz bueno, behia zartez eberan famiukan.
0: Bai, orduan esan ikusten gauza teatru edo...
1: Orduan kolore egizikon fatxarik. Edo... Osa, fakultate guzti zurixe ezin dea kolore egizikon. Bueno, arkitekturan hasi nintzen da, bueno, guztu hasi, baina ikusten egin bizkate, atzale, eskiak horretena, atzale baten klasi neuan, zan, zetan hemen. Dain eman baja, sekretaxa, zan zan, nire ordera, elegantiaz, kaika zet para borrarse esto. Da hau papera bete, vale. Papera bete nahan, emanetzen, da inidan. Hori zan, alto migrakruzen, Donostin. Zordun ez eban fakulta, egon fakulta nire dakare. Bajan etxan, alto migrakruzen, behian eman, hoxe, eade. Eta anerderia zen eman, kaika zer, pa apuntarse esto. Da inetxan, apunta. Gero gara den, arrezintxia gure etxan, da maide itxipintzu. Onde, mumbarintzun etxeot.
0: Zeure bostin izan dugu,
1: nahi? Bai, arrebatu, bonda, hasi inoan. Eta, bueno, guztua, gero besti errezatan eban. Eta gero, ba, bueno, la lei dela, bueno, bizkate, gero danin ikastezu. Ze, gero pululaten juna. Natxe, horreaz neguan aukerio historiako masu xan, arteko masu xan, ero dekoradori. Da, bueno, dekoradori moruna zinitxan. Gero delineante amakide non itxan bebai. Gero, deitzu, izten beste toki batago delineante morun. Eta, bueno, azkaren, esperientzizona zan esan, da, bueno, urte bete humikin humineukan orduan, da egun humikin hori ineban, eta ineban azaron urte beteko...
0: No, miskat. Hoxe interesan gazta hori, ba igual entzuten dana, ero interesalik elako, ero arte aplikaune ze ikasten da...
1: Hor, a ber, ikasi, ba, historia del arte, dibuju, oza, egun bi eguazen dibujaten zebazenak, ba... Gisa zen interiorismo, bestan kolumna jonikuk eta eskulturak eta olago xik, dibujo.
0: Arkitekturia ez bau, que zerkusi horrek, ero...
1: Bai, bai, da, grado txigisa, bai. Zer, arkitekturan barri netxen, bai. Arkitekturan agora dena azteleinetan eueli honan eskaza guan ingelan galtze ginean, da estatua dibujaten dute ginean. Eta eueli hona guan in, perkatu, duan ostri bajete ginean, da... apuntik hartzen dut, ba, barandigi, fatxadi, ayuntamento fatxadi, Palacio Miramar, apuntiti, detai gartu bizu. Fatxadi generala dibujatezu, de gero, ba, hamen hau kolumnia hau da, ero hori. Ea den zan, nivela da jua. Da gero, ba, akuarela lantze zen duen, rotrine...
0: Baina ba niku igual, zabalagoa, jaeden ikasten zana. Gauza diferente gexagoa.
1: Ez, gero azken maten, asignatura asko, osea, azken maten da, asignaturak antzea guzin, matematika egin egin por suerte, la kimika ipes, ez kimik izan, o fizik izan.
0: Fiziki, arkitekturan fiziki izan, esan beba, ez?
1: Ontxe ez da garaten. Ni atrabeza hasta na geometria descriptiva esan, dibujo tekniko. Hori beha, orzan horrorosu, bera, maixu izan ez da. Orzan, egun baten klasik emote zen duen teorixi, deuren honin, aretzen teorixin, praktik izan, no? Da igual, la linea no seke, eta bueno, atrabezen duen triangulo bat, o ez, piramide bat, volumenin. Da, behatzen panel guztik eta papel guztik eta danak guken piramide eskerreta. Da, nek, azpiko ezbera eskumata. Da, maixo esan, etxestan, zu sistema diadriko garri esan esmaten. Dibujo ondora, baina ez daiz ez atxitan hor behar. Eta, bueno, da gero, zatzu, gero hori zen arkitekturan, hor kaineru zen. Ea den zen, digeritua. Zan, ja, izan, erxan, itzun, erxan, tuarra nahuzi. Hoxe pasaztanan.
0: Zemat urteko karrerire hori, karreri ez duxu.
1: Izatez bostekure, baina nilau konbalida izten urte, lehenko urti.
0: Arkitekturako?
1: Unos, neukoan aprobata, baina, bueno, kusi ben hori... Balixotzen da, listo.
0: Gerekun bihar desberdinetan eta biliza, zanduzu
1: hori.
0: Atentzinoi deituztan nagexen atrezista, teben zelan aiazinan, edo
1: ba, or...
0: ze bihar da hori, ze etxezen duen.
1: A ber, atrezista, hor duen, josko horri izan zen, kuriosu, zatzuten morun, esperientzia eskatxo bat eukinean, da, dezidan urte bete umikin, da, bueno, usta behiz, berdatotu guzen da, replanteatik gauzak, eta horre danak. Da, azaron hasi nintzen, emprendizaje, ostia, izena, eskuera zaztu azta izena. Emprendizaje, bai, ondarruen emprendizaje. Eta bertan ala, koñatik izaztan, berate beneuan ordun, eta dekoradorin bilera biz. No, ungo na. Da, junitxan, eskuerazko zamine bat izten, entrevista bat egin eban, da, bueno, barrure. Da, neuan, ordun emilitxan, bisak alde, kositan noten itxan markinan, eta atzalitan Donostin. Da, tretzizti zer da, no, azken baten da, amintador de dekorados. Usaino hona botateko ez, eh? Azken baten da, ba, esketz bat graba biro. Ba, txezu bizkate tokixe prepara, ba, kuadru, kero, txukundu. Ba, mirau sala bat esati, ba, una, sal, sofak. Da, gero, ba, horrek, uti eixi, gitarra falta txezku. Antiojo batzuk, ez da izan. Gero, batzutan inventu zin. Esta es el lago Barelli, esta es el real, bueno. Oa, goza izan. Nik
0: handiz... Dain, inbizan duen.
1: Ba, asko, a ver, erosi betxen gendu zen gauza asko, baina, claro, beste gauza asko zen imposiblik. Tu bat izmerkan, yeah. Bueno, a mikrofonu, bi buruko mikrofonu, aurren dagatela gauza atzu bat, eh? Osta ez da pasa, eh? Uh-huh. Eta, ba, inbizan duen, a mikrofonu bi hartu, te txukun dut, te pini, hau da gazuen.
0: Politxe biharra, eh?
1: Biharra ni disfrutaina, norron.
0: Eta zer zan, elkarrizketa zaiuntzako, edo...
1: Habar, nio nitxan...
0: O zerixik, edo...
1: Nio nitxan, baia semanita, nio nitxan. Iru laburte. Da gero, baia semanita hori ben, da gero programatu gaten gatzun. Ba, hua semanken eona, Finlandian bebai, da beste programaz guztet, izinak inazan agonatzen. Bai, bueno. Guzadi, hori, lehen guzu izan, no, biharra bai, biharra zan. Erre bateaz. Biara,
0: bai. Eta gero ez duxu, montazan den.
1: Bai, gero hori hasi zin, etorri zin, horrean 2000 eta maikeko amabixin non zan hori krisioz. Nik hor duntxe be, arrez eta hori rekortik egon zin. Da, egiz esan ez, komentan etzule, bentsatet, junitxan jasetako konkurtsu guan. Andra maizetako kartelan. Eta junitxan irakurtzea, imprimetea. Eta beraz hasi nintxan berretan, unzautzen ginean, bueno, berretan hasi ginean, ez da izan, da berak igual langora bela, ez da izan, da, bueno, nik jau zaintzen egon zeretorren eta ben, da, bueno, ba, poster batea imprimetea jun, da urten egon posteraz, da, berbatute...
0: Traspaso.
1: Berbatute traspaso bat. Ba, bueno, ondo onza. Ze gero, egon nitxa, gero hasi nitxa nor, ba, bueno, bisak alternaten eban. Temporada batzu da itzizten, ba, hilebi, ero iruile etxeko, suplentzia bat, ero programa bat etorren nin. Batxena, ba, bueno, handa, men. Aproba, saltza mutile.
0: Ta guztua zaz, edo zelan biarra, zelan...
1: Ez, ontsena guztu hartzen, amair urte ineban pasan, amair urte, alotonto, joda, urtetik. Eka, basiran, bez pasaztan alzan, ba, klaro, nio, otxut ezaz, taldin lan etxea. Doz, hamen pasaten danara, ba, da, palo bueno, palo malo, zaten du borun, dana zeutzakora. Gauza nope bai, da, osatxarra pe bai. Eta zera, neko ustaztan. Ba, bueno, bitxik hartutza uka jute, bueno. Ba, guz, orga antzat, iratxigaz, gara honin asko ere hori.
0: Bai. Bai. Hor ze etxezu?
1: Hor.
0: Gentipa aki baina.
1: Gentik ez da iba, ez da iba gentipa aki zen.
0: Bueno, barren konta, gentik akitzeko.
1: Prakaik ez tokon pontzen. Eta manikura ipestu zetzen. Zer gentitza hartu azta. Zekero, nensuidean eukan...
0: Albunde.
1: Gero jostunera albunde jentazko torten gazta prakak arre batea. Aber, zelan definizio etxeoten. Agiz izan, azkanin atretziztin da ontsebe. Ni neure gurein ultramarinu ditzetzat. Bueno, ha hecho no de todo. La ropa personal de señor, rotula señor, escaparatitan, etxitan. Marraskisa sartu netzanik. Eta bueno, urteten da behiru lau.
0: Pegatillak.
1: Imprentalan apetxen do, patina de gara estamen batek. Hau nik inak gure?
0: Bai.
1: Datan urte mesta tengo.
0: Zapataz, fleko. Eta ondo, osaz, guztua zaz, eta emotetzu...
1: Hombre, hombre, hor, a ber, dano moru. Eunataz.
0: Zezaz, oirek, jente egisen eurratzen gatzune, eta...
1: Ostro, hoxe da fetxa ezin zutena zen. Zelen udizana, gero urte daten udi izaten da, ba, normalin, ba, udin kamiseta geza. Baina urten adibidez, udatik gero itxuaz kamiseta geza. Azken baten da, bastai, jentik enun nahi da bengazta, ero... Ontxe, behun, on tokaten da, on... Asko tokaten di, regalo, enpresak regalo, boligrafu, kola gauzak, kamiseta pebatxena, kalendaxuk.
0: Loguk.
1: Logu porten da, be.
0: Bon, erakusketan pio bat, daz.
1: Ba, loto, hori e... kuriosu izan da. Zer ma bidar, nahi reitzuten, ez da hila beteko nagan lehen komik ise, eta gero aretu.
0: Eta ni harritxute, eta erakuste zendun, eta erakuste zendun, eta erakuste zendun. Zer, honen laurdenan bezilik izartuan. Osea,
1: bueno,
0: pioa gauzela kaso.
1: Dana repartute, kasenetik bestu zuguzten, zer eban. Eta ahi esan, abarrezkerrak emon mitzut, neure lan ara, baina zeure biharra baran.
0: Hemen biharra zeuk.
1: A elegante eta txukun, nik iztu dipini.
0: Bueno, baina hori berezko du.
1: Eta, claro, neure lehenago bida sartu nintxan, nien, claro, lehen, egoa zeugazun kuadra guzti plantea, hamen txeruz, bera gaino zen. Ah, bueno, ikustu ez zuzta, bara. Baina gero, izan nuen, esposizio asko ez duten, neure eusi guztin. Lehen, arte laneku galamedan oite ginen.
0: Bai.
1: Eta, ikusi nean inan dana guztan, neuz usta. Da, gero kontu nintxan, karpetan be piloa gelitxu askun dela.
0: Asko, dakazu gero gainabe kuaderno pilo bat.
1: Ba, horre, danin da bizpululaten.
0: Dibujuz beteta, arritxu initxan, uf, honek ze kapazidade, eta ze, bueno, ze mat ordu sartura honek, amen.
1: Ba, ontsen amontu batzen sartura dela irula. Ba, a ber, guztua etxezuinen gauza, eza kostienti. Da, gero, ba, bizkame melu izan norbera beta, ostra, ba, zezatzu komik izaz, be, Aziena, baten platen etzun, bueno, komik isak inesparago beteten, ba, bueno, dibujo eta da dibujo kipeteko. Azkanin, lau komik ez da iru, ero lau kendu erauz. Motzati komik isak, baina, bueno.
0: Gero gumbe bai lortu zue hori, oparin modure karikaturak eta etxi jendik, edo...
1: Ba, hori, bai,
0: zali dauke. Zubakazu pio bai, ez?
1: Handa ziru, lau. Ba, eixan urten etxen dabe, jenti askotan, karo, asko... Dendan ipine eban paet baten dagan neure neuken jago dibujuk. Eta, gero lehen azira baten eneban enukan isi. Da, jentik ikusitxean. Zasken baten zeu zazun, jentik ikusten dagoan denda zuri bat, ladrio koloriñoakin, da burron txepintzen dagoena, baina asko ere gondien gara, galetu txeste zetxeoten. Haber neuen aixa, neube bai zuena zena komertzial oso nahi zan, baina, bueno, eta da hau etxezu, bat ontzun, etorri azta mutil bat, esposizioan dela, dakurriakola, berapenei da, bela, mustangakola, eta Andriai dibujo bat etxit, ezatzela, bat batek, neuk etxotela dibujoko. Da bizkara litzun txan, esposizioi, nebrize, ah, bai, segixen, han egixen dibujatzen duenik, eta, bueno, hori normalara, ze ni egizan, ni etxoko bastardu, neure buru editzetzat, eh? Nitzago gure amak eta atzak ni iztuzten presentazo zidan. Han hasite arrebi zauna esan di, ni baino, da, kuriosuen ara, bizi guztin daru, ondarruen bizitzen, kanpunen jo biara, baina bizi, beti ondarruen. Ez du xaten egala honetxan bi urte kanpun. Uh-huh. Da, bueno, en parte bentaji dibara, eh? Autonomo urun, polo bono, polo malo, batzutan eskutune pasati, ez da txarto. Da neure hori bebara, eh? Guztua, horretxeaz. Mm-hmm. Beti, zartzut plaza isona nala, handi handize. Mm-hmm. Dardaran igarri gozu, ez?
0: eta karikaturakin, zelan nazi zinean, ero ze punto motzun, ero ze hori bai bada... komiki edo marrazki gintzan, adar baten moduko bat.
1: Ba, ez da izan, ez da izan.
0: Zizuk ez ne, dibujo realisti de batez, esan egin ke.
1: Aber, realisti, aber, kusizun moruen, ba, bueno, erakusketik kusizun, ba, bizkat, esko diferentitagaz.
0: Bai,
1: esko diferentitagaz. Esko soltia egaten nien, arrazkia da horrein ipini, eta dibuja horia, orte orten da, deformazioa guzti, behian isak, eta buruan isak, eta belar txikisak, eta horre dana. Daia realistea baina zenin, horrun rotrina ziltzena. Ba, karikaturak, aber, egiz esan, seguramente, ba, ez dut, anasik biskatorien jen. Zer, bueno, beti, baino xa iberak esan, osta, ari ingonetzak edibujo, hain gozen duen, zapatu txopi, lehenko hor numerun be, entreko milaz, bueno, ez toixi, inokizta jokin igual, baina, bueno, da, putile atxamak ez da, zamarra bajateko, launato bat etxut, enpatzatzen da.
0: Bai, batiaz eta zapatiakin juten da, eta zamar boltziaz.
1: Eta, ba, bueno, gero, hor da, zirkuito bat ondarruko eta bena guztitxan, da horra gertzen di, ba, lena, Iñaki, Txuri, ondarruko politenako, oste zin zan, bueno, ez dut zartari. Eta, hor txazte zabizkate, bueno, jentia igual, itxuriatan eke. Eta, lehenek, udoseaz hasi nintzen geixen, ba, bai, ze, batu, ni horre, akora denat, zurrumurrun, toparegan revista bat, Udoz Bandera Blanca, hori Madreko montxo katate baina. Eta, aukana, hori tipiku izaten, abafiliate, ero, gaina, mi epesta bota sobre baten, da Madrea bizaldu.
0: Zuskriuti.
1: Feliziadi. Eta, ase papera bizaldu bai, enetzen, Udozen dibujoan, lehongo dibujo, Udozen aritxe bizaldu entzat. Eta diar, ez maz, diarreizten. Baikal, ordu neukan nik amazi urte. Eta gero beste numero batzutan beha, ataten juginan, eta iru urte laurtina, iru egin behin eratate bank revisti, da unan juntzin, ARP.
0: Tan kolaboratxe zen duen orduan zore dibujki.
1: Orduan txasen txan, ja, bizka karikaturak, ba, bueno, beti injote, jo, bestintu banaban etxin, aletisa ligira zeneko goikotxean da, gaiegon da, karikaturak neugen jagu. Neukan periodiku el correo, eta correo marronik topaneban, neukenago dibujo.
0: Aiba.
1: Bueno, kontixu bafetitik hori. Uh-huh. Azta, bueno, karikaturik asarratu egun azta genti, eh?
0: Bai, hori kontasen duan.
1: Ia, Nikolago Titixak, ero Nikolago Belarrexak, ero Nikolago Beiokerrak, ero, ozto, barkatu.
0: Bai, karikaturik esagera zineire, ozera, ozera, klabi, ero, txerauke.
1: Ba, gente bat asarratu, txenda, zige kontuz, etxezu.
0: Ubi, ezazu, Udoz, guk bizitza guztien, YouTube, fantzine bat, bai, argitaratu zen duen lagunan hartin.
1: Bai, arnaitzaz.
0: Pare bat, zenbaki edo zenbat izan zin?
1: Ontxe, estai, bat, ez bi, ero iru izan zin.
0: Bi gitxien, ez
1: bai. Bi, bai, bi fijo. Estai, bai, gero, bueno, bixo gazin jan unibertsia din, da, bueno, herria.
0: Hori, Bandera Blanca eta gerora?
1: Bitxartin. Ze gero beste bat egon zan, gero beste bat egon, Osta ezin aztu. Udoz alternatiba. Bandera Blanca, gero neukatan eban, da gero alternatiban, hanbe irulago zein eban, da, bueno. Mm-hmm.
0: Gaina beura jo, bai, bisaldu izan...
1: Bai, bai,
0: dibujuk,
1: no, bisaldu ez, iru, a ber, hor gertaztan, a ber, claro, azkanin hor kuadri, kuadri gaten ga, udoseaz, udosalik, eta ba, ibiliga, tokixetan, ba, Madrien, da Dublinen, da Miamin, da iru lauto gitzan ibiliga. Eta gertaztan, Madriden, lehenko bidar, bueno, lehenko bidar, eurak karenka ikusenan, lehenko bidar ikusenan, Donostin kontzertu bat den. Inbitazkun hor, txek, Club de Fans Morun imitatzen da deitzu izte maretzu, entradata gazutzako. Osa, talde hori guan, hori izan zen lamentable bizka paina, bueno. Telebizioniko programate guan, da Kristina, ikusena Kristina Aguilera, Estopa, Alejandro Sanz, eta da Udos. Eta nila una frikisa, benetak batzutaz oso frikisak, eta hotel, entera zinze hoteltan egon zen. Eta bueno, justo neukan ordintze, eske lau mar neukan en eske hor astu hasta zati página web baten be publika egiten duen astim dibujo bat bisaltzen etzan Bilboko lau matei. Eta ineman dana batu, kuadernito baten je lau ineman. Emon gotza bat atei. Da, emon etzan, udoseko bonoi, dietxei, bajistiei eta bateixiei. Eta, bueno, para iztan, da, zuzan, da, ona izan zen, bin iztan, berak iztan, neunokoan beste bat, dibujo bat berak iztan euri, eta, nire ban, epini, bono, ez, Aitor bai bono, oza, Aitor bono genie. Claro, explica, zuk nire inglesaz, Aitor zelan idazten dan, irlandez batei. Ha, komedixak, ba, bueno, ondo, celebri izan zen. Gero, beste bat egin du Miamin, ba, ez que ez nire gizan ez gazta mustaten, asko horre gauza, bai, bueno, jate, launa jute ezin, de bakarrik ez etar. Ezan beti hori.
0: Baina, bueno, flipant, baina flipanti, ez?
1: Ez, ez, ilusio, ez, gaina, bat, Miami pasaskun girasi erizan, eta entzaxiaten eba zen, eta pasa izan. Eta ikusi izan. Kago, hori izan zen, urte batetik bestea, Madrileku, gero Miamiku. Eta izan kotxi para eta nagoen etorri. Nostu izan, oh, dios, oh, dios. Eta bueno, zentzen, I have a present for you, neure ingles tortilleruaz, da, bueno, oztabean ginean kontu, a ber, kontu kontatzen, zaskan, askotan ez duzu, bizkat hori txetzu. Da, nasi hori igual ez ezatu, zaskotan ez ezin behartzen di. Zatzen zuen ez eure, idolu ez da izan, baina, bueno. Bai, horre ondi beti. Da, gero beste, behin be Inglaterra magertaztan, eta... Da, suerte eukin eban, bebai, Dublinak guinean inbein ikustea, kamizetak etxen eban, euranak. Ze, horien hasiaz hasi ginean, hori be, hor behan hasi itzartu bilot. Akoratena, lehenengo kontzertu guinean inde, kamizetak erozta junde, kiston, miskate eskazazin. Da ez guriko bizilako, ba, bueno, guk biharren kontzertu ia guinean, gaur kamizetiaz. Da, jentik hori txeskun. Dolantzen hasi ginen, eta urteaten gertaztan Dublinen, neukin jau kamizetateaz, little museu indat, museo txiki bata. Dara, Dublineko, idazlik, gero hemen ez daize kultura, eta kuartito bata, kuartu, hause, honetxe, guai honetxu ara, baina, honetxe bisa bat indi. Eta garre udozen gauzak. Eta ikusi izten, eta eskatu izten. Eta bisa lunetzen, horlako dibujo bat, eta honesta egon pitzat obretan dala, baina hori iratxakun paetin handa nire
0: hamber,
1: nire marraski bat. Bueno, asiste la vida.
0: Guapo. Gabiz berbetan, marraskixak, bueno, igual kanta bat epiniko, ez? Bai, ba, boi, zehatzik aukeratu zu, o...
1: Bobi, ba, bueno, beste, udo zehatzi berbaino, bai, bueno, Bobi behor da, eta, bueno, hori komiki baten agertzen hasta lago, azken, hil zani, ma, bueno, kurri aztan, komiki bat etxi, inazta jo inio kulertura, baina, bueno, nire kulertu neban, da, homenaje morun, ba, hoxi, eta, bueno, neu asasira lako, ba, Bobi asasina lako, neu, Ze Radio Topolino la ta
0: beste mundu batzutan, zertu zinean, ba, mendua, Bobi.

0: Eta gero komikisak etxen hasi zinan. Eta batez be, komiki lehiakete eta aurkezteko.
1: Bai, hori xan zan, jasen bat, Donostiko junet hori xak, aparkatu, claro, ordu biri kotxin. Da, horre bizen, ideak etortezin. Eta, enetzan, ejertzizio, ze, ni temporada asko, honeke, temporada luziko tena marrastu baik. Ostai, pa, bueno, ba, egoeri, ero, ba, piarri xak azulako, ero, bueno, da lanako. Eta, ejertzizio bat epoi nintzen eure buruai. Gaina, formato txigixatik, lehiaketa gula borrikuti. Bi arrakarre, baina, bueno, laborriri bakarrik izti tomo handixa. Eta lantzen hasi nintzen, kotxin ideak euki, eta gero etxin, ba, gara batu gein, da hasi nintzen, lehen, basauriko baten presentari nintzen, ondarruko antigia bateaz, eta bueno, gustu hartu netzan, da gero, bueno, eta netzan, gero hori zan basauri. Basauri gero laga izan, usta hietzen.
0: Kanara bako. Usta hietzen dan. Usta bizkat ondi galduterakate lehiaketakin eta hori. Es, Portugaletek gure nitzako potentiena, istoixak esen dakarrena, eta zama, jende pasaren hortik, increíblire.
1: Ba, bai, da, ikusten ba, da, hane, ostra, horre suerte ukiro, pa bueno, irazteko aztezi da euskerazku kemostez, eta jenti presentaten da, exagerau. Da, bai. Ez Euskal Herrikuk, Espainikuk, eh? Osa, nik urtaten nire euskerazko aztezi demotetzen, lehen atabana argentinusan. Eta jente asko kanpotik aurkezten da. Da, holantzen hasi nintzen, ba bueno, lokalizan eman Basauriku, Portugaleteku, gero ez da, nani.
0: Ibarra.
1: Ibarraku. Ibarrako,
0: Galtzakomik.
1: Galtzakomik. Eta urte daten bedeiak eiban Bilbon. Eta, bueno, suerte ukiro, pa, bueno, danetan...
0: Rekalde hortzadar, da hori.
1: Bai. Eta, bueno, ba, hortxe unik ukire man, ba, bosei urte, ba, bueno, biskaten dugu, aktiboan eguan gogaz nebien, da, bueno, suerte ukire man, ba, azertai nebala, eta, bueno, iru lauzari
0: zer jasun. Osa, txopin iztoixak eta egin zeukasun eta roi dute gara beri, osea, hori komikisak olakuk etxi lagata zeukasun, eta
1: iru... Txopi, zeu, zazu lau, eta sortzeku zala.
0: Bai, amazi urte ero zeukasun.
1: Gero institutu neuanin, haxe bolarin anorkiza deitzustan, eta institutu urtitan, haxe bolarin itxenean, azkanean horri xin, beti iztoixak bat eban. Institutu lau, eta... Lauta marri, nabat lauta magixin amatxu nabat, ma imagina, zemat urte pasa ezin, komikirik emaik, eh? Osea, dibuja beti txin nabat. Uh-huh. Komikixi, lokez iztoixa bat azita amatxu, horrentxa zein txan. Eta bueno, ba, gerozta behukitxuaz, gora, urtero presentateko, igual baten, ba, bueno, betista, espera zinioi betista oten, eta iztoixa bat ez da beti kontateko.
0: Uh-huh. Jarraitzezu, presentaten, ero aspaldizan?
1: Ez aspaldizan latana. Azko egiz esan dendi ukiera, ma, bueno, hori itxin dago. No por asko hartzetzute, bueno, azkanin familizi gara, eta, bueno, danan mirde bizketa.
0: Gero kunito bat modun edo, zeu bastante satisfetxo edo berbain joguenin eta hori, da hori, gogoan zestau talde memorialistiaz kontaktu edo bai. Eurak epinizin zeu azarramanetan.
1: Horretxe, lehiak eta lehiak, oza, Portugaleteko lehiak eta jatxik, ba, bueno, horrek, super jente aktibure. Asko, abertatu eta garra Euskal Herri guztiku, bai, bueno, eurat zientrari asko zestabaz, bai, bueno, nik eurakin noten azen bagotxin...
0: Pio, gauza, etxen dabe horre, publikazinik
1: eta... Ontxe, ontzugun honetxan eurakin, de iru liburu mozte, aurten atetaguk. Urtin hiru liburu. Gisa esparik. Gero antzerkisa petxetxue, eta... Gero institutuk, inbe bagarre itzordu, eta etxen dabe, ba... Komikixin ikusten da morun, ba... Bombardeoko togisak eta lehenago zestau eragutzit, Oixe, zestau batxik. Da hori gertaztan, Klaro, etxe ben horre gauza guzti, baina, bueno, nahi behin biskat jente gaztia igual zelan nurratu behiken. Da, bueno, korreako ema komeki bat etxe. Da, biskat segixin hundi jo, eta deitzutzen Portugaleteko lehiaketako hai, da itzen, ba, bueno, guka honetxetak hau, pasa urti non etxe gira ziren. Da, gertaztan, ba, nebre komiki bat guztakoen estilu, kontatuen jarri ginen, da, bueno, berbasko, idea asko, eta bueno, plasmaru zeu zelan. Kostari, baina bueno, zeio, abarrezte asko amasei horriri, baina bueno.
0: Baina lautik amaseire, ja salto kualitatibu, ba, esan egin.
1: Lau bide argizia, exactamente, eh? Baina bueno, ez, gero asko, kala, hor zan, ekaro, nin dibujanti, na, na, guionisti. Eta gara honek, hasiera baten ekarrezten, bai, ezin zu imagina.
0: Dokumentazio ebio.
1: Eta bai, jamentxe ban, eta hau dana, bai, irakurrena handana, eta gero norbera, be, gara zebileko kontu askoen egizien, baso menos gauza ban egizien, bai, bueno. Eta gara hantxe ban datu. Da askanik, ma, bueno, eskeba bat egin etzen, ia holantzen zen, eskaz gara horrezun nion bizan, zara, ezin zu, beste lan komek izen goben duen, etern. Eta, bueno, ni hortan bai, oza, idazten nena fama baina laburtzen bai. Eta, bueno, bat hau xe, ala antxen zeritzen gatzu, lagaizten, eh? Oza, libertad hau zula azten. Eta guztako nek deit, bueno, gero, justo hori izan zen, batu pandemi zinek ineban, hori xeko mikize...
0: Lehenengoko gerrako hori itzapenak, bai. Zestau mi behatzeron dago eta masei, eta masazki.
1: Eta, klaro, hor duntxe, zeru egin behin eban da, zeru baldan, baldan eguazen rotriñak. Zaren, jake, otamaseiko, oza, istoxia zarratan, ma, bueno, emaik, gauza modernu ero, sombrak eta olago Photoshopa da, ba, bueno, lehenago eskolako pixkako mekixi. Da, rotriñak inozta be, pandemixi, ba, por desgrazia, eta urte bete ezen ez da, ezen mando bina, nahi izan, baina, bueno.
0: Urte bise.
1: Ba, hortxe urte bise nire, bane, horiko mekixoi.
0: Eta gero Habanako umeak?
1: Da, gero, klaro, Bustangakoen, eta... Osa, paseno batzuti, eta, bueno, zaben, usta, biharren eta biko. Da, prozesu bardin izan zen. Hor, ez da, mala suerti, ero, bueno, buena suerti, bai, bueno, urdun pandemizek izan, dordun ja denbori eta mexen egan, izan togitxik. Zer, izi urte biko biharrara. Ba, claro, urte biko biharrara, enalago dedikaten aio. Jarri jarte maza, da igual, hie bizin, hori engon eban. Benporiak, bai, bueno, bai, claro, bizka luzatu engazku, bai, bueno, ez da depresionaten, eh? Mm-hmm. Dazta, ontsugun honetxan, da, ja, iruarenaz, azken baten idea bat, azken guz, ba, etapaka guz. Da, bueno, bia, ekiz, ba, hone, komikisa, senyor, moru, Lutarreko komikisa. Ja, kusten da, benin, volumen bat ala, ondion depori pasa faltazku, eh? Engo bendunera, ba, tomo bat,
0: rekopilatoxo baten, integral baten.
1: Ta,
0: se baina be pertsonakik eta bardinatiz.
1: Bai, istoixi, de momento, lehenengo istoixi hausak, kontinuz, ez maz, lehenengoko komikixan, azken bineti, eta biharrenan komikix, oza, toki barri nindaz.
0: Bai.
1: Oza, jarraipen bata. Hau iruarrena, bizkade zazte, igual, hortik ez tala jungo. Zedik ez egual istoixa konkretuari. Oza, istoixa txikixak. Ba, bate pistoliaz ez da izen egi bala, eta gero beste batean eguala, eta gauzin gako ez da izan, da. Bueno, hori rekopilatu zuenengo bendu, no, enbaike, enpaketa, ba, bueno, hartako bendu beste hori, ba, bueno, hori luzeako eru.
0: Baina, lehenengo kunde, igual, gerra zibian eraginez ez daun, gero biharren inde, ba, txalopa bat egon zane, Habana izeneku, zelane, umik, kanpoa, gerratik eskapateko, erun zitu esenak.
1: Lehenengo eta... kure gexen bat, a ber, eurak izaten beti, a ber, ez da inbirize, gero zen birize, bai, bueno, kau, guru Euskal Herrizean, bombardeu zaunena, Gernika kure. Durango kute, Ibarreku behor daz, bai, bueno. Baina esken baten, erritxik, ondarun beste, igual botago ben, zoze?
0: Bai, etortezan, bai. Bai,
1: eta, eta kera eurak izaten, bai, bueno, euran, a ber, ez di olako horreke, bai, bueno. Iak egin nahi bizin, bai, euran iztu isi kontati. Da, gero, Iztoixin zentu zen, zestau jasotako bombardeu. Baina gero hor txere unetzen bizka, ba, bueno, basatxik ez du esplikaten beste eragatea bizka, kalau, bombardeu gara, ba, bueno, azkenin nahi gendun, zestau zentrata, ze, irudi guzti zestau goti, esplikate zen, ba, zestau zelago zen, ze pasa zen, da zelan, ze ondore xekari, ba. Eta biharren ara hoxe, ba, lehenengo gure, bombardeu bera eta gerra zibilan azeir izango. Eta biharren araba, gerra zibilak ikari bat ondore izuko. Lehenengo kupai da, igual, zestau gisa zentrata, baina biharren ara gisa, neuk izan, etzen generikoa. Osa, zestau izintaten dabe, baina betira, zauzkanin zestau kukez, Euskal Herri guztuko mi juntzin antzer.
0: Bai, ondarrutarra bai.
1: Bai, bai.
0: Etorri zan aurrekune ikustea eta hori, eta emakume batek izan ban, ba, beran bai, segide bi...
1: Belgikan, onzilez. Onzinela.
0: Eta eren beste bat epe bezaztan, beran kuadriako baten atxe bai...
1: Helen zatu de maitek bezaztaba, beran xiko bat ebuztai.
0: Bai, Belgika.
1: Belgika non zala. Da, hoxe da, izto isa, ezke maten zaumik abana txalo pixan zan zorrun Euskal Herrizia gukan buko ikan dixen hasi zan, da etxe bine, abanatik batzuk Inglaterra jutuz, bai askorek etxe ben frantzin laga, ero frantzitsik o bertan gelitzu, o Belgik altza, ero asko rusin da batxuen. Mm-hmm. Dara, ja, la, dana tatxarrak, eh? Bai, bueno, Inglaterra guk eta buelta iben, ze dana zan provisionala. Bai, rusikuk, hogei gota barrutea bolta iben.
0: Bai, bai.
1: Zatu, dortxe elkarteko baten gurasuk, bisatzin zezta barrak, ez, bai, bisatzin zezta barrak, dezatu zinan, rusin. Rusin, gero bisimori bat, aben. Zean, ba, rusik Espainia zezeukan, tratu...
0: Gero gerri etorri zen gaina, rusin.
1: Bueno, are, are bi gerra pasa, aben.
0: Bai. Inglaterran beha, bai, baina, bueno. Inglaterrak eta Belgikakuk batzuk igual gelditzu intzin, baina gexenak ontzen.
1: Gexenak gota hemen. Ba, Rusiko gexin bertan, oza, bixin mori bertan, hemen zestu xa hemen. Gaina oso ondo zainu zen. Zainunek imorun, eh? Bai, bueno. Eskolak euken eta eduka hemen, da, zatu, nire launan atxe karpinteru arotza izan, eta ama mediku. Gero euken problemak bueltan. Zekar honre bagizu, gero...
0: Sospetxosuk.
1: Francisco, zeitz, sospetxosu zin, ez dutzen nahi homologa titulu eta hori dara, bai, zatzut, honek honen amak askani mediko morun ejertzu ban, zertan. Lehenengo, lehenu teiko, Andria gaina.
0: Lehen aipaturo diseinuk eta etxen dozuz, gogoratzen dut, diskuk bebai...
1: bai, diskuk.
0: Baneteuan ba,
1: Ez que hor banetuan bazan, hori be txopin, zazoi guztiak hau zan. Konatena hor, politenan batzarra ingen duen. Nik amasei urte egin, neukan hor dintxe, eh? Atun rock, disku. Da gero, gero ja den da nala gatzeko eguno. Lehen del horrezinak, Jesus. Joni gari huelt. Eta bozeto bat eitzen zabalak, eta bueno, nik bizkataz dineban marrastu zango.
0: Eta bueno, azkaneko temporadan deliruneko ba, trokin barrun bebai ebiliza.
1: Bai, rebai bala izan da hor bizka bai. Hor gertaztan, bueno, berandoni zautzenan, baina bueltai benin bideokulio bat grabat eixu zen. Eta eitzen ondaur mutuko arbatek. Nego asistitu nebiltxako. Eta hieneko itxe zautzen zuen.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta diarriztan. Ze eukela idei hori dibujo famosu laukixana. Hortxea zer ikusi zeukan bideoan eiben, zeiak egueltu izan. Eta zaztani animazio bat egon eban. Segulien main eban. Eta, bueno, azman egin duen. Iztela, lehen ez dut emorun frijan da ilustreitor, ba, hor, pasan eban, ba, azte bixin programatik azten da honetxan.
0: Bo, atrebidu zabe, bai, eh?
1: Bueno, dago ikio de morir, ez? Ba, bueno, ez, esan, a ber, azken maten, hori zan, beste erosera zen egin, ze, programa, irula programa ikutu neban. Daskoraz, praktikamente dan atxetzuena. Zezu figura atzertzezu, ez atzertzezu eskeleto bat, eta movimentu berak etxetza. Ba, ni junitxan, hortxe be, eskola zarrera.
0: Hala, difícil.
1: Fotograma, fotograma. Azken eban zan, dibujo bat egin eban, baina eskuzen maik ordenadorien jeneukan. Da, zin kapak, buru zan kapa bat, behixan zin beste bat, da zan, hoxe, fotograma bat agotxin, ba, behixin mobiu. Bestin esku altza, bestin beste enki mobiu. Da, azken bat esan, antxe kristalesko kubo barrun, lehen bera hori nire, eta azkani, ba, bueno, urten etxin dago, eta gitariaz. Gitarri joten azten da.
0: Eta guztu galditzu zinean, biharraz?
1: Ni ba, isu, nazen da, nebre buruaz, fixe, ba, bueno, ni ezazten guztua gelitzu zile, eta bueno, hortxeak gelitzen da.
0: Bueno, klientik ez da matzu guztua gelitzu zile, hoxe da, perdoni.
1: Urte ban bideoklipin, hasi, ezo ze, bara. Da gero biharren bideoklipe bat egon zan, eta hor ezaztania atretzista laun duen etzan. Da jungina nona, ostia, beti dibida bat, daba da bida, ez ez dira, ez ez ez ez zinean. Bukoskire. Zugun zinean. Da ingen duen, babu goski apain juizkat, flanparak eta gero argi batzuk eta pini egin duen, nazkanin ana matxunan figurante da matxuina. Zelan zan, uste, brontxoski nintxana. Bukoski bai brontxoski, hola oso zen nintxan. Mendigo jantzitxe, esko bat eme gaini.
0: Bueno, ondikan ez da nahun ikuste harakuzketi, zer topako eragoan?
1: Ba, ontsi berbaino bena, da bizka gaitxua. Ez, neure ibilibidi bizkat.
0: Marraskitzak?
1: Das, alderdi baten dagazu, a ber, das, karikaturak, eta gero etxiko familiako arrazki dibujutaz, eskatutago dibuju pebaraz, gero hemen dendaren jau karikatura golago
0: bai, muestra bat.
1: Pupurri bat.
0: Ze, elki pi bat eukiko zu, ez?
1: Bueno, bai, baraz, handaz, eskauntxu konturatu na, bara lazo ze, enjute lazo ze. Eta gero, ba, komikixan originalataz, ba, bueno, antxeraz, batzu, ba, bueno, zeuk aukeratu zuen bizkat lagundu zen duen, ba, hoxe, ba, zelan bizkat prozesu zelan dan.
0: Eta diseño grafiko.
1: Bai, dendanen jako, askani ma lo tonto, ba, bueno, logu peitxuaz, logu, ba, bueno, askotan batzu musutruk, beste batzuk ordan jute, ba, bueno.
0: Bai, diseinutan, bueno, esku horrixeak edo zango benduke, hartzen portadak.
1: Ah, bai, eta gero eraz, ba, no, ontsina eguzten bator. Udaletxe egin jako programak, marka paginaza.
0: Bai, mikro ipuin lehiaketako txendosune dibujukin, ero. Hori zer da, bera iztoixak irabazlik pasatetzue eta horren arabera etxezu dibujuk, ero zelanik
1: iratzen da. Hori urtin behin etxen da.
0: Bai.
1: Urtin behin etxen da. La urtei benin, daz iru, oza, iru zari moten di, namaita iztan, botu, aurra gazuen etxek eta ia zo gorden gatzun. Nahi behela, hoxe, azera baten zan individuola etxi, baina gero kuatriptiko bat egin duen, bai. Da guztua gelitzu zein.
0: Horitxe gelditzen da.
1: Eta ez gen duen ebai. Nahi da benak ebainik, baina bueno.
0: Zara, berez orduan pentsaten zan, marka paginaz modure...
1: Bai, bai, oza, luzeski, hor lau da zena, bai, luzeskire. Bai, bai. Datzen daz iztoixak, eta horren daz, ba, iztoixi niri, ba, ze marraski karezten burure. Boligrafo ezen, je. Eta gero etxuaz programak jasetakuk, eta bueno, jasetakuk, egonetakuk, karnabaletakuk, da bueno, bara biara.
0: Bai, bai. Kamizeta pe bai etxezu.
1: Bai, pertsona ze zeinoi. Normalin, bueno, jentik eskatzez da natxeot, eh?
0: Osa, tirada txikisa, kuadriantzako...
1: Bate izek eta egun meineke, oberun meineke. Hor da, neure eguneko agoskire hori. Askotan jentik, ba, bueno, batzu bagize zenea ben, da hor ez da problemai. Baina askore, ba, bueno, igual posit bateaz torten gatzu, zoide bateaz, da, bueno, bortxe betrauzioen bizori, ba, bueno, guztua.
0: Eta lehen aipaturo guen karikaturak. Asko eskatzetzu, eh?
1: Hombre, asko. Egiz esan eskor nope neure horiakat. Aber eskatzezta, ez, ba, ez dut dugu, egunin bostezto jasetxin. Ba, igual urtin dozena bat, pare bat etxitxuaz. Baina, hor daga neure burua zauzki. Zer, gero, dibujure neure... Ez da, ISB dio, bizkate... Despejatzen nau. Da, gero, hor... Azienan dudan hau nitxan, eskini eroz eskini karikaturak. Zer, gero, azkenin biharrara. Naia plazo bat, ipintzitazunin gauza bat egit hori... Presiñoi bizkate hori txin nau. Ba, bueno, urten da behiru laudek eta...
0: Baina, dio, parin modure edo. Ba, beran urte bete txiralako, ero kuadrik ero etxetzalako, ero parejik, edo...
1: Zontxena goraten, ontsi bat, ontsiagat pare baten kargoagat, jubilazinioi txan, ba, presin despedida morun eskatuzte, ba, beran pertsonin hori. Gero beste eta beran eunera lako, bai, enkargazte beste pare bat.
0: Zego puntature hori, ba, hori, marrazki gintzi edo, erregalo modure...
1: Bai, jentik askotan hoxe.

0: Joni izta izatzezun,
1: ba,
0: Jonine
1: izte,
0: eta Aitzolen nahi naban. Eta gero launai berregalatzet.
1: Aba, ez ezen duen, baina, umintzako beba etxezen duen elaburu handixak.
0: Ba, horrekin itzan neuriai. Urtzaten eudaten, claro, ete ben eguanin, temporadak zin otubretik, zetipen otubren azite, masiatzen, da, udi, ba, bueno, enuzate, andere inoen boruz, ba, bueno, udi libre gutxe neban. Eta urtzaten neban, ba, ez da, izortzeka bezero neban.
1: Hori, buztinaz, artelanen ikasi zen duen?
0: Hori, hori, ez buztinez, hori, papel maxe.
1: Bai, bai, baina netu zan formi emoteko eta roiute bora beri, osea, basi. Keba,
0: kolite periodiku. Base bat etxe zu borobil bat.
1: Bai,
0: zerrean. Bor, bai, plastikozko zamar boltza daten etxe zu. Hori, hori, ja, fiska profe, ez, hori bekusi duaz zelan etxe nahi batzuk eta, ostra. Hori ja nivelara.
1: Ah, ni pentsatzen dena faksinik eta roiute gora beri buztinaz landu.
0: Keba, keba, keba, hori dana paperaz.
1: Hori, papera da, dana.
0: Papera buztit, ba, ukanduaz o dana laguaz. Formien monten da, o kapak ipintzen gul. Hori dana peio dikuz.
1: Jode.
0: Eta pandemizian honi txame, bai, bizkate olago pastadaz eta olago komponente biko hausakin, baina, bueno. Hortagaz, nameste herramentxe erosinagan, do proiektu gordas, el hombre de los proyectitos. Bueno, gusto da neta, así que.
1: Pero artelarentzako bai izan duen mutilero cabezurre, gigantire.
0: Bueno, artelanako?
1: Bai, es. Zere biografia da.
0: Es artelado mutilmorun hori. O sea, artelanako mutilmorun inebala cabezuruk. Baina ez ez da, ez da personaje bat konkretu.
1: Ah, ni pentsan eban personaje konkretu bat eatxik.
0: Ez. Artelanen hori nintxan, ni...
1: Horkali nibiltzen dizen buru handizetan, parte hartu zen duenela nahi zuzen.
0: Ez, hor dut etxan barrun, txikitzaz.
1: Ah, okerre, ulertu neban. Ez da, denpori baru, beste kanta bat.
0: Zun, ez zune.
1: Ba, aipatu zune. Ediktors.
0: Pixun, tunel ipin.
1: Lehen gutzun taldi. Hametxe behian, hasi zine entzaxaten.
0: Bai, beko, beken, hametxe behian. Hagin horri gula, akorde gezin erakutsitxe.
1: Bueno, tunel.

0: Bueno, baru irratzaio, pentsa baino harin hau, ja amaos bat minutu faltari irratzaio amaitzeko. Eta amaitzeko, ba, askotan diskukin ero etxen dena, bai, kanta bako txatxik, ba, zeo zer esan, ero. Hemen kasun, ba, komiki bako txatxik, zeo zer esan. Publikara, bueno. Bueno, esan, neure kasa titulu pinizentzanela, bilduma bat dala. Bueno, ez zeuk aukeratu zen. Nik zeuk esan dako esaldixai idea botan etzun, eta gerokon zeuk aukeratu zen dune titulu.
1: Amigola.
0: Bai, hoxera espiritu nahi zen dune azaldu, eta hori. Hasieran esan rekopilatoxo bat, zeu ere bi argustin rekopilatoxo bat etxeko asmu edo okogu edo izan zenela, eta azkanin ba dana komikisak dizela esan geinke. Gexenak, ba, lehiaketetan parte hartutakuk, zarituk izan dakuk. Lehengoku, ba, komik izan tekniki azaltzen da bene lau horri aldeko.
1: Hau zamen, honen, ah, pasatu, honen iztoixi kuriosure, ze, hau, bat orduan gara zideuan, kaieteaz, hemen leharti bain institututan, gehoazen, zer dori, Institutu Miekla, ba, komiki gintzen.
0: Komiki taierrak, etxe.
1: Eta ordu neban, Donostin biharrin. Eta batea izaztan zu, neure herri senduz konkurtsua ditxea. Egun enterako nahi nozten. Da, zan martitzen batero, da baixa egun zan, azken egun plazu. Da, hemen egin neban azan, azken maten komiki xera esplikazin joi, ba, zelan komiki xe sortu. Ba, bueno, lehen ideak eukibizule, gero pertsonaje bat sortu, gero binetak hori, eta azken batean, bueno, horre diferentik. Eta, claro, neukan lau egun. Da, esku neuk, ostat, justo neukan horrentxea ekaietea zebilitzako teksto bat. Da, ineban, neuren folizio guztik eta neukan eskinean bustitzen neukan dibujuk hartu, txukundu, eta da, tez, hau, ez da komikia luzo, zango, ez da, da esplikazioi bat, da, daz dibujo solti nameste, da testu asko. Buxaldu neman da baz. Azte bire deitzu iztema, bueno.
0: Bai, azaltzen da benara komiki bat etxeko orduan, ba, zer eukibizun kontutan, eta zer dan ba, tripak atati, bizkate.
1: Bai, hoxe, da azken maten, ba, planu esplikatzen da, ja. Binete zelan horren azeken, globu,
0: pertsonak diseinu,
1: onon batei, onon, josuz, onon petapeiak. Sin más, gero, justo, biharren ara, bidaiaria. Hau zan, lehengoku hau pinirou, ba, bueno, komiki xeran eti, ba, bueno, hori txik, baina. Realiadin lehengoku, kronologiamente, ontsat, bidaiaria izan, ozan. Dau, a ber, ni deitzez, da nahi bizkat ondaruko antigi. Bara, ba, aspaldi izan ondarru etore baiko pertsona kotxindu, eta ondarru sartzen da. Da, guzten di, ba, ondarruko txokuk, baina, zelan ezin joan aparka, eta municipalak, pibotik, txikiteruk, kakak, deto un pokora. Dara, hoxe, da, ondarruko irudixakin, ma, bueno, bizkate orduan eguan realidei, bueno, gizizan ez da asko aldatu.
0: Ez da aldatu, eskos. Txikiteruk igual gitxiagoa.
1: Bai, horretxe faltaruz, bai, horretxe faltaruz. Da, azken batean, ma, bueno, herri emotetza eta lekatxona parkaten da.
0: Hori argazkizak eta biltze zen duen,
1: Bai. Haude, a ber, lehen ez atzutena, Bizka komikixi zerixua txotenin, estori borra inberzu txot. Ibili baik lehen garabatu, bueno, honek garabatu gukuan lehen, baina txoten ara, ba, modelu topa. Modelu zan, justu hausio kotxi neukan, da urdun, da neure kotxe arrazki segata, da ondaruko kalitan arrazki segata nameste, da Bizka montaji gero.
0: Ezan berde dibujo bastante garbiserala, gero egun tramak edo...
1: Bai, hemen, hau, ez atzutena lehen goku zen. Dordun zazoin, nebien, tani gutxiaz, tani gutxi zautu neban, uno, neban zautu, beran liburuk irakurten hasi nintzen. Dale tramak, dibujante japonez bata, eta tramakin dibuja, txeban. Da guztan gaztan, zelena, uno, kalkua zen, trami, hau, bai. Trama digitalara, baina lehena...
0: Bai, lehena, pasatezana, ero bestrenek errekorta inbizen duen.
1: Bai, lehena etxezen duen, hoxe, errekorta eta... Bai,
0: trama mekanikuk, deitzen gakon.
1: Da, bon, hau de digitalin de, bai, bueno, hau sistemi, hau de beste... sobre la marcha ikasti, zango.
0: Ta nik utxine, anekdoti, zer zan, ni pentsando presentazioa nela, Portugaletea igual, izto izan bateaz, eta getxon geuazela, ba Robert Garai, torri bastan. Ostra, he visto una historia de uno de Ondarroa, no sé que no sé cuantos. Nik ez duman ez zautzen, ta ni utxi. Eta gero pentsando tandik egun batzuta ero komenta inetzen dela, hausi eta hausi zazta, eta hori. Hala nik inzen dut. Eta, hostia, se parece a Taniguchi, pero vaya bien que dibuja y no sé qué, y quién es y tal. Eta, bueno, azaldu netzan eta roi. Segidun pila ban, ero ondi, ero...
1: Hori bai, xun, hoxe, hori Portugaleteko atxanko begixin ezazten. Be bai. Da, bueno, azkanin zatzutena. Ez tozu kopixate, ma, bueno, influentxiak danin hartzezu. Osa, adibidez, lehenko komikixin, fenomen influentxiz, neure hartz... Neure burure. Gero, bueno, urrengo dibujurea da in the life. Hau de atxa zeinako konbertza zeinu bat. Gero, nik lezatu temorun, ba, bueno, temporada batzuk etxenan bihar bagotxin, eta alagatxen eban. Da, gara, atxa ez da, ostra. Lehena, gero, lehena gotxur izan, ba, 18-16 urtea zazi biharrin, nantxe jubila. Da, azken baten hau de, hoxe,
0: Zau oficinista.
1: Kiden gainera basata, ze uno, kiden, orun aparte, kiden eguala pentsateot, biharrin. Eta da hoxe, egun goxeko, goxin juten da gazti, bekaxio modun enpresa batea, da ero bineta bagotxin, ba, da, beran biharra ejertzute, baina, bueno, erloju aurre haru, da, kabineta bagotxin, sartzen du. Lazkeno binetire, lehenengo binetin inbersu.
0: Osea, yeah, lehenengo... Jubilaten da nin.
1: Lehenengo lepoz da sartzen enpresan, da biharren ez da karenka, urteten, ja jubilaunak, jubilau. Honei behar motzen, hau nes... Ez te, enuz, enuz, ez portu goletu irasi bala, ez enuz, enuz, horrek enuz.
0: Bona, finitxera, eh?
1: Bai, bai, bueno, hori eskundagazuen nire ikusiko erabe. Gure zombi. Hau be bastante harinen jakure, horretxatxit, hau be estilo harinagoa ero hori. Da hoxe, ordune modan eba zen zomizan pelikulak, Walking Dead eta hone danak. Eta ara harretxin kritik, ze beti zomiz, ni beti zaten, zomiz izatxite gaiztu, zomiz bera mun bizitxi la etxin da, la txasun magin. Jamazatxu ba mala suerte.
0: Tripa jamber da eta...
1: O cerebro, dara hoxe, ba, da entrevista bat zombi bateaz, gainaz, ontzun, lobi konturatu zen beran izin haugela, Juan Gabriel Izairre, eta da, hoxe, ba, ne, da, entrevista daten zaten, ba, eurak, bizimodo normala nahi da belain, ez dili, olo famite, perikulak eta horre dana kalte itzela. Ba, bueno, azkanen jirillo bat, ba, bueno, hori komik izaz, kurne kutxagun, ba, ikusiko zuen. Gero beste bata larrialdia, hau de, ba, bueno, gixo, mutil bata etxin, da apuratara. Da menda, bestikate jertxi zure, dekora zine ikasin eban, perspektibak. Azken ban, pertsona jira etxin, da, oza, gauzaten bila bilde zine autopa. Eta, bueno, azkanin usta behirito bata. Bala, ez du xe izto kontako, ez?
0: Ez ez.
1: Liburu saldo, mirde. Urrengo kure, bip-bip. Bara, hoxe, bozinazuk. Dara atasko baten, ba, atasko baten jentik ze pentsaten da ben, da zertzuk itxin duen, eta, bueno, izto isa alor. So, azken baten dezatzu, da, danati, azken baten, neuri pasetan dago hausak, asko, miskate magnifikata zango, o politxo pinitxe. Da, bazatzu, bestire, gaina, hamen formatu ineban, egin baik, claro, formatu ere A3 o A4 proposinioi. Da, hamen ineban, dana,
0: bai,
1: batea zabaldu,
0: bai.
1: Batea entrega.
0: Bai, holako bi lan nahi zen.
1: Bai, hori gero, hemen ez da ibaran, bera? Euskara aldi, bai, abor da.
0: Bai.
1: Hau, azken bat ezan, izan baik, lau horri solte, 1, 2, 3, 4, ineban horri bat, ba, 21, ota behat, ota mar da gorutz, ba, 21, 84. 30 por 84 diu joa bizaldu netzen. Doblata jun bizan, zen ez ineban zertu ino, bai, bai.
0: Bai, hori kuriosidade maure, jo esakok dauke inge la batalla de son pentsaren dut, eta aero ez tezu komikixe, bastante lodixera, baina eron Zara, egira ba, maure, ira iretzen da.
1: Gero da, Bowin, Bowil zenin, ba, eretxe aztan, ba, asko guztan aztan eti hau Bowi, ba, bueno, komiki bat sortzi.
0: Homenaje bat.
1: Homenaje morun. Eta ara, a ber, asko, ta, igual asko ere gizta gulertuko. Da, bizualara gexea, ze, bueno, dibujo, Bowin horre guztitaz, pasaraen etapa guztik, uno, danak ezin jatrapaz, ere, danak pasaban. Da, testu ez da neukidea txego, ze, testu inaban, Bowin letra guztik hartu, eta balizosten horrek hartu, ze gero bardin ineman atzeko horremoko baten. Bowin letra kan abesti buztin nixena hartut, eta iztoixea monta. Zeran Londresen jaso zen, eta nago irken izan, azken baten hoxe. Da zertzuk, bueno, ez da alako erreza ulertzi, baina, bueno, pentsatu txukun gelitzu zela. Gero dator, bizitaria, hobe esko soltinen jaku, daude, Hernanin, digo, Jesus, beti barri izan, digat.
0: Ibarra.
1: Ibarran aurkeztutako, da, claro, Ibarran hasieran temi libre zen. Da, gero, hasi zin, temi pintzen. Da, men zen, kalabaza tripontzean, ez da, borta marre, eta hori zen, urte betetze bat zen.
0: Bueno, kalabaza tripontzea izan zen, aintzindarixe, marrazki bizidunetan Euskal Herrian, eta hau, da,
1: zelan izan. Neuri bez gaztat ortean hon izena?
0: Berazategi ez, eta ez, bueno, ba, bueno, hildera, zuzen daixe, marrazki bizidunetako, importanti, eta, bueno, ba, beran momentun importanti izan zen, gaina be, zan historia desberdinak, eta dibujo tipo desberdinak bai ibiltze ben, eta...
1: Oso... Bai, bai, azkarien, gaina, zan miskat euskal mitologiak bai. Tema, geba zen,
0: bai.
1: Eta azken maten hoxera, iztoixire, lo que es, baina daz, hoxe, bertan perikulan agertzen zen, pertsonajiti azkenin beste erabata, berbatzen agenak. Gero ator, ez da izan, irun dirut agustan, alam darrutar. Daude, ba, bueno, moiak barrazki bat hartut, hau egin eban, bau imorun. Onda horroko, neuri iretzen gaztan berba salauk, hartu lista batein, eta komentazio batein. Eta konbekizet dauke, lau horri, lau horri bagotxa koloa diferentia auke, esaten morun, udaberri xean, udan negun eta udazkenin, ondarun, alonda horretan etxin dala.
0: Udaletxin txako, inzen duen hori?
1: Zau ineban, Ibarrako ineban.
0: Baina gerekun udaletxik...
1: Eta, aber, maite rei ukirote askotan tekniko morun, euskeria ez laguntzen.
0: Aha.
1: Eta bustangakon, lasantzan batu, ibilin izuen morun, ez da arazuek. Honitxan Ibarrako ginen berroain eman, da ez da arazuek. Da, bueno, euraki, ulertzik ostangakoen,
0: Ja.
1: Ez ondarrutar da, hau. Gero hemen da, ubi, gero udozen biografisa bat, ba, euran evoluzioi. Bizka kontatzen da bena, ba, claro, ezin jo kontaba lau horritxan, ba, borta marurtego karreri, bai, bueno, neurera hori bezplikan.
0: Homenaje bape bai, ez?
1: Bai, zatu, hau bera, ba, hau zan, ostia, Bowi, ez Bowi, Bowi naurete gine ban, hau. Ogero, ostia, itxon txerdu dana. Ba, bueno, da, hoxe, ba, neure guztan gaz neure tal izan dalago, ba, bueno, zo zelan komik izin bene gine ban euki hori. Gero hamen dator, erre jokoa. Hau de, lehen guzua zein egon joko bat.
0: Daneleaz.
1: Danel, bai, daneleaz. Danel Motroio, Deizagirre, o Brontxe, nizune. Da, usan, beti gebizen, abe, arepi dibujatzen da, beti gebizen, zozen mirau, eta hau, kuriosu izan zan, ze Donosti neuan konkurtso bat. Da, zan, zientzia fikzion maian. Superheroik, eta lagos, ibiskate fantastiku zen. Eta ba, zain duen batu, pixo gengo zoz alkarreaz. Egen duen komik izan, eta zein bideu, bueno, zeginan gero kontu kontaten.
2: Muchas gracias a ti, Arkaitz, por el programa y por invitarme.

Bueno, launok, gaur egingo dugu ja ekainaren azkenengo saioa, eta bueno, lasteroporretan egongo gara, baina bitartean gaurko saiorako nomedade batzuk ekarri ditut. Orain aste batzuk, ez dakit, hilabete pare bat edo, kaleratu zuen Detroiteko Jack Whitek, gaur Nashvillen bizidin musikariak, disko barria Fear of the Dawn izenpean. Bagizue, Jack White da apur bat edozein musika tresna jotzen dauen gizona, eta naiz eta disko honetan puntualki beste musikari batzuen laguntza izan, kantu gehienetan musika tresna guztiak, bai bateria, perkusioak, basua, gitarrak, teklatuak, aizesko tresnak izan ezik guztiak jotzen ditu berak, Jack Whitek. Bueno, hasiko gara, diskoaren hasieran dagoen kantua, Taking Me Back.

Ederto, bueno, Jack Whitehead, pasaden hilabetean, zera, moitxo aldizkarian, moitxo aldizkarirako, bakizu aldizkari horrekin, hiero zede bat kaleratzen da batera, eta ba, bilduma, azkenengo bilduma, dire kantuak, kantu garai ezberdinetakoak, baina kantu klasikoak, nolabait Jack Whiteen ibilbidean kantu garrantzitsuak izan direzenak, eta askotan berak bersioneatu zituen kantuak ere badire. Eta bueno, ba, tartekatuko ditugu Jack Whiteen azkenengo diskoren kantuekin, hauetariko batzuk, eta ba, hasiko gara klasiko batekin, orain gitxi izan gendun soinugela oso bat, berari omenez, Songhouse, Eddie Songhouse Jr., bluesman garrantzitsua benetan, hasi izan 30. Hamarkadan, pasaden mendean, eta gero bueltatu zan, oso zaharra zanean berriro bueltatu zan. Kantu hau Death Letter Blues, berak grabatu zuen bere itzuleran, eta jatorriz grabatu zuen ean My Black Mama zuen izena, berak grabatu zuen 1900 eta 1910. Hau izan.

Ederto. Bueno, ba, Jack White que beti izan du nolabait aintzineko, ba, bai country baina batez ere bluesaren aztarna, ba, blues klasikoaren aztarna bere kantu, bere kantuetan. Eta gainera, orain urte batzuk, dokumental luze bat egin zuen aintzineko kantuei buruz, eta berak, bueno, nolabait, izan da, hasieran bere taldeagaz, bere bikotea de White Stripes izenekoa, bikotearekin, eta gero, ba, ibilbide bakarlari moduan izan dagoena, naiz eta berria izan, mende honetako jotzailea izan, miresmen handi bat aintzineko, Ameriketako aintzineko musikaren gatik. Horien entzuko dugu kantu bet, azkenengo disko honetan dagoena eta ba, proiektu osoari izena emoten dion abestia. Fear of the Dawn.

Ederto. Bueno, lehen esan dugun moduan, tartekatuko ditu Jack White-en disko barritik entzungo ditugun kantu batzuk, eta ba, beste CD batean, CD berri batean, moio aldizkarerekin kaleratu dena, kantu batzuk Jack White-en ibilbidean garrantzitsuak izan direzenak. Blind Willie Johnson, gure urrengoko jotzailea, izin zen 1928an grabatu zuenean oso musikari bitzie, ze estilistikoki bera zen blues jotzailea, gainera kantatzeko era oso gordina zen, gordinenetakoa, eta ba, kantu gaiei begire, bere kantuak gospel esparrukoak ziren, kantu erlijiosoak nolabait. Orain entzungo dugun kantua, Jesus is Coming Soon, grabatu zan, zera, ba, nolabait, amarkada hartan egon ziren pandemia batzuk, eta horretaz be kantatu zuen Blind Willie Johnsonen kantu honetan, ba, erlijioari begire.

Ederto. Bueno, ba, Jack Whitek disko honetan baditut kantuak, nola baite esparro ezberdinetakoak, eta urrengokoa, orain entzuko duguna, badago lotura bat William Burroughs idazlearekin. Berak bere eleberrietan asmatu zuen olako ba, cut up izeniko sistema, nola baita egiten zituen testuak idatzi mostu, tartekatu olako jokuek, eta badago zehozer horretaz kantu honetan Jan Guaitek idatzi duen Into the Twilight, hau xe da kantuan.

Bueno, talde psikodelikoak mendebaleko kostaldeko taldeak love modukoak be bazuten eragin bat, eta Jack eta Meg Whitek egin zuten bersio bat orain entzungo dugun kantuarena. Sign DC Lovek love taldeak 1976 jatorriz gramatu zuten kantua. Hauxe da jatorrizkoa.

Ederto. Bueno, beste kantu bat Jack Whitek orain urte batzuk grabatu zuena. Berak izan zuen talde alternatibo bat nola bai, The Raconteurs izenekoa, eurek ziren besteak be Detroit bere jaio herriko musikariak, eta ba, ez dakit pare bat edo hiru grabazioa badituzte. Ononak eta apur bat ezberdinak, ez da osain lotuta Jack White musikarekin, baina beti ere bluesaren eragina badago. Eta The Raconteurs taldearekin egin zuen orain entzungo dugun Keep It Clean kantuaren berzioa. Charlie Jordan entzungo dugun bluesmana, ba San Luiseko bluesman bat pasaden mendean eta marreko eta berroliko amarkadetan izan zen, oso oso gizon bitzia, ba, musikari ona, gitarjole fina be bai, eta era berean berak bazuen nolabait soldata extra, zera, ba, lege, zera, lehorraren garaian, alkola debekatuta estatu batuetan, eta berak diru egiten zuen be bai bootlegin, horrek esan nahi dau, berak erosten eta saltzen zituen whiskia, eta holan, ba, no la soldata extra bat lortzen zuen. Hau zera Charlie Jordan Keep It Clean kantua.

ten Otis Reddingen I've been loving you too long kantu ospetsua. Eta ba disko honetarako ba CD honetarako aukeratu dute kantu hori, ba eta beraz entzungo dugu Otis Reddingek grabatu zuen Otis Blue vinilorako soul kantu ezinbestekoa. Hauxe da, I've been loving you too long.

Ederto. Bueno, ba, nobedade bat, beste nobedade bat, Jack Whitena izan dugu orain Van Morrisonen grabazio barria. What's it gonna take? Gauzak zer diren, ba, gizue, ba, Van Morrisonen jarrera eta berak esaten zauena, eta inoiz idazten zituen kantuak, egon dire lotuta pandemiarekin, eta bueno, ba, eritzi orokorrean zegoen eritziaren kontra berak susmopean jartzen zituen hainbeste gauzak egin zirenak pandemiaren garaian eta bar eta bar, eta hori dela eta Van Morrisonen estigmatizatuta dago gaur egun Inglaterrako musikaldizkarietan eta bar, ja pasaden urtean kaleratu zuen grabazio eder bat, bi zedetakoa gainera, ba, hogeita markantu gehiago ziren, guztiak barria gainera, Van Morrisonek egindakoak, eta orain berriro aurten beste zede bat kaleratu dago, 15 kantu berriekin, grabatu ditu ba, Inglaterran eta Irlandan bebai, bi zea, estudio ezberdinetan, Wildshire, gero Irlandako kanti daunen, eta Galesen bebai, Cardiffen egon da grabatzen, eta ba komentarioak edo bueno, idazten zana diskoari buruz Inglaterrako aldizkaria, musika aldizkarietan, ba oso hausa laburra, ba gero zailkatzen dituzte grabazio ba barriak Mojo aldizkarian esate baterako, eta bueno,

beti hiru izar edo lau izar edo oso nabada bost, baina bi izar inori ez diote emoten. Baina Van Morrisoni lehengo gunean irakurri nuen, eta bueno, eta gero, ba, esan ben, ba, entzun behar du, eta intxarra ezin da izan, eta egia esan, grabazio ni ustez ederra da. Eta guk agian ez gaude ados Van Morrisonek esaten zuena honetaz, baina horrek ez du esan nahi bere musika ez dugula jarriko, ez dugu egingo leku askotan egiten duten. Atzo entzun nuen, ez dakitzen bat herrialdetan, Errusiako musika debekatuta dago, osea, Mussorgsky edo Tsaikovsky ezin dire entzun Errusiakoak direlako, eta ba, Errusiako kirolariak ez da oso onartua ginen bez, horrelako kontuak nik egia esan ezin ulertu. Bueno, hasiko gara Dangerous izeneko, arriskuntsua izen neko kantu batekin, hau dago justu gotziz gonatzeik Van Morrisonen disko barriaren hasieran, eta kantu luzetxoa da. Eta Seth Lakeman, bibolin jolea, da laguntzailea kantu honetan.

Orain gitzi ikusi nuen Kenneth Branaghek indoben Belfast izeneko filma, ba film ederra zuri baltzez. Kenneth Branagh kontatzen dau bere haurtzaroaren egunak Belfasten, justu The Troubles zera, ba oso inguru arriskutsua bihurtu zen Belfast, eta hor unionistek sortu zuten indarkeria, ba republikanoen kontra eta katolikoen kontra, eta bueno, ba Van Morrison be bizi izan hori, Belfastekoa da Van Morrison, eta bueno, apur bat outsider bat izan zen, protestantea, baina ez ez presbiteriano, ez anglikanoa, beraz uste dut joz lekukoa, Jehovako lekukoa, eta ba, bizi izan apur bat at, nolabait zera konfliktoren at, baina Belfasten bizi izan. Eta bueno, pelikula honetan, Belfast izeneko pelikula berri honetan, kantu guztiak entzuten direna Van Morrisonenak dire, eta bueno, Van Morrisonen kantu ezinbestekoak, garai hartakoak, 60ko hamarkadakoak, eta dire funtsezkoak esango nuke nik pelikula honek lortzen dauen giroan. Bueno, orain entzuko dugu disko berri honetatik beste kantu bat, Fodder for the Masses.

worn out shoe. Ow!

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radio irratian dakazu zure irratzaxu.